וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילה פעם אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר סתם

נא למדני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. מארובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד מארובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

מחשוף לבנת התפוח וקיר השין עקבות השינה ויח אבי ריח פינה אחרי חריך איש קירן וכי אין מתוק עברן לבבי פג לא קם ברוח מאז לי הייתה

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חיל האוויר תקף הלילה בעומק לבנון בתגובה להפרות הפסקת האש על ידי חיזבאללה, כך דווח בתקשורת בלבנון. בשבוע הבא צפויים יומיים של שיחות מסע ומתן אינטנסיביות בין ממשלות ישראל ולבנון, כך נמסר מטעם מחלקת המדינה, אך לא נאמר באיזה דרג התקיימו. ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני, בתוך כך שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן בהקדם. המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים, כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הודיע לילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות, בהם גורמים מסין והונג קונג שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו אמש באולפן שישי מתוך הפגישה לילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסקה במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם יוסי מזרחי כתבנו, תקף את הנשיא באומרו, תן חנינה, תפסיק להיות פחדן. הרצוג הטיח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד, בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואי מג"ב, בעיר רעת נורה למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו, ובהמשך נמלט רגלית כשני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים, אשר חשו סכנה לחייהם, ובשלב זה בוצע ירי לעברו, והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נכתב בלשון ההודעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר?
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע. הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026. כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים זוכה מאסטר שף, פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבור בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית, ירותים בוצעו באזור מטולה, במקביל ישנם דיווחים על תקיפה ישראלית בדרום לבנון. בשבוע הבא צפויים יומיים של שיחות מסע ומתן אינטנסיביות בין ממשלת ישראל ולבנון, כך נמסר מטעם מחלקת המדינה, אך לא נאמר באיזה דרג התקיימו, ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן בהקדם. המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים, כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות, בהם גורמים מסין והונג קונג, שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו אמש באולפן שישי מתוך הפגישה לילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסק במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם כתבנו יוסי מזרחי, תקף את הנשיא באומרו, תן חנינה, תפסיק להיות פחדן. הרצוג הטיח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד, בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מגב בעיר רעת, נורה למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו ובהמשך נמלט רגלית כששני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים אשר חשו בסכנה לחייהם, ובשלב זה בוצע ירי לעברו והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נמסר מהמשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר,
6: עושים את זה פשוט,
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון נעים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסכם.
13: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חיים.

את העת הברוש העיף ואת כל היור הציף. איזה רוח שטות משרקה צנח למטה ופרץ ישר הביתה סתם ללא רשות. איזה רוח, איזה רוח הוא עושה לי.

בין עצי הגן עובר ועלים שם מפזר רוח של סטניר ואתמול לקח כובע והעיף אותו לגובה

רק הסוע מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע. הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026. כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים זוכה מאסטר שף, פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בגזרה הצפונית לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה יורטו הבוקר באזור מטולה. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צה"ל בערבית, אביחי אדראי, פרסם התראת פינוי דחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון. ולפי דיווחים צה"ל תוקף בדרום המדינה. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח, מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. המודיעין האמריקני מעריך כי עימות שטבח המינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים. כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך משרד האוצר האמריקני הודיע הלילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות, בהם גורמים מסין והונג קונג שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו אמש באולפן שישי מתוך הפגישה לילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסק במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם כתבנו יוסי מזרחי, תקף את הנשיא באומרו תן חנינה, תפסיק להיות פחדן. הרצוג התייח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד. בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מגב בעירת, נורא למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו, ובהמשך נמלט רגלית כששני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם, ובשלב זה בוצע ירי לעברו והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נמסר מהמשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון נעים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
12: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בני.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: מי שחושב שיוכל להרכיב ממשלה ליהודים בלי המפדל,
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל,
1: שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו,
1: שיקום.
2: מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע לילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו,
1: שיקום.

0: כיסא 22 ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב ולא מאמין שיבוא יום ויטיפו ההרים
3: עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט וכבש בתנור וכל הנשמה

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרה הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית, לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה, יורטו הבוקר באזור מטולה. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדראי פרסם התראת פינוי דחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון. ולפי דיווחים, צהל תקף בדרום המדינה. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, הן נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. בעקבות חילופי האש במצר הורמוז, דריכות סי בישראל על רקע האפשרות לחזור ללחימה. למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי העמדה הישראלית. בימים האחרונים גורמים ישראלים הביאו מסר לארצות הברית שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. תוך כך המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים איראניים, כך דווח הלילה ב-CNN. חמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. בתוך כך משרד האוצר האמריקני הודיע לילה על הטלת סנקציות נגד אנשים פרטיים וחברות בהם גורמים מסין והונג קונג שסייעו לצבא איראן להשיג נשק וחומרי גלם לבניית רחפנים וטילים בליסטיים. המשטרה הודיעה הבוקר כי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מג"ב בעיר רהט נורה למוות תושב המקום. בהודעה נכתב כי החשוד לא נענה לקריאות, החל להימלט ברכבו ובהמשך נמלט רגלית כששני לוחמים בעקבותיו. עוד נמסר כי התנגד בכוח למעצר תוך תקיפת הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם ובשלב זה בוצע ירי לעברו והוא נפגע. האירוע נבדק מול הגורמים הרלוונטיים, כך נכתב בלשון ההודעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. בים התיכון נעים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום בהמשך השבוע.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
15: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך אליהו בן.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1. שלום.

0: מוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת מוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת מוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם, עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר,
0: המספר שחייגת

0: במה שהוא מוצק.
1: ובתחילת מיון אמרה לפני יומיים שאם הדפת מתחייף לי קל להיות,
2: את צריכה לקחת את

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
0: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר.
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: פלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חובשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: אי הוא מספיק עם רשיקות, ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי. אני נשק.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע. הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים וירוטים, אחרי 450 ימי מילואים זוכה מאסטר שף, פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבור בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בגזרה הצפונית, לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה יורטו באזור מטול המוקדם יותר הבוקר. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי פרסם התראת פינוי דחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון. ולפי דיווחים, צהל תקף בדרום המדינה, חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח, מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. בעקבות חילופי האש במצר הורמוז, דריכות צי בישראל, על רקע אפשרות לחזור ללחימה. למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי העמדה הישראלית. בימים האחרונים גורמים בכירים העבירו מסר לארצות הברית שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. לפי הערכות, גם מדינות ערביות מחזיקות בעמדה דומה ותומכות בתקיפות תשתיות אלו. ב-CNN דווח כי המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה ולוקח חלק בהחלטות לצד בכירים איראניים. נזכיר שחמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. מתנחלים אילצו אתמול פלסטינים להוציא גופת גבר מקבר בכפר בשומרון ולהעבירה למקום אחר. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר ההלוויה. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת שהלוויה התקיימה בתיאום ובאישור כוחות הביטחון. מדבר צהל נמסר בתגובה כי ניהול האירוע יתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית,

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרה הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. בגזרה הצפונית, לפחות 4 שיגורים של חיזבאללה יורטו באזור מטולה מוקדם יותר הבוקר. גיא ורון כתבנו מוסר שבמקביל דובר צהל בערבית, אביחי ידראי, פרסם מטרת פינוי תחופה לתושבים בכמה יישובים בלבנון, ולפי דיווחים צהל תקף בדרום המדינה. כמו כן, חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר הכוחות שפועלים בשטח, מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו, מסרו בצהל. בעקבות חילופי אש במצר הורמוז, דריכות סי בישראל על רקע אפשרות לחזרה ללחימה. למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי עמדה ישראלית. בימים האחרונים גורמים בכירים העבירו מסר לארצות הברית שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. לפי הערכות גם מדינות ערביות מחזיקות בעמדה דומה ותומכות בתקיפות תשתיות אלו. ב-CNN דווח כי המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד קריטי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה ולוקח חלק בהחלטות לצד בכירים איראניים. אזכיר שחמינאי לא נראה בציבור מאז מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, במסגרתה מעריכים שנפצע קשה. מתנחלים אילצו אתמול פלסטינים להוציא גופת גבר מקבר בכפר בשומרון ולהעבירו למקום אחר. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר ההלוויה. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת שההלוויה התקיימה בתיאום ובאישור כוחות הביטחון. מדבר צהל נמסר בתגובה כי ניהול האירוע יתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחר.
16: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני. עוד חוזר הנה.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע. הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרה הרצח בישראל 2026. כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים. אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השבוע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. דבר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה, הותר בצפון הארץ סמוך לגבול לבנון. עוד נמסר כי אין נזק ואין נפגעים, כוחות הביטחון פועלים בנקודה, המשך הטיפול הוא עבר למשטרה והאירוע מתוחקר. מוקדם יותר היום ירתו 4 שיגורים לעבר מטולה, ולפי הדיווחים צה"ל תקף בדרום לבנון. בעקבות חילופי האש במצר הורמוז, דריכות צי בישראל על רקע אפשרות לחזרה ללחימה, למרות הפערים בין הצדדים, בישראל חוששים מהסכם שעלול להיות לא טוב לפי העמדה הישראלית. בימים האחרונים גורמים בכירים העבירו מסר לארצות הברית, שחזרה ללחימה חייבת לכלול את השמדת תשתיות האנרגיה של איראן. לפי הערכות גם מדינות ערביות מחזיקות בעמדה דומה ותומכות בתקיפת תשתיות אלה. מתנחלים אילצו אתמול פלסטינים להוציא גופת גבר מקבר בכפר בשומרון ולהעבירה למקום אחר. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר ההלוויה. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת שההלוויה התקיימה בתיאום ובאישור כוחות הביטחון. מדובר צהל נמסר בתגובה כי ניהול האירוע יתוחקר על ידי המפקד ויופקו לקחים בהתאם. בקריית מוצקין שתי הולכות רגל נפגעו מטרקטורון, מצבן קשה. עורבית כתבנו מעדכן שחופשים ופרמדיקים של מעדה טיפלו בהן ופינו אותם לבית החולים רמב״ם עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסכם.
16: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרה הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. רחפן נפץ שלא התפוצץ אותר בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כוחות הביטחון נמצאים במקום לניטרול וזיכוי הרחפן ששוגר על ידי חיזבאללה, אין נפגעים ולא נגרם נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר והועבר להמשך טיפול המשטרה. הבוקר שוגרו רחפנים נוספים שיורטו בדרום מערב לבנון לפני שחצו לשטח ישראל. שתי הולכות רגל נפצעו קשה מפגיעת טרקטורון בקריית מוצקין. האנשים, כבנות 70, פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשאחת מהן מחוסרת הכרה והן סובלות מחבלות בראש ובגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ועיכבה לחקירה את רוכב הטרקטורון שנפצע קל וטופל בזירה. חברת וויזר ממשיכה בביטולי הטיסות לישראל ומבטלת טיסות עד ל-26 במאי. כתבנו דין פישר מזכיר כי סוכנות הבטיחות בתעופה של האיחוד האירופי פרסמה המלצה לחברות התעופה שלא לטוס לישראל עד ל-12 במאי, ובמשרד התחבורה החליטו השבוע להקפיא את הקמת בסיס התעופה של חברת וויזר בעקבות בחירתה לבטל את הטיסות לישראל מעבר להמלצה האירופית. המשלחת הישראלית לאירוויזיון קיבלה מכתב אזהרה רשמי לאחר שהופץ סרטון שבו הנציג נועם ביתן קורא לציבור להצביע לו בתחרות. הסרטון שהופץ ב-14 שפות שונות בקרב חובבי אירוויזיון וברשתות החברתיות נמחק לאחר דרישת תאגיד השידור האירופי שהבהיר כי קריאה להצביע 10 פעמים עבור שיר אחד לא תואמת את חוקי התחרות. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי החוקים השתנו בשנה שעברה בעקבות קמפיין עידוד ההצבעה של ישראל ואוסרים על מימון קמפיינים בידי גופים ממשלתיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי
18: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית,

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. רחפן נפץ שלא התפוצץ אותר בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כוחות הביטחון הגיעו למקום לנטרול וזיקוי הרחפן ששוגר על ידי חיזבאללה. אין נפגעים ולא נגרם נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר ועבר להמשך טיפול המשטרה. הבוקר שוגרו רחפנים נוספים שיורטו בדרום מערב לבנון לפני שחצו לשטח ישראל. במערכת הביטחון טוענים כי הוצאת גופת הפלסטינים מקברו סמוך לסן נור נעשתה על ידי משפחתו. לאחר תחקור האירוע, גורמי ביטחון מוסרים כי קבורת המת בבית הקברות הפרטי נעשתה בתאום צהל, כשכוחות שהו סמוך למקום. לאחר הלוויה, אזרחים ישראלים ניסו להוציא את הגופה מהקבר, והכוחות החרימו מהם את כלי החפירה. לאחר מכן, לאור האיומים והחשש מביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעתיק את הקבר לכפר סמוך, ובצהל יבטחו את התהליך שנעשה ביוזמתה. חברת וויזר ממשיכה בביטולי הטיסות לישראל ומבטלת טיסות עד ל-26 במאי. כתבנו דין פישר מזכיר כי סוכנות הבטיחות בתעופה של האיחוד האירופי פרסמה המלצה לחברות התעופה שלא לטוס לישראל עד ל-12 במאי, ובמשרד התחבורה החליטו השבוע להקפיא את הקמת בסיס התעופה של חברת וויזר בעקבות בחירתה לבטל את הטיסות לישראל מעבר להמלצה האירופית. איראן אישרה את השתתפותה במונדיאל הקרוב שיערך בארצות הברית. יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית פרסם הודעה שבה אישר את השתתפות הנבחרת במשחקים, אך הוסיף רשימת דרישות נוקשות על רקע היחסים המתוחים בין המדינות. כתבנו בן גולדפיין מציין כי בין הדרישות שהציבו באיראן, הנפקת ויזות רשמיות, כבוד לנבחרת, לדגל ולהמנון במהלך הטורניר, והבטחה מוגברת בכל מקום בו תשהה הנבחרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
0: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית,

השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, מאנגליה דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הזקות הופעלו לפני שעה קלה בערב אל-ערם שבעקבות זיהוי שווא של מטרה חשודה. התראות על ירי טילים הופעלו בעקבות שיגור מיירטים. מוקדם יותר אותה רחפן נפץ שלא התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כוחות הביטחון הגיעו למקום לניטרול וזיכוי הרחפן ששוגר על ידי חיזבאללה. אין נפגעים ולא נגרם נזק. ומדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר והועבר להמשך טיפול המשטרה. במערכת הביטחון טוענים כי הוצאת גופת הפלסטינים מקברו סמוך לסן נור נעשתה על ידי משפחתו. לאחר תחקור האירוע, גורמי ביטחון מוסרים כי קבורת המת בבית הקברות הפרטי נעשתה בתאום צהל כשכוחות שוהים סמוך למקום. לאחר ההלוויה, אזרחים ישראלים ניסו להוציא את הגופה מהקבר, והכוחות החרימו מהם את כלי החפירה. לאחר מכן, לאור האיומים והחשש מביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעתיק את הקבר לכפר סמוך, ובצהל יבטחו את התהליך שנעשה ביוזמתה. ילד בן 3 נהרג בתאונת הדרכים במג'דל כרום. הילד הולך רגל נפגע מרכב ופונה לבית החולים לגליל בנהריה, כשמצבו הוגדר תחילה בינוני והוא סבל מחבלה בחזה. מותו של הילד נקבע בבית החולים והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. ובעמק ישראל, ילד בן 5 נפגע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בראש ובחזה, כשמצבו מוגדר יציב. איראן אישרה את השתתפותה במונדיאל הקרוב שיערך בארצות הברית. יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית פרסם הודעה שבה אישר את השתתפות הנבחרת במשחקים, אך הוסיף רשימת דרישות נוקשות על רקע היחסים המתוחים בין המדינות. כתבנו בן גולדפריינד מציין כי בין הדרישות שהציבו באיראן, הנפקת ויזות רשמיות, כבוד לנבחרת, לדגל ולהמנון במהלך הטורניר, והבטחה מוגברת בכל מקום בו תשעה נבחרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, אנחנו בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל ונוח, בהיר עד מעונן חלקית. בים התיכון עדיין תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות יותר בפנים הארץ. בהמשך השבוע מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עם הקלה בעומס החום החל מיום שלישי.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: וואי וואי וואי וואי,
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסכ...
3: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. שלושה חיילי צהל במילואים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. באירועים נוספים, רחפני נפץ ורקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלקם יורטו, רחפן אחד פגע בכלי הנדסי לא מאויש. אין נפגעים באירוע, אך נזק נגרם לכלי. במערכת הביטחון טוענים כי הוצאת גופת הפלסטינים מקברו סמוך לסן נור נעשתה על ידי משפחתו. לאחר תחקור האירוע, גורמי ביטחון מוסרים כי קבורת המת בבית הקברות הפרטי נעשתה בתאום צהל, כשכוחות שוהים סמוך למקום. לאחר ההלוויה, אזרחים ישראלים ניסו להוציא את הגופה מהקבר, והכוחות החרימו מהם את כלי החפירה. לאחר מכן, לאור האיומים והחשש מביזוי כבוד המת, החליטה המשפחה להעתיק את הקבר לכפר סמוך, ובצהל יבטחו את התהליך שנעשה ביוזמתה. ילד בן 3 נהרג בתאונת דרכים במג'ד אל כרום. הילד הולך רגל, נפגע מרכב ופונה לבית החולים לגליל בנהריה, כשמצבו הוגדר תחילה בינוני והוא סובל מחבלה בחזה. מותו של ילד נקבע בבית החולים והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. בעמק ישראל, ילד בן 5 נפגע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בראש ובחזה, כשמצבו מוגדר יציב. לקראת הדרבי התל אביבי, המשטרה עצרה שלושה חשודים בתקיפה מחוץ לאצטדיון בלומפילד. החשודים, תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תקפו על פי החשד צעיר נוסף וגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. כתבנו בן גולדפריינד מוסר כי המשטרה מזהירה מפני ביטול המשחק הערב בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, אם יימשכו אירועי האלימות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות לילה, מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
1: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. שלושה חיילי צהל במילואים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. באירועים נוספים, רחפני נפץ ורקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלקם יוחטו ורחפן אחד פגע בכלי הנדסי לא מאויש. אין נפגעים באירוע, אך נגרם נזק לכלי. נמשכת פעילות צהל גם ברצועת עזה. הושמד אתר לייצור אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי. האתר שימש את ארגון הטרור ברצועה לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה שנועדו לשמש נגד כוחות צהל הפועלים בקו הצהוב. טרם תקיפת האתר שבוצעה אתמול בצפון הרצועה, המקום פונה ונעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. ילד בן 3 נהרג בתאונת דרכים במג'דל כרום. הילד הולך רגל נפגע מרכב ופונה לבית החולים לגליל בנהריה כשמצבו הוגדר תחילה בינוני והוא סבל מחבלה בחזה. מותו של הילד נקבע בבית החולים והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. ובעמק ישראל, ילד בן 5 נפגע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בראש ובחזה כשמצבו מוגדר יציב. לקראת הדרבי התל אביבי, המשטרה עצרה שלושה חשודים בתקיפה מחוץ לאצטדיון בלומפילד. החשודים, תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תקפו על פי חשד צעיר נוסף וגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. מוקדם יותר נעצרו חמישה חשודים נוספים בחשד להחזקת כלי תקיפה ופירוטכניקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
1: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה. מאנגליה, דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והמשחקים של מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי וליברפול מול צ'לסי, וגם אלופת גרמניה ביירן מינכן ואלופת איטליה אינטר.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בברם שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר כי שיגור אחד זוהה באזור הגבול ונפל בשטח פתוח מחוץ לישראל. שלושה חיילי צהל במילואים נפצעו מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם מודכנו. בתגובה לשיגור ולאירועים נוספים שבהם שיגרו רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה. הערב הותקפו מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים, ומוקדם יותר היום הותקפו שני משגרים טעונים שהיו מוכנים לשיגור לעבר הכוחות בשטח ולעבר יישובי הצפון. נמשכת פעילות צהל גם ברצועת עזה, הושמד אתר לייצור אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי. האתר שימש את ארגוני הטרור ברצועה לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צהל הפועלים בקו הצהוב. טרם תקיפת האתר שבוצעה אתמול בצפון הרצועה, המקום פונה ונעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהחליק מסקייטבורד בלוד. הנער פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלת ראש. מוקדם יותר הערב, שני ילדים נפצעו בינוני בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הבונים. ילד בן 7 עם חבלת ראש וילדה בת 5 עם חבלת גב, וכן גבר בן 55 עם חבלת ראש, פונו לבית החולים רמב״ם. לקראת הדרבי התל אביבי, המשטרה עצרה שלושה חשודים בתקיפה מחוץ לאצטדיון בלומפילד. החשודים, תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תקפו על פי החשד צעיר נוסף וגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. מוקדם יותר נעצרו חמישה חשודים נוספים בחשד להחזקת כלי תקיפה ופירוטכניקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות לילה, מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאים.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. רצף הזקות ביישובי הגליל המערבי בעקבות חדירת כמה כלי טיס עוינים מלבנון שיורטו בהצלחה. קודם לכן זו השיגור אחד לכיוון ברם שבגליל העליון. הוא נפל בשטח פתוח, אין נפגעים. מוקדם יותר היום נפצעו שלושה חיילי צהל במילואים מפגיעת רחפני נפץ במוצב בגבול לבנון. לוחם אחד נפצע קשה, קצין, ולוחם נוסף נפצעו בינוני. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הודכנו. בתגובה לשיגור ולאירועים נוספים שבהם שיגרו רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בהן מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים, וכן שני משגרים טעונים שהיו מוכנים לשיגור לעבר הכוחות בשטח ולעבר יישובי הצפון. נמשכת פעילות צהל גם ברצועת עזה, הושמד אתר לייצור אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי. האתר שימש את ארגוני הטרור ברצועה לייצור מטענים ויחסון אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צהל הפועלים בקו הצהוב. טרם תקיפת האתר שבוצעה אתמול בצפון הרצועה, המקום פונה ונעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מפרסם סרטון שתוקף שהתרחש באירוע הליכודיאדה כשנודע על נפילת חייל בלבנון. במקביל, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מפרסם סרטון בו הוא קורא למצביע הליכוד לעבור אליו ומגנה את חברי הכנסת הנוכחים.
7: חברי הכנסת של הליכוד היום מחבקים עבריינים בצורה גלויה. הליכוד של היום מקדם השתמטות המונית מסיבות פוליטיות. הליכוד של היום זה יצרני ג'ובים על חשבון אזרחי מדינת ישראל.
6: נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהחליק מסקטבורד בלוד. הנער פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא מעורפא לקרה וסובל מחבלת ראש. מוקדם יותר הערב שני ילדים נפצעו בינוני בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הבונים. ילד בן 7 עם חבלת ראש וילדה בת 5 עם חבלת גב וכן גבר בן 55 עם חבלת ראש. פונו כולם לבית החולים רמב״ם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ערב טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות לילה, מעט חם מהרגיל לפנינו. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ. עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע צפויה התחממות בשני, והקלה קטנה בעומס החום החל מיום שלישי.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסכ...
3: עכשיו, ב-103 FM. הרב הרב אפרים בן צבי.
16: 103
3: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
17: שלום, שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע כאן אנחנו נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני הקבלה, לקבל תשובות אמיתיות, טובות ונהדרות דרך ספרי הקבלה, ובראשם ספר הזוהר הקדוש המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם מאזינות ומאזינים, עם, כמובן עם אנרגיה טובה, עם הספרים הקדושים, עם עם ישראל חי, עם תפילה לבורא עולם, על חיילי צבא הגנה לישראל, ויחד איתנו, עם, כאיש אחד, בלב אחד, אנחנו מתחברים למתנה הגדולה, היא התורה הקדושה. דווקא בימים האלה נאמר לכם שאנחנו בימים מאוד מיוחדים, לקראת סוף השבוע אנחנו ממש פונים לעבר חודש חדש, הלא הוא כמובן חודש מאוד מיוחד שהביא לנו ברכה, שלום ואהבה, ומתקרבים כמובן בימי ספירת העומר לחג השבועות, חג מתן תורה, הוא נקרא גם חג הקציר, חג הצרת, ויש כאלה שקוראים לו גם חג המים, הרבה לחג השבועות. לקראת סוף השבוע גם אנחנו מתקרבים ליום שחרור ירושלים, יום ירושלים, ולעבר שבוע הבא אנחנו גם נמצא את עצמנו בכ"ט לחודש אייר, שהוא גם פטירתו של שמואל הנביא, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אז אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, וכמובן נאמר לכם שצוות האולפן שלנו, הלו כמובן איציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט, מפיקה ראשית, עורכת ראשית, ומשה בן לולו. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואם עסקינן בנושא שאנחנו רצים ועצים לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, אותו מעמד שכל בני העולם נדמו כשהוא קרא למשהו מאוד מיוחד, וגולת הכותרת זה כאיש אחד בלב אחד, אהבת ישראל, אהבת הבריות, ואותו מעמד המיוחד שקיבלנו את המתנה המיוחדת שהיא התורה הקדושה, אז דווקא עכשיו להכין את עצמנו במידות טובות, בתפילות. ואנחנו יודעים שגם חג השבועות הוא חג מאוד מיוחד שמיוחס לדוד מלך ישראל, פטירתו של דוד המלך הלאו נעים זמירות ישראל. ולא רק זה, גם הבעל שם טוב נפטר באותו יום, מייסד החסידות. אז הנה, אז התורה לא מקבלים רק פעם אחת, אלא כל יום. כל יום אנחנו מברכים את ברכות התורה, ברוך אתה השם נותן התורה, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז אנחנו צועדים דווקא בימים האלה, בזמן מיוחד, לקראת המעמד הגדול העולמי, הלא הוא גם חג השבועות, אנחנו מתרגשים יותר, מחכים יותר, רוצים אותה יותר. מבינים שמדובר פה באחריות נפלאה ונשגבה לקבל את התורה. התורה הקדושה היא ספר הספרים. לא היה מימי הבריאה ספר כזה, וגם לא יהיה. זה ספר יחיד ומיוחד שלא ישתנה לעולם. בשום זמן, בשום מקום, הוא קדוש, קודש קודשים. ובורא עולם נתן לנו אותו בכבודו ועצמו. עד כדי כך, התורה הקדושה, שומר עליה הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כתב בפירוש שקודשה בריחו, אורייתא, ועם ישראל חד אחד. הקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל אחד הם. אתם מבינים, זה לא איזה סתם ספר של מאורעות היסטוריים, או איזה ספר של מדע, סיפורים שקרו בעבר וזהו. מה כן? לקח, מוסר, ערכים, מצוות, מעשים טובים. ובימים הללו אנחנו צריכים כמובן להבין שזכינו לקבל את תורת השם. התורה היא בעצם ספר חוקי היצרן, בורא עולם בכבודו ועצמו, של כל הבריאה כולה. נתן לנו הוראות יצרן כיצד מתנהגים, איך קמים, איך מתנהגים, איך אוכלים, איך שותים, איך מתנהגים בן אדם לחבר או בן אדם למקום. וכל הדברים הללו נמצאים בתוך התורה, מאדם שנולד עד אדם שהולך עד 120 לבית עולמו. חגים, הלכות, שבת, קשרות. אבל רגע לפני שקיבלנו את התורה, לפני שבורא עולם הוריד אותה אלינו משמיים, באו מלאכי השעות אל בורא עולם ושאלו בקנאה, מה לילוד אישה? מי זה ילוד אישה? משה רבנו. ולספר תורה שבא ממקום כל כך גבוה, אולי זה מתאים למלאכים ולא לבני האדם. הרי הם עתידים לעשות חטאים ולא תמיד ילכו בדרך הישרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא שאף על פי כן עם ישראל יקבלו את התורה הקדושה, כי היא דווקא נועדה לבשר ודם, לבני אנוש, שיקרמו אותה וילכו לפי אורחותיה וכתביה. אתם מבינים? לא למלאכים הוא נתן, לא לשרפים, לא לחיות הקודש, לא לאף אחד. הוא נתן לך, נתן לך, נתן לכולנו, ולא עשה הבדלים במעמדים ובקטלוגים, כמו שאנחנו יודעים לקטלג. הוא נתן את זה לרחוק ביותר, לקרוב ביותר, כולנו כאיש אחד, בלב אחד, כעם אחד. אז רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אז אתם איתנו מוזמנים לטלפן כל מה שרק רציתם לדעת לשאול ולהתייעץ, זה הזמן וזה המקום. אז אם כך ובהתאם לזאת רבותיי, עם כוחות טובים ושמחים, אנחנו כבר נפנה בסיעת הדשמיה למאזינים הראשונים, ונאמר לך שלום וברכה לך, אפרת.
18: שלום וברכה.
17: בשורות טובות, אמן. רק תגבי את קולך טיפה, שנשמע אותך מצוין.
18: אמן.
17: יופי. כן. בואי נתחיל עם תאריך הלידה שלך. אנחנו לא שומעים אותך טוב, אנחנו מבקשים לא מדיבורית, שנשמע אותך צלול וטוב, וכמו שצריך. אז ככה אנחנו מבקשים.
18: 1971.
17: יפה מאוד. בבקשה, מה עיסוקך, אם מותר לשאול אפרת?
18: אני גזברית.
17: מצוין. גזברית טוב, תמיד עם כסף זה טוב. כולם רוצים אחרי הכסף. מה לעשות? עצים ורצים. נכון. כספנו כחול, ירבה כספנו כחול, אנחנו אומרים במוצאי שבת.
18: אמן, אמן.
17: אוקיי, אז קדימה, אז בואו נתחיל עם תאריך לידתך.
18: כן, אז כפי שאמרתי, 12.9.1971.
17: מצוין, בבקשה, מה בפיך?
18: אז ככה, אני גרה בבית 31 שנה, בית שבעלי בנה לפני הנישואין, פה גידלנו 4 ילדים, לפני 10 חודשים בעלי קיבל אירוע מוחי.
17: רפואה שלמה.
18: אמן, ואנחנו נאלצים לעבור מהבית הנוכחי, מאחר ויש המון המון מדרגות, גם בכניסה, גם בתוך הבית, משהו שמקשה על בעלי מאוד. פשוט לא נייד, הוא עם מקל, וקשה לו מאוד לעלות ולרדת מדרגות, וחשבנו לעשות שינוי ולמכור את הבית ולעבור לבית שהוא יותר מונגש, בית קרקע ללא מדרגות, וגם לעשות שינוי, וגם בעקבות המצב שנכפה עלינו, גם לשנות את מקום מגורנו. זה בית שאני מאוד מחוברת אליו, אני אוהבת אותו, גידלתי פה 4 ילדים, בית מבורך, בית טוב, ואני מאוד מתלבטת אם אכן לעשות את הצעד הזה, שאני מאוד חוששת ממנו. אני יום אחרי החתונה עברתי לגור כאן, אני לא... קשה לי להיפרד, קשה לי לעזוב, אבל אין לי ברירה אחרת, הוא לא יכול להמשיך להיות כאן בבית, מאחר ויש המון מדרגות, שזה משהו שכפי שאמרתי מאוד מקשה עליו.
17: אוקיי.
18: מה לעשות?
17: דרך אגב, הוא עושה פיזיותרפיה, תרגילי התעמלות.
18: כן, אנחנו אחרי שיקום בבית לוינשטיין, ובאזור מגורנו גם, אנחנו עושים מידותרפיה, ממשיכים כל הכוח.
17: יש לו קושי, את אומרת, לגמרי לעלות,
18: כן,
17: ובעצם מה שמצריך אותך...
18: כן, הוא כרגע מתנייד עם מקל, וזה מאוד קשה לו לרדת ולעלות מדרגות.
17: כן, אנחנו מדברים על כמה מדרגות דרך אגב.
18: לכניסה לבית, עד שנגיע לבית זה 20 מדרגות, ובתוך הבית עד לקומה שלנו, זה עוד 8 מדרגות. יש לי עוד מלמעלה, אבל זה לא הקומה של הילדים, אנחנו לא מגיעים אליה. 28 מדרגות.
17: אוקיי. את רואה 28 כמניין כוח, כף זה 20 וחד זה 8. כוח, אז אנחנו צריכים באמת כוח אמיתי, ואת יודעת, יש לנו גם 28 אותיות גם בקדיש, ותיבות, נכון? אבל כשאנחנו מדברים כמובן על הנושא הזה, אז בעצם, אם לא הייתה לו את הבעיה, את לא היית עוזבת את הבית, היית אפילו חושבת על, לא היה עולה בדעתך אפילו לעשות את השינוי הזה, נכון?
18: חשבנו, האמת שלפני האירוע חשבנו שכי באמת המדרגות כבר היו מאוד מאוד קשות לו לעלות, גם כשהוא היה בריא, כי קניות שיהיו בריאים, ילדים באים, המון קניות, כל הזמן אנחנו עולים, וזה היה קשה לו, והוא ככה זרק את זה, זה חודש לפני שהוא קיבל את האירוע. זהו, מה לי, אפרה צריך לעשות שינוי, ובואי נמחור את הבית. באמת זה קשה לי כבר המדרגות האלה.
17: אני מבין.
18: אמרתי לו, עזוב, עזוב, אני לא שם.
17: אז נראה לי שבעצם הפלונטר שלך, יותר נכון השאלה והקושייה, זה בעצם המעבר, שבעצם החלטתם שאתם חייבים לעזור לו, אבל מה שבעצם עומד בטילו, זה הנושא של הכסף, בטח משכנתה, אם אני מכוון לשם.
18: גם, כן, בין היתר גם זה.
17: אוקיי. אז באופן כללי, את שואלת האם לעבור, וזה הזמן וזה המקום. האם כדאי להתחיל לחפש וכו' וכו', למרות שאת מאוד מקושרת לבית.
18: יש לי משהו על הפרק. יש לנו משהו על הפרק שאנחנו מתעניינים בו.
17: אוקיי.
18: שאלה אם ללכת על זה. יש לי גם החששות שלי. אני עוד פעם מחוברת לבית, וקשה לי גם עם שינויים. בואו נתחיל מזה. ועוד פעם שאני הולכת להתחייב גם בהוצאות... ואם באמת ללכת על זה, יש לי את הפחדים והחששות, ואני פשוט לא יודעת מה קשה לי להחליט. יש לי לחץ גם ממנו, גם מהילדים, שכבר בואי נעשה שינוי, וזה לטובת אבא, וזה יקל על אבא, וכאלה, אמרות שאני שומעת כל היום. וזהו, ולי קשה.
17: מספר בין 1 ל-72, החלטה לא פשוטה. בואי תבחרי, ואנחנו נבדוק.
18: 62.
17: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, באמת, בסייעתא דשמיא, לקבל דרך הספרים הקדושים, וכן יהי רצון, ונאמר.
18: אמן.
17: אמן. תמתיני בבקשה.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך, למאזינה היקרה שאכפת לה מבעלה ואכפת לה מהבית שלה, למרות שהיא מקושרת לבית וכתוב בחוכמה יבנה בית, ובוודאי שכל דבר מבורך יש לו הרבה מניעות, אבל אנחנו צריכים לזכור ולדעת, ברגע שאת עושה חסד עם בעלך ועם בני ביתך, זה מעל הכל, ובוודאי אדם לא יפסיד בדבר כזה. אז שאלתי באמת את ספר הזוהר, מה הדבר הנכון, האמיתי, גם מבחינת השורש, מבחינת הנשמה, מבחינת המעבר הזה. בכל זאת זה מעבר, וזה לא פשוט, בפרט שאנחנו מתקשרים לבית, וקשורים לבית, קשורים לאנרגיה, בכל זאת, הרבה שנים, ופתאום לעשות מעבר שזה לא דבר פשוט, אבל דבר מבורך. ואני אשאל אותך שאלה, את זוכרת את המספר שבחרת, נכון? יפה. עכשיו תסתכלי טוב, דווקא בתקופה הזאת של ימי ספירת העומר, אנחנו צועדים כמובן לערב חג השבועות, חג מתן תורה. ואם אנחנו לוקחים כמובן את, את חג השבועות, שנקרא דרך אגב חג של שבועה, שבועות א', שהקדוש ברוך הוא נשבע לכנסת ישראל שלא יחליף אותנו באומה אחרת, ואנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע שלא נחליף אותו באל אחר. ואז אני פותח ככה בספר הזוהר הקדוש, ואני מקבל את האותיות למד, בית או יוד. זה בעלך, כן או, או לא, שמתחיל. או בלמד או בבית או יוד.
1: ביוד.
0: יפה. תני לי אות בין א' לתו.
1: מם.
0: יפה, מם. מצוין, מם. ואנחנו יודעים ודיברת בם, בשבטך, בביתך. מם. המקום שאתם גרים, או העיר, או היישוב, מתחיל במם, כן או לא?
1: בוודאי.
0: יפה מאוד, נו, את רואה, הכל קשור. וזה 40, אנחנו יודעים למה, כי 40 שנה היו במדבר, ואנחנו יודעים ש-40 זה בבינה, וזה דברים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, שאני מסתכל פה באמת לעבר ספר הזוהר הקדוש, הוא מברך אותך, מבורך, מבורך, מבורך, 3 פעמים. מעבר טוב, רק מה? צריכים מאוד להסתכל טוב גם על הבית, גם על המשכנתא. יש דבר שנקרא לווה רשע ולא ישלם. הרבה אנשים רוכשים, קונים בתים, בסופו של דבר גם לא משלמים ומסתבכים. אנחנו יודעים איזה הוא חכם הרואה את הנולד, כל דבר לעשות בשיקול הדעת. יש הרבה אנשים שרוצים שאנשים יראו מה שהם קנו, אבל הכל זה של הבנקים. ובנק זה ראשי תיבות, בוא נגנוב קצת, היום זה גם הרבה. ובכל זאת צריכים מאוד מאוד להיזהר, המעבר הוא מבורך, הוא יצליח בסייעתא דשמיא, הולך לכיוון טוב, ואני מברך אתכם, ומעל הכל אנחנו עכשיו בין פסח לעצרת, שזה חג השבועות, לקרוא כסגולה מאוד מאוד טובה לך ולכל המאזינים, את פרקי אבות, ויהיה בשורות טובות. תזמין אותנו לחנוכת בית.
1: אה, בעזרת השם, אמן, אמן. אפשר עוד שאלות קטנה או שלא?
0: בקצרה, ממש בקצרה.
1: אוקיי, אז אני עובדת במקום עבודה 5 שנים, ונאלצתי כרגע לצאת לחל"ת כדי לטפל בבעלי, והייתי צריכה לחזור אחרי החג לעבוד, והוא פשוט טיל וטו, אמר שאני לא חוזרת, למרות שמצאתי לו מטפל, הוא ביקש שרק אני אטפל בו, ואף אחד אחר לא מטפל, לא הילדים, אף אחד, רק אני, אז אני נאלצת לעזוב את מקום עבודתי, אני כרגע איתם בדין ודברים, והאם לשחרר ממקום העבודה שאני מאוד קשורה, שאני מאוד אוהבת, שמאוד טוב לי בו.
0: כרגע התשובה היא חד וחלק, אני אגיד לך משהו, יש דבר שנקרא במיתון, כל דבר צריך להיות במיתון, לא עושים מהלכים זריזים, לאט לאט, כרגע יישארי במקומך.
1: מה זה מקומי? ביתי או מקום עבודתי שאני לא שם?
0: מקום עבודתך כרגע.
1: אבל הוא לא מוכן שאני אחזור. אני בחל"ת, אני המשכתי את החל"ת, הוא לא מוכן שאני אחזור.
0: כי הוא זקוק גם לאמא, גם לחברה וגם לאישה. זה ברור. אז אני אגיד לך משהו.
1: במקום עבודה לא יכולים גם לחכות לי יותר מדי.
0: ברור, ברור, ברור. ברור. אני אגיד לך משהו, אני לא מאמין מזה שאדם יעשה מצוות והוא יפסיד. אני מאמין שאדם יעשה מצוות והוא רק ירוויח. ממצוות לא מפסידים. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים. יפה מאוד, אנחנו נמשיך עם המאזינים היקרים, ונאמר שלום וברכה לך, טופז,
1: שלום,
0: נכון?
1: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן. בואי נתחיל אמן. עם תאריך לידתך, טופז.
1: ערבי ל-11-98.
0: מצוין. מה את עוסקת, מותר לדעת?
1: כן, אני עובדת בחברת החזקה מהצבא.
0: מצוין, תבורכי. את צבא ראשי תיבות אפרים בן צבי, ואנחנו מברכים בהזדמנות הזאת את כל החיילים שלנו היקרים והצדיקים. וגם אותך. יפה. בבקשה.
1: אני שואלת לגבי הבן שלי. יש לי ילד בן 4.
0: כן.
1: הוא נולד פג בשבוע 34.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו נמצאים איתו מרגע שהוא בעצם נולד בהתפתחות הילד, ויש לו קשב לריכוז והיפראקטיביות ברמה מאוד גבוהה.
0: נו, ולמי אין היום בדור שלנו?
1: לא, לכולם. זה לא מה שמטריד, בוא נגיד. יש לו עיכוב התפתחותי גם ברמה מאוד גבוהה, הוא בן 4 והוא עוד לא גמור מטיטול.
0: כן.
1: יש חשד לאוטיזם, יש חשד למוגבלות שכלית. רציתי גם לדעת אם השם שלו מתאים לו, הוא אדר באלף. ורציתי אם השם שלו מתאים לו, הוא בעצם נקרא על שם... יש לי אח שנהרג בצבא לפני 4 שנים, שקראו לו אדיר, וכשהוא נולד אז קראתי לו אדר.
0: אדר עם א' או עם ה'?
1: זה גם משהו שמשפיע.
0: אדר עם א' או עם ה'?
1: אדר עם א'.
0: אדר עם א', אוקיי. ומדוע קראת לו בשם אדיר?
1: למה לא קראתי לו בשם אדיר?
0: כן.
1: כי אדיר זה אח שלי, שנהרג.
0: הבנתי.

0: אפשר לקחת אותם כגזרה של רופא או מכון מסוים. דברים הרבה משתנים עם הגיל ועם הזמן.
1: נכון.
0: והרבה אנשים שהולכים למקומות האלה, כמובן, אני עכשיו לא נכנס אם עושים טוב או לא עושים טוב, כן? גם בזה יש מחלוקת, אבל בכל מקרה, הם נכנסים לפחד ולחרדה, וכפי שאמרתי וציינתי, ושוב ושוב, אנחנו לא נגד רופאים ולא נגד מכונים, אבל לעומת זאת זה לא גזירת שמיים, והרבה דברים משתנים, וצריכים עוד ועוד לבדוק, כמו שאדם להבדיל אלפי הבדלות, הוא קונה מקרר ורואה אם אין שריטה, וכאשר הוא קונה רכב, הוא לוקח אותו למכון לבדוק אותו אם השלדה לא נפגעה, וכמה קילומטר הוא עשה, כמה מייל הוא נסע, ואיזה יד הוא, והוא בודק, הוא בודק מצוין. אז גם פה, שזה נפשות, צריכים לבדוק, ולא כגזירת שמיים, ולא כגזירת הרופא, כי אני השם רופאיך, ולבדוק היטב, או בעוד מקום, ובעוד חוות דעת. פרופסור קטן צריך תרופה קטנה, פרופסור גדול צריך תרופה גדולה, או הפוך, תרופה גדולה צריכה פרופסור גדול, גם הפוך לזה, לצד הזה. אז אנחנו צריכים לבדוק, ולא לקחת גזירת שמיים, ודברים משתנים, דברים משתנים על ידי תפילה, על ידי צדקה, על ידי תשובה,
1: נכון.
0: והרבה דברים משתנים, זה לא ככה, וראינו את זה הרבה, יש הפתעות, ולפעמים, הרבה פעמים אני שומע לא פעם ולא פעמיים, שמטלפנים אליי אנשים, ונכנסים לפחד ולחרדה, כאילו עולמם חרב, וברוך השם, אנחנו רואים שעם הזמן גם דברים משתנים. אבל נכון. בכל מקרה אנחנו נבדוק, אז כיום מה שמו?
1: אדר.
0: אדר.
1: הוא גם נולד בחודש אדר.
0: יפה מאוד, ראש דברך האמת, זה חודש אדר, וגם אני השם רופאיך, למרות שזה מיוחס לחודש אייר, אבל ד' וי' וה' גם מתחלפות, אז גם חודש אדר זה חודש של רפואה, אז מספר בין 1 ל-72.
1: 50.
0: תמתיני.

0: ואנחנו שווים אלייך, ברוך השם. אנחנו שווים אליי לאחר בדיקה מעמיקה, לתת לו באמת מזור, דברים טובים, וחוץ מהדר אנחנו יודעים שיש גם עץ הדר, הדר זה גם משהו שהוא קצת קשה, ולא סתם בספר, יותר נכון במגילת אסתר, זה חוזר לא פעם ולא פעמיים, השם אדר, אבל אנחנו יודעים שגם שלמה המלך, היו לו עצים גם ארזים וגם אדר, ויש בזה גם אדרת שיער, מלשון של השורש של זה, הרבה דברים יש לאדר. טוב, אני רוצה להתרכז כמובן ולומר לך ולהעביר לך מסר, כמה דברים שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, על מנת לתת לך באמת מזור לאדר היקר, ודבר ראשון, מה שאני רואה פה זה הרבה עניינים של דיבור, דיבור, נפשי יצא בדברו. כל הזמן אני רואה את המילה דיבור, ואנחנו עוד
1: מתקרבים לפה. איך
0: שם היה גם הדיבור? פרשת במדבר, מלשון מדבר, מלשון מדבר, ולא סתם אני רואה דיבור, דיבור, דיבור, דיבור. אנחנו מתקרבים לפרשת במדבר, הפרשה כמובן לקראת חג השבועות, וזה מדבר איתנו על נפשי יצא בדברו, אל תקרא בדברו אלא בדיבורו, וכל הדברים הללו סביב הדיבור. הרבה לעבוד איתו, כמובן אצל קלינאי תקשורת, זה מאוד מאוד חשוב. את יודעת מה? פחות הנושא של הקשב ושל הריכוז. Okay. יש לו גם היפרי, הוא היפר, נכון?
1: הוא היפר, המליצו לי גם לתת לו
0: אטנט. את רואה? ממש okay. אחד לאחד, דברים מדויקים, אבל אני רוצה לומר okay. לך משהו. ילד זהב, ילד טוב. Okay. ואני רוצה לומר לך שהוא כן התפתח בצורה טובה. ולהכניס לו קצת

0: משהו רוחני, אנחנו לא רק חומר, אנחנו לא רק בשר שבסופו של דבר הולך לתולעים. אנחנו אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרת, יש לנו נשמה, יש לנו רוח, יש לנו נפש, יש לנו מחשבה, יש לנו שכל, יש לנו פיקחות, יש לנו חוכמה, יש לנו דעת, תבונה, כל כך הרבה דברים ביחד. כל כך הרבה מושגים שהקדוש ברוך הוא יצר ברא ועושה לכל המעשים, ופה אנחנו רואים את ההתפתחות שלו, שהיא סך הכל התפתחות טובה. אז קודם כל, אני חוזר על זה לא פעם ולא פעמיים לילדים שיש להם גם היפרים, לקחת ולעשות בבוקר כשקמים נטילת ידיים. בכלל, זו המלצה מאוד, מאוד טובה, מצוין. אני במקרה שלו 8, כך כותב גם הגאון, נכון, ימין שמאל, ימין שמאל, כך כותב גם במשנה ברורה, הגאון מבילנה, בביאור ההלכה. זה דבר מאוד מאוד טוב, מפרה מים, הם מטהרים, מים הם טובים לנפש, לא סתם אישה הולכת למקווה, גבר הולך למקווה, לשם טהרה, זה מטהר, לא רק מטהר את הנפש או את הנשמה, זה מטהר גם את הרוח, וזה דבר מאוד מאוד גדול.
1: אנחנו גם בית שומר שבת.
0: יפה מאוד, אז קודם כל זה דבר מאוד מאוד גדול, מאוד חיובי, מאוד טוב. בקשר לשמו אני רוצה להתייחס. אני אגיד לך באמת, עם יד על הלב, אני מאוד מתרחק מנושא של שינויים בשם, רק אם יש דברים יוצא דופן, וצריכים לדעת כי שם זה שורש, ובכל זאת אדר. אבל במקרה שלו, אני הייתי אומר לך, כן להוסיף לו שם, ולפחות לקרוא לו פעם בחודש. תראי, בכל זאת, אני מבין שאדר זה, דרך אגב, כתוב שבחודש אדר לא שולטת עין הרע, מיוחס כמובן למזל או מזל דגים, אבל בכל זאת, חודש אדר, הכל טוב ויפה, אבל זה מושך קצת כדרות, עצבות, הייתי קורא אפילו גם חרדה, הייתי מוסיף לו שם, לייצב אותו יותר, במקרה שלו. זה ייתן לו יותר כוח.
1: איזה שם אתה ממליץ?
0: אני חושב שתתייעצי עם בעלך. דברים כאלה מחליטים ביחד. לא כדאי ללכת לכל מיני אנשים שידביקו לך שם. זה צריך לבוא ביחד. ברוך השם, את נשואה, יש לך ילדים, יש לך בעל, להתייעץ עם הבעל. זו המלצתי, לא לקבל החלטות סתם, אבל בכל מקרה אני אומר, אולי אתם תיצרו איתי קשר, ורשמו לכם איזה 3 עד 5 שמות, ואנחנו נבדוק מה טוב, צריך משהו אנרגטי, משהו מתפתח, את מבינה? השמות נחלקים לכמה חלקים, זה דומם, צומח, חי ומדבר. אז גם השם שלך, דרך אגב, טופז, זה שייך לעולם הדומם, מבינה? אבן, טופז, וכו'. אז גם פה, אדר זה, שוב, זה מצד אחד שמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, הכל טוב ויפה.
1: גאי, אבל זה...
0: כן, כן, אבל אנחנו צריכים יותר כוח. במקרה שלו צריך יותר כוח, משהו מוביל, משהו מניע, משהו שייתן לו כוח, את מבינה? וזה דבר מאוד מאוד חשוב, השם זה הנפש של האדם. כמובן המעשים הם יותר חשובים, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך, אבל אי אפשר לזלזל בשמות, בפרט שנותנים דברים טובים, אוקיי?
1: בטח.
0: יופי.
1: כן.
0: בבקשה.
1: זהו,
0: יופי, אז תבורכי, אז בעזרת השם, בשורות טובות, הכל יהיה בסדר.
1: אמן, תודה רבה.
0: יופי. ברכה והצלחה וכל טוב. אנחנו כבר נעבור למאזינים הנוספים, ולא לפני שאנחנו נאמר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, זה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו נעבור למאזינים הנפלאים שלפנינו, ואנחנו כבר נאמר כמובן לשלמה. שלום לך שלמה.
2: שלום וברכה.
0: שיר השירים אשר לשלמה. בבקשה. אני איתך.
2: כן, אני פניתי לתוכנית בקשר לביתי.
0: אוקיי.
2: שני, שם בדוי.
0: כן, כן, בבקשה.
2: ויש בעיה שרודפת אותה כל השנים. שני היא ילדה מקסימה, חכמה מאוד, מבריקה, מצליחה בכל דבר. תלמידה מצטיינת מהגן ועד סוף בית ספר וגם עכשיו כסטודנטית. היא חייבת כל דבר להיות מצטיינת בו.
0: אוקיי.
2: הבעיה שרודפת אותה היא הקושי ביצירת קשר חברתי מבחינת חברות. יש לה בן זוג כבר 4 שנים, וביחסים טובים מאוד. הקשר עם חברות, למצוא חברה טובה, דבר שמתחיל ותמיד נגדע אחרי מספר חודשים, או אפילו שנה או שנתיים, הוא נגדע ונעלם. נשאר תמיד ללא חברות.
0: לך יש חברים?
2: לי, היום יש חברים.
0: כמה?
2: יש לי מעט חברים. יש לי שני חברים טובים.
0: כמה יש לאנשים החברים בדרך כלל?
2: כמה אנחנו נפגשים היום? היום אני בן 55, המפגשים הם אחת לחודש, משהו כזה.
0: אוקיי, אוקיי, אתה רואה, אז אין כל כך הרבה חברים.
2: לא, היום אני, האמת נכון.
0: רוב האנשים אין להם כל כך הרבה חברים. רוב החברים היום לאנשים, זה כבר אין חברים, זה הטלפון. הוא החבר הכי טוב של האנשים. תיקח לבן אדם את החבר שקוראים לו פלאפון, אז הוא כבר השתגע.
2: נכון. לא, אני כשהייתי בגילה, אז היינו בחבורה אדירה של 20-30 חבורים.
0: היום היה, אתה יודע, הסדרה היום היה. אתה מכיר את הסדרה היום היה, שפעם היה.
2: גדלנו על זה, כן.
0: היום היה.
2: נכון. משהו שם בקשר לילדה, נראה לי, אני לא יודע איך להסביר את זה. אולי קנאה, אולי פה, אולי שם, לא יודע. יש לה גם איזה שעניין עם הפרעת אכילה.
0: תשמע, אתה רואה מה שקורה היום בחברה. אתה רואה איזה בלגנים קורים בחברה. נידוי חברתי, אלימות גואה.
2: נכון.
0: מה קרה לנו? אנחנו השתגענו לגמרי.
2: כן, היא גם ממש נפגעה בכל שלב מחרמות. אם היה לה חרם ביסודי, וחרם בחטיבה, וחרם בתיכון.
0: אתה מבין לאן אני מכוון. בדיוק אתה מדבר על זה. וזה דבר מאוד מאוד קשה, שאנחנו שומעים את הדברים הללו. נכון או לא?
2: נכון, ממש.
0: איך הקשר שלה עם אמא?
2: אמא היה קשר מאוד מיוחד. קודם כל, אמא זאת החברה הטובה שלה, כן? הבן אדם הכי חשוב שלה בחיים, הכי קשור אליה בחיים, שהכי אוהב לה. מצד שני, היא גם הבן אדם שאיתו הכי מתנגחת כל הזמן.
0: וואו. הבנתי, טוב.
2: היא תמיד מרגישה שהיא לא מספיק עושה בשבילה, לא מספיק עוזרת, לא מספיק מתייחסת, או יותר מדי מתאר, כל הזמן יש את הביקוחים, למה עשית ככה או למה עשית ככה, למה פה ולמה שם. אבל בלי אמא היום היא משתגעת, מצד שני. אם היום להקדיש על הזמן להיות איתה, זה ממש קשה.
0: טוב, אנחנו נבדוק כמובן. אז מה בעצם איך אומרים, הדבר שבאמת אתה מרגיש ששובר אותך או שובר אותה, או שובר את כולם שאתה מתבונן אליה ככה מן הצד וזה כואב לך?
2: מאוד כואב לי שאני רואה שהיא כל כך רוצה, היא כל כך כמעה ליחס הזה, שיהיה לה את החברים האלה שלה, שהיא מאוד אוהבת לצאת, לבלות וליהנות, וכמעט ואין להם מי לצאת.
0: טוב, זה דבר שהוא מוכר היום. היום אתה יודע, הרבה אנשים מתלוננים, הורים מתלוננים על הנושא הזה, מאוד מאוד חזק, ואנחנו יודעים מה שקורה בבתי הספר, בתיכון, באוניברסיטה, בכלל בחיים. לפעמים יש את הרוע שמשתלט, ואנחנו צריכים לעבוד מאוד על המידות, לעבוד על המידות שלנו, וצריכים לצאת מהאנוכיות, לתת על מנת לתת, וזה דבר גדול מאוד. אז בסדר, אז לא נותנים כל כך הרבה, אבל לפחות לתת משהו גם מעצמנו.
2: מאוד משתדלת.
0: אתה תקבל.
2: אני רואה מהצד, מאוד משתדלת, מאוד רוצה ומאוד הכל, אבל...
0: מתי התחיל המשבר הזה?
2: מוצאת את עצמה מחוץ למעגל.
0: מתי התחיל המשבר הזה בעצם?
2: אני חושב שזה התחיל מכיתה ד', מהחרם הראשון שהיא עברה.
0: וזה אתה בעצם קושר את זה לנושא של הפרעות אכילה?
2: אני חושב שבהמשך זה התפתח הנושא הזה בגלל החרמות, היחס, אולי זה הגיע לדימוי גוף. וגרם לעניין של הפרעות אכילה.
0: אתה יודע ששכחת לומר לי את תאריך לידתה, כן?
2: לא, זה, סליחה. 18/1/2004.
0: אז קדימה, מספר בין 1 ל-72.
2: 8.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך ולילדה המקסימה שלך, שתצליח מאוד. יש לה שכל אדיר, אתה יודע, היא משהו, לא יודע, במדע, לא יודע, משהו בסטארט-אפ.
1: נכון, זה בדיוק מה שהיא לומדת עכשיו.
0: היא תצליח, היא תצליח מאוד, מאוד תצליח. מאוד תצליח, ילדה טובה, ממש, אני אומר לך, יש לה ראש חזק, ראש בריא. אבל כל הזמן אני רואה גב או בטן, גב או בטן, משהו... אתה יודע...
1: נכון, הנה, מה שלא אמרתי לך. עלית את זה, היא סובלת ממחלת קרון.
0: במאיים.
1: במאיים, כן.
0: וואו, וואו, וואו. ואיך התזונה שלה? מי מנווט אותה?
1: היא מנבדת את עצמה, כמו שאמרת, יש לה המון שכל, היא יודעת בדיוק מה להכניס כדי לשמור את עצמה בריאה, אבל גם לשמור שלא תעלה במשקל. היא יודעת להיות בדיוק על הקו.
0: כן. אוקיי, והיא לקחה גם טיפול ביולוגי?
1: לא, היא לא לקחה, היא סירבה לקחת את הטיפול הביולוגי.
0: אוקיי, אוקיי. שינה שלה? מתעוררת בלילה?
1: כן. יש לה ימים יותר טובים, ויש לה, אבל כן, היא באמת, יש לה הרבה...
0: היא ככה, עם יד על הלב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מרגיש שלביתך, כמה שהיא חכמה, אתה יודע, יוסיף דעת, יוסיף מחור, משהו שקשור לחרדות?
1: כן.
0: נכון?
1: כן. יש לה גם בחצב
0: חרדות. שם צריכים לטפל. בנושא של הביטחון העצמי. וזה אני נותן לך משהו שנקרא שער הביטחון חלק ג' ללמוד את זה טוב אפילו איתה, או אפילו שהיא לבד, מספר חובת הלבבות. רשום לך את זה.
1: שער הביטחון פרק ג'
0: נכון, מספר חובת הלבבות.
1: חובת
0: הלבבות. ללמוד את זה היטב, היטב, היטב. זה מאוד חשוב. עכשיו, דרך אגב, היא נולדה ב-18 לראשון 2004, נכון?
1: נכון.
0: ואתה בחרת את הספרה 8, צודק?
1: כן,
0: שיש נכון. שיש לה בתוך התאריך לידה את הספרה 8, אוקיי?
1: נכון.
0: היא הבכורה?
1: היא היחידה.
0: היא היחידה, אוהו, הבנתי. מה קרה?
1: מה קרה שהיא יחידה?
0: כן.
1: היא הייתה אמורה להיות קודם כל עם תאומים בלידה שלה, ואחד נספג.
0: וזה מה שקרה, וזה מה שאני רואה פה בטראומה שהיא חפתה מבחינה רוחנית לפני שהיא יצאה לעולם.
1: כן.
0: אתה מבין? יש גם טראומה בתוך הבטן, טראומה רוחנית, טראומה של יציאה, טראומה של תפקוד, טראומה לפני שאדם יוצא, כמובן מעולמות עליונים. הרי האדם נברא דרך המוח, מה שנקרא טיפי המוח, ואתה יודע, זה עובר הרי מטיפי המוח לעמוד השדרה, עמוד השדרה לכלי ההולדה, וכו' וכו'. זה דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, ופה רואים במהלך הזה, ובטוחני שאתה ציינת, שזה שם בדוי שלה, שגם השם שלה אולי משהו שקשור למשהו רוחני. אני צודק?
1: השם המקורי שלה הוא הגיע אליי מתוך בחירה רוחנית, השם השני עכשיו פשוט התחבר לי, אני לא יודע למה.
0: אתה מבין מה הולך פה, זה הכל אנחנו לפעמים לא מבינים.

0: זה מאוד מאוד חשוב, ותתפלא לשמוע שרואים פה עכשיו, הנה, אנחנו מקרבים לחג השבועות, ומחג השבועות דברים טובים נפתחים לה, ואחת מהם נתכיר חברה חדשה לחיים, שתיתן לה הרבה דרייב.
1: איזה כיף לשמוע, איזה יופי.
0: עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, תבדוק את המזוזה אצלה בחדר.
1: בסדר גמור.
0: מאוד חשוב, מאוד חשוב. Okay. סך הכל היא תצליח, יש זיווג במזלה, דברים טובים נפתחים לה, ומה אני אגיד לך? הכל מושלם, בעיות של עשירים, זה לא כל כך בעיות קשות. אמר לך, ביטחון עצמי קצת לייצב, הכל טוב, אתם משפחה נהדרת, טובה, אנרגיה טובה,
1: הבן דברים מבורכים. הבן זו שלה גם כמחירה מדהימה, אני חושב.
0: כן, כן, כן, ממש, ממש. היא תצליח, הכל בסדר.
1: ילדים, הכל בסדר יהיה איתן, חדים אני?
0: הודו לשם כי טוב, כי לא עולם חסדו.
1: יופי, תודה רבה.
0: ברכה והצלחה, תבורך.
1: גם אתה, תודה רבה וכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, לכן אני רצון. יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו נמשיך עם מאזינים נוספים שאיתנו על הקו, ואנחנו נאמר שלום וברכה לאור.
2: שלום וברכה, כבוד הרב, מה שלומך?
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, שיהיה לנו יום שלישי פעמיים כי טוב.
0: אמן.
2: הרב, יש לי איזושהי סוגיה עם הבן זוג שלי, אנחנו כבר עלינו פרטי איתך, דיברנו לגביו, לגבי האמא והאחות. זה משפיע עליי בעליו, הסוגיה היא שהאימא נשואה שלוש פעמים של הבן זוג שלי. יש לה בת ראשונה, שהיא בת 50, והבן מנישואים שניים שלה, שיש הפרש ביניהם עוד, הוא בן 38. הבת כל הזמן, מי שהוא נולד, היא לא מפסיקה להתנכל אליו, זה לא בקטע עכשיו שעלינו לשידור, כאילו בקטע של התנכלות. שהיא מרעילה את האימא מגיל קטן עד היום, שהאימא גם מזלזלת בבן, איכסה, אתה לא דומה לי, אני לא ארשום לך כלום, ואומרי גם, הבן זוג שלי גם שומע את זה, שהיא אומרת גם, אימא, אל תתני לו כלום, הכל אני, ותנשלי אותו, אל תשלמי עליו, תעיפי אותו מהבית, שזה מה שהיא גרמה, שעכשיו אנחנו גרים בסחירות. היא עושה לו כל כך רע, והרבה אנשים גם באים אליו ואומרים, למה אחותך כל כך רעה כלפיך? והוא מסכן, לוקח את זה מאוד ללב, שגם האימא וגם היא מתייחסים אליו כאילו הוא לא הבן, וכאילו היא לא האחות.
0: אני אשאל אותך שאלה, יש פה עניין של כסף אולי?
2: גם עניין של כסף, אבל הוא לא אחד שמבקש, הוא כל החיים עובד.
0: אני מדבר כרגע לאחות כן. שמתנכלת.
2: כן, עניין של
0: כסף. האם היא רוצה להשתלט על כסף? בפרצוף. כן או לא?
2: כן.
0: עכשיו תאמרי לי בבקשה, מתי זה בעצם התחיל כל הסיפור הזה?
2: זה מאז ומתמיד. יש איזה סיפור פה שאבא שלו הקסית לאמא בית, אבל יש פתגם כזה, אבות אכלו בוצר ושיני בנים תקענה, הוא לא השם הילד, והיא כל הזמן האימא מתיחה בבן, תראה מה אבא שלך עשה, אתה לא תקבל כלום, והבת עוד יותר מרעילה, והאימא מקשיבה לבת, כשכאילו עזוב גם את הכסף, היא מתייחסת אליו לא כבן, רק כאילו הבת שלה כבת עיניה, היא גם אומרת לכולם, כל הזמן רק לילך, לילך, לילך, היא לא כאילו מחשיבה את הבן שלה באמת כבן, עד שאנשים לא מהירים לה. ואומרים לה, זה לא, יש לך שתי ילדים, ותתייחסי להם כילדים. לא כאחת ואחד כאילו לא קיים. הוא לוקח את זה מאוד קשה, וזה מפריע לנו לחיים, כבוד הרב. מאוד.
0: ברור, ברור, ברור. דברים לא פשוטים. תגידי לי, אור, כמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו לא נשואים, אנחנו 3 שנים ביחד. הוא הציע לי נשואים לא מזמן בווייטנאם. אני מורסת לו, ועוד אותו אחרי שבועות, אנחנו רוצים כבר לקבוע תעריף לחתונה.
0: אהה. הבנתי, וכמה זמן אתם מכירים?
2: אנחנו מכירים בערך 4 שנים.
0: 4 שנים. ולמה לא התחתנתם לפני? מה האיחור הזה?
2: גם כי נפגענו מהטיל, עברנו תקופה לא קלה, רצינו לפני זה, והדחקנו את זה קצת כדי להשתקם, אבל תמיד היינו ביחד, והיה לנו מאוד, גם אתה יודע, הוא נפגע, אני נפגעתי, ואחד היה עצבני על השני, והרבה אמוציות, אבל תמיד נשארנו ביחד, כי אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני.
0: האמא יודעת את כל הסיפור? האמא מרגישה?
2: היא מרגישה. כולם מעירים לה את זה, והיא עדיין ממשיכה להקשיב לבת שלה. ברמות, אני לא רוצה לתאר, זה ברמות יותר גרועות ממה שאני אפילו אומרת לך.
0: עד כדי כך.
2: זה מתבטא גם כלפי המשפחה.

0: משפחה שאומרת.
1: כמה אחים ואחיות הם?
0: האחות והוא, שניים.
1: שניים. מספר בין 1 ל-72.
0: 60.
1: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. תשמעי, את יודעת, קשה לי לראות את הוויכוחים האלה, את השנאה. הכל בגללך. תדעי לך, הכל זה בגללך. כשאני אומר הכל זה בגללך, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לא בא טוב אליהם, בצורה שהם מאוד מקנים בך, מאוד לא מרוצים מהזוגיות הזאת, חושבים שאת שתלטנית, וסך הכל את רוצה בטובתו. את באמת אוהבת אותו, והוא אוהב
1: אבל
0: אותך.
1: אבל זה גם היה גם לפני זה, וגם נכון, מי שאני נקבעתי אליהם, זה עוד יותר החריף.
0: את רואה? את שמת לב? זה החריף והחריף והחריף עד כדי כך שהם לא סובלים אותך. סליחה שאני אומר לך את זה ישירות, ואני אומר לך בצורה הזו. ופה את צריכה להיכנס לתמונה ולהרגיע, ולא להציס. וזה מאוד מאוד חשוב התפקיד שלך, כי בסופו של דבר אתם תתחתנו, ואז יהיה פה נתק. למרות שאני לא רוצה עכשיו להצביע, אבל בוודאי שהדברים לא הולך כהוגן. תגידי, הם פתחו חשבון ביחד?
1: נכון, הוא אי ואי.
0: מה את אומרת?
1: שתי אחיות, כן, והם העבירו את הכל. נכון.
0: תשמעי.
1: כבוד הרב.
0: בעלה
1: נפטר השלישי, והעבירה את כל הכספים שהוא ירש לבת של אבלה, והיא נטרלה אותו.
0: לא יאומן, לא יאומן. תשמעי, כל הזמן אני רואה כסף, כסף. דברים, כל הזמן הרדיפה אחר הממון, אין דבר כזה
1: נכון.
0: עשיר, או שהכסף הולך ממנו או שהוא הולך מהכסף, אחד משניהם חייב לקרוא, והכסף בסופו של דבר, אף אחד לא לוקח שקל מהעולם הזה, הכל נשאר בסופו של דבר לאחרים, ולפעמים אנחנו צריכים לדעת להשתמש בממון, פיזר נתן לאביונים ואז צדקתו עומדת לעד,
1: נכון.
0: ופה אנחנו רואים הרבה פעמים מה קורה לבני אדם, רצים ועצים ובסופו של דבר הבריאות שלהם, לוקחת אותם מהעולם הזה, בגלל שהם כל הזמן אנשים חסרי רגש, חסרי דעת,
1: נכון.
0: וכל מגמתם ותכליתם היא רק לצבור הון, ובסופו של דבר ולא ידע מי אוספם. כך אומר לנו דוד המלך בספר התהילים. וזה אחד מהדברים הקשים ביותר שרואים פה, התאווה, התאווה הקשה הזאת. לממון, מעריכים היום בני אדם רק לפי הכסף. ובסופו של דבר הם לא מבינים, שמה שנשאר לאדם זה ערכים, זה מצוות, זה מעשים טובים. לא אמרתי שלא צריך כסף, בוודאי שצריך. אבל לפעמים אנשים רואים את המטרה של הכסף כערך עליון, ואז הם דורסים
1: נכון.
0: כל מי שבא אליהם לחיים. מה שאני מציע לך, דווקא עכשיו בתקופה הזאת, זה מאוד חזק. לקרוא, קחי לך עכשיו בתקופה הזאת, כדי שבאמת דברים, קודם כל תרגיע, תני דברים טובים, ו... תקראי בבקשה עכשיו את הארבעה הפרקים הראשונים של ספר התהילים, א', ב', ג' וד', תראי okay. שינוי לאחר חג השבועות. תודה רבה לשעה הראשונה לאיציק אהרון, תודה רבה כמובן למאירה פרץ מפיקת התוכנית שלנו, תהילה אירט עורכת ראשית, תודה רבה לכם, כל מי שירצה לעלות לשידור, תוכלו לטלפן, ל-026-485-485, 026-485-485. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, אנחנו ביחד נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה. יחד איתכם כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית הקבלה המרתקת, המופלאה, המרגשת והמאחדת. כמדי שבוע אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו איציק אהרון, על הביצוע הטכני מאירה פרץ, מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית, משה בלול על הדיגיטל, וכמובן אנחנו נפגשים עם ספר הזוהר הקדוש, מקבלים עצות איך להיות אנשים טובים יותר, מבורכים יותר, אוהבים יותר, וזה הדברים החשובים ביותר שלשם כך נוצר ספר הקבלה המיוחד, הזוהר הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, ענן בחביבות התליה, כל העולם זה תולה באהבת חינם. ואתם יודעים, אנחנו קרבים גם ליום ירושלים, איך אפשר שלא לדבר על יום ירושלים? ואני ככה רוצה לגוע באיזה נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה אנשים הולכים להתפלל בקברות צדיקים בארץ ובעולם, ורצים ועצים ונותנים עם המונם וכספם, הכל טוב ויפה, אבל דבר אחד הם שוכחים, שהמקום הכי מבורך והכי מיוחד, שהוא נקרא היחידי בכל הגלובוס, בכל היקום, בכל הקוסמוס, הוא נקרא שער השמיים, הלא הוא הכותל המערבי. אנחנו יודעים שבית המקדש נחרב פעמיים, והסטרא אחרא התגברה פעמיים להחריב את בית המקדש, אבל, זכרו את זה, מעולם, מעולם, השם לא עזב את אבן השתייה, שמשם הושתת העולם ונברא כל העולם, מעולם השם לא עזב את הכותל, מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי. אדם צריך להרגיש כיסופים לאבן השתייה, כיסופים להגיע לכותל. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, חצרות השם, כתוב, זה אבן השתייה. חצרות השם, למי שלא יודע, כתוב שזה הכותל. שאדם אוהב מישהו, אז הוא משתדל להיות במחיצתו. אותו הדבר, אם אדם אוהב את הכותל ומרגיש שזה השורש שלו, אז הוא ישתדל להיות כמה שיותר פעמים בכותל. אז למה אדם לא מרגיש את קדושת אבן השתייה? למה אדם לא מרגיש את קדושת הכותל? יש כאלה שאנשים ששנים, אתם יודעים מה זה שנים? שנים על גבי שנים. לא פעם ולא פעם אני מדבר עם אנשים, אומרים לי, לא הייתי בכותל 10 שנים. ואתם יודעים שאפילו אנשי ירושלים שגרים בירושלים, מאות אלפי אנשים שגרים בירושלים לא פוקדים את הכותל, ולפעמים החוצניקים בחוץ לירושלים פוקדים את הכותל יותר מאשר אנשים בירושלים. זה עוד דבר מאוד מפליא. יש כאלה ששנים על גבי שנים לא באים לכותל בירושלים, ובקושי רואים אותם בכותל. אומר החתם סופר, בזה שאנחנו לא באים לכותל, לכותל המערבי, לאבן השתייה, אנחנו מעליבים את הכותל. שם זה מקום השכינה. והשם רואה שמזניחים את ירושלים, מזניחים את הכותל ולא מתאמצים להגיע, אז זה מעורר כתרוג. מה כתוב? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מה זה אבן מעשו? זה אבן השתייה. כמה שהדבר יותר גדול, יותר נעלה, אז ככה לפעמים הוא יותר מאוס, יותר נעלם. ויצר הרע, השטן יודע מה טוב לאדם, הוא יודע בדיוק מה מועיל לו, ולכן הוא פועל לקרר אותנו, להרחיק אותנו כמה שיותר מהדבר הזה. ואנחנו לא מבינים שהכותל המערבי, לפני שהשם ברא את כדור הארץ, את עולם העשייה, קודם כל הוא ברא את אבן השתייה, שמשם הושתת כל העולם. הוא ברא את הר הבית, הר המוריה, הוא ברא את הכותל, וזה הדבר הגדול ביותר. אז אנשים מחפשים סגולות, מחפשים קמאות או קמאים, יש לשון כזו ולשון כזה, לחשים, מחפשים כל מיני דברים. יש לנו את אבן השתייה, קודש הקודשים, שזה הכותל המערבי, הקיר המערבי מבית המקדש, שאנחנו מתפללים תמיד לירושלים, למזרח, ואנחנו לא מבינים מה גודלו ומה כוחו של הכותל, שלא זזה השכינה, רבותיי, לא זזה השכינה. אז אתם רוצים מקום מיוחד, שער של גן עדן, שער שמימי, תיסו לכותל, תקראו שם תהילים, האמינו לי שתראו את הישועות שלכם, דברו עם השם ישירות ללא מתווכים, בכותל המערבי, דברו עם אבא שבשמיים, בוודאי ובוודאי שתראו את הישועה שאף אחד לא חלם. וזה הכותל המערבי, כי הכותל המערבי הוא שורש של כל הישועות, כל הרפואות, כל התשועות, כל הפרנסה, הכל בא מהכותל, משער השמיים. אם אדם יגיע לכותל, הוא יוכל לפעול כל נס שבעולם. עד כדי כך. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר לך, רונית, שלום וברכה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן, תאריך לידה.
2: אמן ואמן. 26/8/89.
1: יפה מאוד. בבקשה. מה הבעיה?
2: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, ואם יש נרה לבן שלי.
1: למה את חושבת עליי נרה כבר?
2: כי אני, ככה אני חושבת שאולי יש עליו נרה, ואני רוצה לדעת גם על הזוגיות שלו.
1: אוקיי, אבל למה את מדברת, למה נראה לך שיש? מה לא הולך לו בחיים, שכבר נתפס לעין הרע?
2: ככה נראה לי, אני חושבת שיש עליו קצת עין הרע, ורציתי שבאמת שתבדוק לי את זה, את הנושא הזה, וגם לגבי הזוגיות שלו.
1: את כבן אדם קם בבוקר וחושב שיש לו עין הרע, נכון שאנחנו מתפעלים כל יום, הצילני מיצרה ומעין הרע, הכל בסדר. אבל כשאת אומרת עין הרע, זאת אומרת שאת אומרת שיש פה מישהו שלכתחילה גרם או עשה לו משהו.
2: כן, אני חושבת ככה.
1: אוקיי, אוקיי. מה הוא עושה בחיים?
2: הוא עובד.
1: עובד זה טוב.
2: כן,
1: ו?
2: הוא עובד, כן, מספר שעות ויוצא, ויש לו תחביבים מסוימים.
1: יופי. כן. אז מה הכי חשוב? הכי חשוב שימצא את זיווגו, כן?
2: זיווגו, כן.
1: אני מבין שהוא בן 35, נכון?
2: כן, 35-6.
1: אוקיי,
2: כן.
1: אוקיי. אוקיי, בסדר גמור. אז בואי נפתח בספר הזוהר הקדוש, ואנחנו נראה. האם באמת הדברים שלך מכוונים אליו? האם יש משהו באמת בנושא הזה? ואת יודעת, יש בדיקות מאוד מיוחדות שכתוב בזוהר הקדוש שאפשר וניתן לבדוק, אבל כדי לשאול אותך שאלה מאוד מהותית ועניינית, האם את מרגישה אצלו עייפות החומר, אוהב לישון, מרבה לישון, מפהק הרבה, אין לו כוח, חלש או שלא?
2: עיקרון תמיד הוא אהב לישון, הוא אהב לישון תמיד.
1: אני מדבר אהב לישון זה יתר על המידה, לא כתחביב של שינה. אנחנו מדברים משהו שהוא לא כמובן באופן נורמלי.
2: לא, הוא אוהב בטבעו לישון.
1: אוקיי. מספר, בואי נבדוק, בין 1 ל-72.
2: 35.
1: תמתיני.

0: את יודעת מה, כל מה שהוא מנסה לעשות לא הולך לו. כי אינו איזה מחסום, כל מה שהוא מנסה לעשות לא הולך לו. הוא בחור טוב. תשמעי, הייתה לו איזה זוגיות, בערך, אני אגיד לך משהו. תראי, אני אגיד לך משהו. דיברת את נושא העין הרע, ואני לא אוהב שנתפסים ישר לעין הרע, אבל אני רואה מקשר מסוים שהיה לו, היה לו איזה, נראה לי שתי מערכות יחסים בעבר שלא צלחו, נכון?
1: שתי מערכות, כן.
0: אוקיי. אחת מתחילה באות ד', א' או י', כן או לא? ד'
1: או
0: א'
1: או
0: י'. כן.
1: ד' או א'. לא.
0: לפני שנה הייתה לו מישהי, כן או לא?
1: לא.
0: אוקיי. אני אשאל אותך שאלה, ותחזיקי טוב. הוא עובד משהו שקשור לספרייה, ספרים, כן או לא?
1: בדיוק, כן, כן, וואו. בדיוק. כן,
0: אז לידיעתך, אני רוצה לומר לך, זה משהו שקשור לעבודה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? חד וחלק. משהו שקשור למקום עבודתו. הוא עובד יותר משלוש שנים במקום הזה, כן או לא?
1: כן.
0: יפה. אוקיי. אז אני אומר לך חד וחלק, א', ד' וי'. דרך אגב, כתוב עד יעלה מן הארץ, עד יעלה, זה אותיות א' ד' וי' בראשי תיבות, תשימי לב, ורואים משהו מאוד מאוד, באמת סוג של קשירה, סוג של חסימה רגשית, בן אדם לפעמים כפו, לא הולך לו, גם שהוא נפגש, לא מתאהב, מסכימה איתי?
1: נראה לי, כן. נכון? הוא רגיש מאוד, זה נכון, הוא רגיש מאוד, זה נכון.
0: יפה. ואיך הקשר שלו עם אבא? זה מאוד חשוב.
1: עם אבא שלו?
0: כן.
1: כן, בסדר.
0: יופי. טוב, אני רוצה לומר לך משהו, כדי שתקחי לתשומת ליבך. וזה אוקיי. קשור אלייך פה. במקרה שלו לא הוא צריך לעשות משהו. במקרה שלו זה את צריכה לעשות משהו עבורו, ועבור כל הבית. אוקיי?
1: אוקיי.
0: וזה דבר חשוב מאוד. הכתובה שלך נמצאת בבית?
1: כן.
0: תקראי אותה עם א' לקרוא, כמובן לא לקרוא, אלא לקרוא.
1: ברור, לקרוא אותה.
0: תקראי אותה במשך שלושה ימים, הפסקה של שלושה ימים, ואחר כך עוד פעם שלושה ימים, מתחילתה ועד סופה.
1: לקרוא אותה שלושה ימים.
0: נכון.
1: כן.
0: אחר כך הפסקה של שלושה ימים, ושוב כן. לקרוא אותה שלושה ימים נוספים. ברור?
1: שלושה ימים נוספים. זה לא משנה איזה שעה?
0: יפה. עד השקיעה עדיף. אפילו שזה בערמית. נכון.
1: אוקיי. ותגיד לי, ואיך המזוזות הם בסדר של הבית?
0: לפי מה שרואים, כן. אבל, משהו מאוד חשוב, בתוך הבית יש איזו ספרייה?
1: ספרייה?
0: כן, של ספרים.
1: נראה לי, ספרה של ספרים נראה לי בחדר, כן.
0: שלא?
1: כן.
0: אוקיי. הוא מביא ספרים הביתה?
1: הוא הביא ספרים, כן, אז עכשיו קצת הפסקה, כן.
0: יפה, יפה. יש ספר אחד שמקלקל את כל הבית.
1: איזה ספר?
0: משהו שקשור לעבודה זרה. של אומות העולם. משהו לא טוב.
1: משהו שקשור עבודה זרה.
0: נכון.
1: איזה ספר זה?
0: מבינה? זה ספר לא טוב, ואת תראי אותו ואת תמצאי אותו, ומצידי שבוע הבא, משהו שקשור, כן, משהו שקשור לדברים לא טובים, לדברים לא טובים, אנרגיות לא טובות. ממש. זה יכול להיות אפילו ספר של מין או כופר. זה יכול להיות אפילו ספר של מין או כופר בתוך הבית. ממש תבדקי את זה ואת תראי. בחדר שלו, נמצא בחדר שלו.
1: ספר של...
0: ברור.
1: מה זה שכושר עבודה זרה? איך אני יכולה למצוא
0: את
1: זה, לדעת על מה מדובר?
0: אז את תבדקי ואת תראי משהו שקצת תסתכלי טוב, משהו שלא קשור ליהדות, הייתי אומר נגד היהדות, יותר נכון, נגד היהדות, לא שקשור ליהדות.
1: זה בחדר שלו או במקום אחר?
0: בבית, רואים בבית, ספר שמזיק, חד וחלק. ברכה והצלחה בקרוב בשורה טובה. הטלפון שלנו כאן 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. שלום וברכה לך דוד.
2: שלום וברכה כבוד הרב, תודה רבה לכם.
0: בשורות טובות, אמן.
2: תודה רבה. הרב, אני בשידוך כבר 6 שנים.
0: כן.
2: אני בגיל 27 ולא לא הולך.
0: תאריך לידה שלך.
2: השני לתשיעי 1999.
0: שני לתשיעי 1999. ואתה נפגש והכל וכו' ועושה את מה שצריך, כן?
2: כן, כן, לפי הספר שאומרים, משתדלים, ולא הולך, כאילו, זה שהולך, לא הולך, אבל כאילו תכלס ספר התחתונה זה לא מתקדם לשום מקום.
0: לא זז.
2: לא זז.
0: כמה זמן הכי הרבה היית במערכה של זוגיות ולפני כמה זמן?
2: היה לי לפני שנתיים משהו רציני, זה בסוף לא הסתדר.
0: לא הסתדר. אוקיי. וכמה אחים ואחיות יש לך נשואים? מאוד חשוב.
2: בעצם כאילו מעלי כולם נשואים, חוץ מאח שמתחתיי.
0: שאלה לא נשוא. אוקיי. עכשיו, עברתם בית? שאלה מאוד חשובה.
2: לא.
0: באותו בית, כן?
2: כן.
0: מספר בין 1-72.
2: אני רק אחזור עוד פעם מחילה, רק אני אומר כאילו אני מנסה הכל וזה, אולי איזה חסימה, אולי איזה אקפדה, אולי איזה משהו, אני לא יודע. כאילו בן אדם בגיל 27, לכאורה זה לא אמור להיות ככה, כאילו שאין לו, הוא מתקדם והכל נופל, ואני ייאוש ובלגן, הכל הראש שלי משתגע, אבל יודע מה זה, בן אדם בגיל כזה,
0: בפרט זה בן אדם חרדי, זה דבר לא פשוט, בטח.
2: כן, שרואה את כל המשפחה שלו ואת כל החברים שלו מסביבו, כולם מתחתנים, וקשה, אני נופל לייאוש, ואני לא מתקדם לשום מקום, כי אני מרגיש כאילו שמשהו חוסם אותי, לא יודע מה, אני לא אומר אולי איזה עין הרע או איזה קפדה, לא, אני לא אומר את זה, אני אומר אולי, אני לא יודע.
0: אוקיי.
2: באמת אני לא יודע, אולי גם כזה שבחור, שזה הגיל, אני לא יודע, זה גם יכול להיות. אני באמת יודע, ניסיתי הכל, אני מאמין שניסיתי הכל כמו שאחלתי לעשות, אני לא יודע אם באמת ניסיתי הכל, אני חושב, עם סגולות, עם תפילות, עם זה ללכת, עם זה. כן קידם אותי, אבל תכף, שורה תחתונה, לא יצא מזה משהו.
0: אוקיי. אני שומע בקולך שאתה בחור מאוד מאוד חכם, טוב. טוב לבריאות וטוב לעצמך וטוב למשפחה. ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה לא הולך לי? אני עושה הכל לפי הספר, משתדל. ובכל זאת אני מרגיש משהו שהוא חסום.
2: בדיוק, כאילו מה, אני אומר לעצמי, כאילו כמה השקעתי, כמה בהתחלת השידוכים השקעתי, ופה ושם. כאילו, לכאורה, הכל מתפוצץ לי, כאילו, ברור שמה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לא טובה, אבל ככה אתה מרגיש ביום יום, כי אתה אומר כאילו, מה, אני עשיתי
0: הכל. לפעמים אתה אומר שאנחנו אומרים ממרות למיניהם, אבל קשה לפעמים לחיות אותם.
2: כן, בדיוק. לחיות אותם ביום יום, זה מה שאני אומר לעצמי, אני אומר גם לחברי, לפעמים, יש הרבה מאמרות נכונים, אבל לחיות אותם ביום יום, זה הקשה. זה בדיוק, שקהל אחד תמיד אפשר להגיד, אבל לחיות זה ביום יום, זה קשה. משתדלים כמה אפשר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני יודע, אבל כאילו, אני אומר כאילו, אלוקים, מה גם למעלה את הראש למעלה, מה אלוקים עד מתי, כאילו, אני לא יודע מה לעשות, כאילו.
0: אני שומע את הזעקה שלך הפנימית מתוך הלב, שאתה רוצה כבר להקים בית, ואתה אדם מאוד מיוחד.
2: כן, ושאב את הרע, מה, כאילו, מה עצמי, כאילו, מה אני צריך את, עם כל הבלגן שיש בחוץ, וכל המדיה, וכל הזה, וכל ההסתה שיש, וכו' וכו', מלחמות, בלגן, אתה אומר כאילו, מסתכל למה אלוקים, מה, מתי הגיע תורי כאילו, מה, אני לא בא לך באשמה, אבל, גיל 27, אני, נראה לי שעשיתי לפי הספר, אני לא יודע, כי אני לא יודע מה אלוקים רוצים איתנו באמת, משתדלים כמה שאפשר להתפלל, לתפילות, ללכת לקבר צדיקים, כותל וזה, אבל, סגולות, לא יודע, ללמוד, עשיתי כבר הכל, אני כבר מרגיש כאילו שזהו, כאילו, לא יודע, אין לי עד מה לעשות. לכאורה כאילו, ניסיתי הכל, זה מגיע מיוש כאילו. מה שכן, אני משתדל להתפלל כמה שאפשר, זה מה שהיה, על זה אני לא מותר להתפלל וזה, אבל...
0: אני חייב לומר שאני מאוד אוהב את הכנות שלך. אני חייב לומר שאני אוהב מאוד את הכנות שלך, את הלב שלך, את היושר שלך, את היושרה שלך. את האהבה שלך לאלוקים ולבני אדם. יש לך מידות מאוד מאוד טובות. ורואים שמה שאתה צובר בתוך הלב, אתה מוציא את זה, את הכאב שלך הפנימי. זה דבר שהוא מובן. יש דרך אגב הרבה אנשים כמוך שמזדהים איתך כרגע, ומבינים את הכאב הזה, ולא פעם ולא פעמיים, זה יכול להיות גם בחור, בחורה, ששואלים, מה חסר לי? אני מוצלחת, יש בי הכל, אבל הנה, לא הולך לי. אותו דבר גם גבר שואל, אני מנסה לעשות, ובכל זאת זה לא הולך. אז אנחנו צריכים לדעת, לפני שנפתח בספר הזוהר, ואנחנו יודעים את זה מהשם אישה לאיש, ומהשם יצא הדבר, ובכל דבר ויש עניין, יש גם חשבונות שמיים. אנחנו לא צריכים לפחות שאנחנו עושים מעשים טובים ולא הולך לנו בחיים, אז זה אומר שיש לנו איזה קפדה או משהו כזה, או לא אוהבים אותנו. זה ממש לא נכון. כי אנחנו יודעים הרבה פעמים שעיקר התכלית של האדם, לפעמים שאנחנו רואים התרחקות, זה התקרבות. אנחנו לא רואים את זה. לפעמים גם מבשלים לך את הזיווג שלך האמיתי, כדי שיהיה לך לנצח. ולא פעם ולא פעמיים, תסתכל גם על החברים שלך, אפילו שהם התחתנו, ואתה לפעמים גם מקנה בהם. קנאת סופרים, תרבה חוכמה, אני לא מדבר על קנאה לא טובה. אז אתה אומר, רגע, למה הוא ואני לא? למה הוא מצליח ואני לא? תמיד אנחנו אוהבים להסתכל על השני, ואנחנו מסתכלים על המומים שלנו. אז אחד מהדברים, שאני אתן לך טיפ לפני שאני אפתח בספר, ולך ולכל המאזינים, אדם שרוצה לקבל את מבוקשו, אני אומר את זה לא פעם ולא פעמיים, כדי לקבל את מבוקשו של האדם, זה כל המתפלל לחברו נענה תחילה, זה דבר ראשון. שאתה מתפלל על עם ישראל, אתה מתפלל על החיילים, מתפלל על המשפחות, אתה מתפלל על המשפחה שלך, על החבר שלך שנמצא בצרה, או כל דבר כזה, אז אתה נענה תחילה. פתאום מפתחים לך שערי התפילה והזיווג וכו'. וזה אחד. דבר שני, להודות. דווקא כשאדם עובר כל מיני דברים, נזמור לתודה, הרי הוא להשם כל הארץ, לומר את זה 7 פעמים. מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 26.
0: שם השם, תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, ואתה יודע, אני פותח פה את ספר הזוהר, לא פחות ולא יותר, שים לב, מה כתוב פה? משהו מאוד מאוד מעניין, שאתה צריך לזכור את זה, לדעת, בכל מקום, אשר אזכיר את שמי, וברכתיך. בוא ניקח את המילה שמי, אחרי האות שין מה בא? תו. אחרי האות מם, נון. אחרי האות יוד, חף. אותיות תנך, תורה, נביאים וכתובים. שמת לב? שאני כן. מסתכל פה, כתוב לי פה, על מנת להביא את ישועתך, ללמוד תנך. מה זה תנך? דווקא זה מרמז לך יותר על כתובים. תרי עשר, כתובים, ללמוד את זה. כל יום לעשות לך סדר לימוד. תראה שפתאום משהו נפתח לך. אתם מעל חמישה אחים, כן או לא?
1: כן.
0: תן לי עוד בין א' לתו.
1: עין.
0: עין. יפה מאוד. לא סתם בחרת עין, כי זה קשור אליך, נכון?
1: נכון.
0: תן לי עוד בין א' ליוד.
1: יוד.
0: יפה. יוד, נכון?
1: יוד, כן.
0: לאביך יש את האות יוד בשם שלו, כן או לא?
1: כן.
0: תן לי מספר בין אחת למאה ואחת, מאוד חשוב.
1: 98. 68,
0: כמניין חיים, אוקיי? כמה זה 6 ו-8? זה 14, נכון?
1: נכון.
0: יפה, ו-1 ו-4 זה 5, אמת?
1: אמת.
0: כמה אחים יש לך עוד?
1: בכללי או...
0: בכללי, כמה אתם? חוץ ממך, שישה. עוד. שישה. עוד 6. עוד 6, נכון?
1: לא, חוץ ממני זה כאילו, ביחד בכל המשפחה אנחנו 6.
0: אז אתה עוד 5, חוץ ממך אמרתי.
1: כן, נכון.
0: נכון? זה מה שבחרת, 1 ו-4 אמרנו, 5, שים לב.
1: נכון, אמת, כן.
0: אמת? בוא ניקח את המילה 5. ח' מ' ש' ו-ה', נכון? אוקיי?
1: נכון.
0: עכשיו, שים לב, זה שמעליך מתחיל באות או ח' או מ' או ש' או ה', כן או לא?
1: זה מה מי שמעלי בכללי כאילו מתחיל באות...
0: באחים, באחים. או ח' או מ' או ש' או ה'.
1: כן, באות ש'.
0: יפה מאוד. וקשור לאחד מהספרים שהוא חיבר, כן או לא?
1: מי חיבר? כאילו אותו אחד, אותו מלנם?
0: נכון, השם שלו.
1: כן, נכון.
0: יפה. בעזרת השם יתברך, תתחיל עם הספרים שהוא חיבר, והם שיר השירים, קהלת ומשלה. ברור?
1: שיר השירים, קהלת ומשלה, ככה על הסדר כאילו, ללמוד ככה.
0: נכון מאוד. תלמד עם הפירוש של הגאון מווילנה, מאוד טוב, ועם חסידות.
1: וחוץ מזה עוד משהו לעשות, מתי הרב רואה משהו, יש דיווג המזלי, מה אמור?
0: בסייעת הדשמיה, אני מאמין שעד תום השנה הזה יהיה לך שידוך. לא שמעתי אותך אומר אמן.
1: כל טוב.
0: תגיד אמן.
1: אמן, אמן.
0: תודה
1: רבה.
0: אמן ראשי תיבות אל מלך נאמן.
1: אני מלך נאמן, אבל חוץ מזה, עוד צריך לעשות עוד משהו חוץ מזה, כאילו?
0: חוץ מזה ודאי שצריכים לעשות. להיות טוב עם הבריאות. זה הכי טוב.
1: כן. לא, אבל הרב אומר, כאילו, שיר השירים, קהלת וזה, על הסדר ללמוד, ו... הנה, הרב לא רואה איזה קפדה, או איזה משהו, איזה חטא,
0: אין לך שום קפדה. שום חטא ושום דבר, הכל בסדר. המפתחות בפנים, תלמד, ובעזרת השם יהיה ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, יישר כוח, הרב.
0: רק דברים טובים.
1: אמן, בשורות טובות.
0: אמן. יפה מאוד. נעבור למאזינים נוספים? מעולה. עינב.
2: כן, זו אני.
0: יפה.
2: כבוד הרב, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה על מה שאמרת לי על הבת שלי, הכל התקיים.
0: האמת, אני לא יודע מה אמרתי. תזכירי לנו.
2: אמרת שהיא תכיר בחור... אחרי 3 חודשים, ואנחנו בדרך לחתונה.
0: וואו.
2: מרגש.
0: הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. חסדו. הכל זה שלו. הכל זה שלו. כל הניסים שייכים רק לקדוש ברוך הוא.
2: כן.
0: הוא האחד, יחיד ומיוחד.
2: בחור כערב.
0: יפה מאוד, איזה יופי. יפה. ברוך השם, אני שמח, מאוד שמח, שהכל יעבור בקלי קלות, בשמחה, באהבה, ובטוב לבב, אמן. תאריך לידה.
2: 24 לחמישי, 59.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: יש לי קשר עם מישהו 14 שנה,
0: כן.
2: והוא לא מביא לי כלום. ומאה שאחותי נפטרה, התחלתי לעשות מעשה חסד, והלכתי למקום ששם מסמכים ילדים. כן. ושם פגשתי מישהו שמחזר אחריי בלעד. הראשון הוא בחור טוב, חלילה, אני לא אומרת כלום. אבל השני מזכיר לי את בית אבא, את המידות, את בית הכנסת.
0: רגע, אבל הראשון אמרת שהוא לא מביא לך כלום, אז איך הוא בסדר?
2: הוא לא, זה לא מביא לך תונה או משהו. זה קשר כבר 14 שנה.
0: אז מה את עושה עם מישהו 14 שנה? אתם משחקים בדוקים או בשחמט או בששבש? במה? מה אתם עושים 14 שנה?
2: והשני עכשיו שמחזר, יש לו מידות, הוא בעל קורא בבית כנסת, ואני לא יודעת מי בשניהם, אני לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת מה נכון לי.
0: אולי תשני את הגישה שלך, מה את אומרת?
2: למי אני אשני גישה?
0: אני אגיד לך מה. אם את בקשר עם 14 שנה, ואת קוראת לעצמך אישה דתייה,
2: אני לא
0: חושב שזה...
2: אני לא דתית, אני שומרת, אני מסורתית.
0: אוקיי, מסורתית.
2: אבל מה נכון לי?
0: בסדר, 100%. רק אם אפשר קצת ברקע, קצת שאנחנו נשמע אותך יותר, ולא את הרקע. אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד חשובה. אתם לא גרים יחד, אני מבין, נכון?
2: לא, יש לי ילד בבית.
0: אוקיי. עכשיו, זאת אומרת שפגשת מישהו אחר, ומה קרה ביניכם?
2: הוא התחיל לחזר אחריי, עשינו מעשה חסד יחד.
0: אוקיי.
2: ופתאום אני מגלה שהוא דתי, הולך לבית כנסת, ופתאום נפתח לי כל הצוהר הזה מבית אבא, וזה מאוד קוסם לי.
0: ובכל זאת...
2: נפגשנו במקום שבאים לעשות מעשי חסד. זהו.
0: ולמה את חושבת שהוא מעוניין בך?
2: הוא מחזר אחריי בלעד.
0: מחזר זה בסדר. השאלה מחזר למה? מה המטרה?
2: אני יודעת שהוא כל הזמן אומר, אם תהיה לי אישה זה ילך לחתונה וחופה וקידושים.
0: יש הרבה אנשים שאומרים ככה. אז מה זה אומר?
2: הוא אדם דתי.
0: תשמעי, את עוד מעט בת 67, נכון?
2: 8 עוד מעט.
0: אוקיי, לא משנה. בכל מקרה, אנחנו מדברים פה על אישה שכבר יודעת מה שהיא רוצה עם עצמה, ורוצה שיהיה לה זוגיות טובה בהמשך החיים, נכון?
2: בגלל זה אני פונה אליך, כי אני מאוד מבולבלת, אני לא יודעת מה לעשות.
0: אבל אין לך בן אדם שאת מכירה אותו 14 שנה והוא רע לך.
2: לא, אני אמרתי שהוא רע.
0: אוקיי. אז למה ללכת לקשר אחר אם יש לך כבר מישהו? אז למה את לא ממסדת איתו? זה אני לא מבין. זה שאת אומרת לי עכשיו שיש לך ילד בתוך הבית, אז מה עכשיו החדש פתאום נעיף את הילד מהבית? לא הבנתי.
2: לא, מה פתאום? זה לא יקרה.
0: אז מה עכשיו הקשר של הילד? הילד מבין שאת בקשר עם מישהו 14 שנה, אז למה לא למסד אותו? למה לחפש בזדות זרים?
2: הם לא בקטע של דת ונישואים וברית מילה וזה מתאיסטים.
0: אז מה זה אומר? אז איך את עם 14 שנה עם אתאיסט?
2: לא יודע, דוקטור, סליחה, אתה שואל אותי שאלות שאני לא, אני בעצמי עומדת ומסתכלת במשטר, ואני מבולבלת, אני לא יודעת מה לעשות.
0: אז את אומרת שבא מישהו ונתן לך כמה מחמאות, ואז הוא פתח לך את העיניים, ופתאום את אומרת שאת רואה אותו?
2: לא, פתח לי את העיניים מזה שפתאום הוא נותן שיעורי תורה, ופתאום אני הולכת, ופתאום הילדים שלו מזמינים אותי לקידוש, ואני מגלה צוהר של רוחניות ושל מידות. ופתאום כל מה שאבא שלי הנחין לי חוזר אליי, וזה כל כך ממקסם אותי, ואני מרגישה שהנפש שלי...
0: בכל ה-14 שנה לא הכרת מישהו אחר?
2: לא.
0: שום דבר?
2: לא, הייתי שקוע בתוך עצמי.
0: ופתאום הוא הופיע לך כיום, כיום בהיר?
2: לא הרבה זמן, כי אנחנו עובדים יחד, אנחנו מסומכים ילדים יחד בתוך מעשה החסד הזה. אז לאט לאט לאט, לא ביום בהיר, לא, פתאום אני מגלה בו דברים שהוא עושה, פתאום אני מגלה בו מידות, ופתח לי צוהר אחר של עולם, של יהדות, של ערכים, שאני קצת בליבי עוד יש לי שם הרבה. אז אני מאוד מבולבלת, אני לא יודעת מה לעשות, אולי להגיד לשניהם ביי ביי, לא יודע, דוקטור, אני, סליחה, כבוד הרב, אני עובדת עצות.
0: אוקיי.
2: וגם הייתי כבר שקועה במצולת הכאב, כי אחותי נפטרה. ולקחתי את זה נורא ללב.
0: אז קודם כל, את רואה, בתוך הצער והצרה, יש גם הרחבות, בצער רחבת לי, והנה, ברוך השם, מתחתנת ביתך, זה כבר מביא שמחה לבית, וכל המשמח, חתן וקלה, כאילו בונה אחת מחורבות ירושלים, וכל המשמח, חתן וקלה, זוכה לחמישה קולות, וכל המשמח, חתן וקלה, מתפוקקים בבונותיו, על החתן, זה דבר קלה, אז זה דבר גדול. אז מתחילים, כמו שאומרים, סטארט חדש לחיים, נכון או לא?
2: כן, נכון.
0: אז קדימה, בואי נפתח בספר הזוהר. אני מבין שאת מבולבלת ואת לא יודעת מה שאת רוצה.
2: כן.
0: ואני מבין, אני מזדהה איתך, כי בכל זאת
2: גיל... אני רוצה גם קצת מסורת, שאני אגיד שהקדוש ברוך הוא עוזר, לא יגידו לי, יאללה, את ואלוהים שלך. זה פוצע לי את הנשמה, אני מאוד מאמינה, לא הכל זרקתי לפח, מה שאבא שלי נתן לי לא נזרק. ופתאום, לא יודעת, אין שום דבר של אמונה, וזה מאוד חורה לי. גם בשביל מה את מברכת על היין, מה זה שטויות האלה? אתה מבין, זה... פתאום אני מתעוררת יום אחד מהחלום הזה, טוב, עצור, בכל זאת יש לי נפש יהודי.
0: אשרי כשאת גאה בזה, במצוות ובמעשים הטובים, וזה שאת מתפארת בזה שאת יהודיה, ואת אוהבת את השם יתברך, זה דבר גדול מאוד, ובטח לאהוב גם בני אדם. מספר בין 1 ל-72, בואי נבדוק.
2: בואי נעשה חי. 18.
0: חי. תמתיני.

0: נחשבים אלייך. יש בשורות טובות. את יודעת, את הולכת בעקבות ביטך. קיבלתי אנרגיה טובה מאוד לחדש.
1: אני לא מאמינה, אני כבר 30 שנה.
0: ודאי. תשמעי, אני רוצה לומר לך, גם אחרי 30 שנה, דברים משתנים. לעולם, לעולם, אפילו חרב חדה מונחת על צבאו של האדם, אל למנע עצמו מן הרחמים. והכל יכול להתרחש, ויש שינויים. וגם דברים שלא חלמנו עליהם, הקדוש ברוך הוא, אז היינו כחולמים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את החלום שמתגשם. וקיבלתי אנרגיה מאוד מאוד מאוד, מאוד אבל טובה, ואפילו שעבר צער בכל מיני מישורים למיניהם, אז אני קיבלתי דברים טובים, בדרך שאדם הולך מוליכין אותו, בדרך שאדם מודד מודדין לו, הבא להתאר מסייעין בידו, וזה מה שכתוב לך בספר הקדוש, את הולכת למקום טוב, החדש, החדש, חדשים לבקרים, כן, ממש.
1: אני לא מאמינה, אני רוצה ידות, אני רוצה קידוש, זה קסם לי.
0: תשמעי, אשרייך, אשרייך.
1: זה אבא שלי, הוא הראה לי שביום שישי לא צריך לצאת ולהיוולות ולצעוק, אלא לשבת ולשמוע דברי תורה אחרי ארוחת הערב. אתה לא מבין מה זה עושה לי, כבוד הרב, אתה לא מבין, אני רואה את אבא שלי יושב מולי.
0: אהה.
1: אבא שלי ככה היה עושה.
0: אבא שלך מתחיל באות יוד, מם, פי, או פי? פי,
1: פרג', כן, פרג'.
0: וואו, וואו, וואו. תני לי אות בין א' לתו, נראה.
1: בין א' לתו?
0: כן.
1: אני יודעת, רש, לפני הסוף.
0: רש. כן. רש. מעניין. איפה שאת גרה, יש את האות רש?
1: כן.
0: יפה. תשמעי. קיבלת פה דברים טובים, קיבלת פה דברים טובים. אני חייב לומר לך, כדי שזה יצליח, תקראי את התיקון הכללי במשך 18 ימים.
1: בסדר. אז אתה אומר שאני אתמקד בחדש, שנותן לי מידות ביהדות, בקידוש, בחגים.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. חיובי. כל טוב. איזה יופי. אנחנו רוצים להזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור, זה 026-485-485, 026-485-485. אתם מאזינים לרדיו הישראלי, רדיו מיאמי 107.1 FM ו-99.9 HD 4. אתם מוזמנים לטלפן אלינו גם עכשיו וגם במהלך השבוע ל-718-213-6337-718-213-6337. ואנחנו כמובן עוברים למאזינים הנוספים איתנו ועם ספר הזוהר הקדוש, ואנחנו נאמר שלום וברכה לך יעל.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן.
0: תאריך לידה.
2: 22-1994.
0: בבקשה, אני איתך.
2: אוי, זה קצת מורכב, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, אבל
0: לאט,
2: אני
0: לאט.
2: אסדר את הדברים.
0: בואי נסדר את הדברים, קדימה.
2: אז אני גרושה עם 4 ילדים מתוקים. לאחרונה, ואומר שנה פלוס, אני מרגישה לא טוב בכלל, הובחנתי כפוסט-טראומה. ביטוח לאומי לא מכיר בזה, אבל אני כאילו ממש מרגישה שאני ירד התפקוד, ירד הכל. והמצב בבית, שתי ילדים מובחנים על הרצף, שאחד מהם זה במסגרת חינוך מיוחד. השנייה, כבר 3 חודשים, לא מזה יד ימין, שאני קצת בלחץ מזה. יכול להיות שהכל רגשי, יכול להיות שהכל זה בסוף ביחד, אבל בכל אופן זה המצב. הקטנה לא מדברת בגן, לא עם צוות הגן, ולא עם שזה קצת גם מלחיץ. לא, אני רוצה לשמוע מה, קניתי מזוזות עכשיו, אמרתי אולי זה קשור למזוזות בבית. לא, אני אשמח לשמוע, אולי לעבור דירה, אולי אנחנו בבית מאוד קטן. טוב לנו לעבור. קיצור מאוד מבולבלת. אני אשמח לדעת מה...
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 32.
0: כמניין לב, כמניין כבוד, תמתיני.

0: לא סתם בחרתי את הספרה 32, כמניין גילך, בכל דבר יש בעניין, יש פה. הבית שאת גרה בו, הוא רכשת אותו או שקיבלת אותו?
1: שכירות.
0: שכירות, כמה זמן את גרה בו?
1: מאז שנפרדתי, שש וחצי שנים
0: את גרה באותו בית.
1: כן.
0: בתקופה האחרונה את עוברת הרבה דכדוך, הרבה עצבות. את מרגישה גם חרדות, לא ישנה טוב, מודאגת, נמצאת בסטרסים, כל הזמן. איך הקשר שלך עם אבא?
1: אבא שלי או אבא של הילדים?
0: אבא של הילדים.
1: לפני שנתיים בערך התארסתי, כאילו התחתנתי עם עוד אחד, התגרשתי אחרי שבוע, והוא לא הסכים שאני אדבר עם הראשון בכל צורה שהיא, ניתקנו את הקשר, וזה עבר למישהי, כאילו, מגשרת. מעבירה לו הודעה, ואז היא חוזרת אליי. זהו.
0: אחרי כמה זמן התחתנת לאחר שנפרדתם?
1: 4 שנים.
0: ולמה אחרי שבוע פתאום את מתגרשת?
1: הוא אמר שהוא בנוי לנישואין, והוא עזב את הבית.
0: תוך שבוע?
1: כן.
0: איך קיבלת את זה?
1: חברו לי שהוא אומן דיפרסיה, או לא יודעת מה זה, איך קיבלתי.
0: אחרי שבוע שאת מוכנה לחתונה ופתאום הכל מתפרק לך?
1: מאוד מאוד קשה. בהתחלה הראתי כאילו אני חזקה וגיבורה, אחר כך הגוף, הייתי במיונים כל שני וחמישי, כאבי חזה, כאבי בטן.
0: תראי, לפי מה שכתוב פה בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך משהו, את צריכה לעצב את הנפש שלך.

0: הפוכות, הכל טוב ויפה, אבל השאלה איפה את בחיים? איך לך, איך את מקבלת אנרגיה בחיים? איך את ממשיכה בחיים? זה לא חוכמה להתחתן, חוכמה להישאר נשוי. נשוי ומאושר. יש נשוי ויש גם מאושר. זה נראה לי שזה פער מאוד מאוד גדול. אז צריכים לחבר את זה, חיבור. ואת לא נמצאת במקום הזה כרגע. את לא מוכנה אפילו לנישואים. יש לך זיווג במזלך. אני אומר, את לא מוכנה עדיין. כי את לא אפילו מקשיבה לעצמך. את אפילו נמצאת כאילו ברוח שערה, מבולבלת. משהו לא בסדר איתך. את עושה ספורט?
1: אני קצת, כן, התחלתי קצת.
0: יופי, את יוצאת מהבית?
1: מטבע הדברים, אני מגדלת אותם לבד, אז זה קצת...
0: קשה לך. קשה לך, נכון?
1: כן, אני כל היום איתם.
0: הבית שאת גרה בו, יש בו את הסיפה 3-1 או 2?
1: עוד פעם, סליחה?
0: איפה שאת גרה, יש את הסיפה 3-1 או 2, כן או לא?
1: כן, כן.
0: תני לי בבקשה עוד בין א' לת'.
1: בית.
0: יפה. בית. מעניין. למה בחר דווקא בית? בית זה עניין של בית. מבינה? ובית... אנחנו יודעים בראשית ברא מתחיל בבית, עניין של ברוך, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שלא פעם ולא פעמיים אנחנו מסתכלים בבית. במקום שאת גרה, יש את עוד בית, כן או לא?
1: כן.
0: אוקיי. וואו, מעניין. טוב, אני חייב לומר לך משהו, שתקחי את זה לתשומת ליבך, אוקיי? זה משהו מהגרוש, זאת אומרת מבעלך הראשון, שבעצם מוביל לחסימה, היא נובעת משם, ההקפדה הייתי קורא לזה כך, וזה הכל משם, הכל מתחיל.
1: אבל איך יכול להיות? שלך? הוא יזם את זה.
0: איך היחס שלך עם אמא שלו?
1: הבנתי שגם הם מתגרשים עכשיו, ועוד אח שלו עכשיו בביצור מתגרש.
0: את רואה מה הולך כאן? צרות צרורות. אחד אחרי השני. עליי. אחד אחרי השני, נכון?
1: כן.
0: טוב. אני מאוד מבקש ממך, בכל לשון של בקשה. אני רוצה לשמוע שאת לוקחת לך איזה מייעצת טובה, קואוצ'רית, מישהי שתיתן לך תמיכה, כוח, תתחיל לעצב את הנפש. אל תחסכי. אל תחסכי. את חושבת שלפעמים אנחנו יודעים, לפעמים אדם מסוים מהצד יכול לתת לך יותר כוח. ואני מבקש ממך, בכל לשון של בקשה, לומר את ברכות השחר, שאת אומרת כל יום את ברכות השחר, מאוד חשוב, תגידי את פרק... נכון, נכון, בגלל זה אני אומר לך, תקריא את פרק סמך זין בצורת המנורה, למנצח בנגינות מזמור שיר, בצורת המנורה, 5 פעמים, במשך 18 ימים. את תראי שמשהו פשוט ישתנה, יש לזה כוח, את מרגישה שאת חשופה ל... חולשה בתקופה האחרונה, כי לה, אין לך כוח להתפלל, אין לך חשק, מבינה? גם את זה לקחו ממך, ויש לך כוח חזק מאוד בדיבור, ואת לא מנצלת את זה, פשוט את לא מנצלת, כי נתפסת לעצבות, לייאוש, לחוסר אנרגיה, ברור?
1: ומה לגבי הגרוש, מה אני צריכה לעשות?
0: או, לגבי הגרוש כדאי לעשות בפני 3, התרת נדרים וכללות, לעשות את זה זה מאוד מאוד חשוב, הנה אנחנו מתקרבים עוד מעט לערב ראש חודש, וערב ראש חודש סיוון, כדאי לעשות את זה, וגם תאמרי את התפילה המיוחדת של השלה הקדוש. השלה הקדוש הוא בעל 2 לוחות הברית, כמובן קבור בדבריה, ויש תפילה מיוחדת, חפשי את תפילת השלה הקדוש.
1: אני הייתי מקפידה להגיד את זה כל לילה, מלפני 2 שנים אני, כאילו, משהו לא יוצא, משהו לא ברור.
0: לא. ברכה והצלחה, כל טוב.
1: תודה רבה.
0: רונן!
2: שלום כבוד הרב, מה שלומך?
0: איזה יופי שאתה איתנו בתוכנית, כי מדי שבוע עם השאלות הנפלאות שלך, התגעגענו אליך, אתה מוסיף תבלין מאוד גדול לתוכנית שלנו, עם שאלותיך במהלך השבוע, ובוא ניגש לשאלות.
2: יש הרבה אנשים, גם מבחינת שבת,
0: כן.

0: גם לי עשה לא מעט פעמים, יש, אתה רוצה להריח, אוקיי? עכשיו יש, אתה רוצה שבן אדם יגיע אליך בשבת. אבל, אתה יודע, הוא צריך לנסוע, אתה שומר שבת. מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, מותר לי להגיד לו תגיע? האם מותר לי לרמוז לו, או אתה יודע, או בצורות כאלה ש... אני אוכל שהוא יבוא להתארח אצלי, ואולי לקרב אותו אפילו, או לעשות איזה...
1: כן, באותה הבנתי
0: שאלה
1: אותך.
0: גם, אני רוצה רק להוסיף, אם גם נגיד גוי מותר לארח בשולחן שבת.
1: יפה, אז קודם כל אני אחלק את התשובה לכמה חלקים. אנחנו צריכים לדעת שיש מצווה לקרב ולא מצווה להתקרב. עכשיו, הרבה פעמים שאתה מזמין מישהו כאורח בשבת, אל תיכנס קודם כל לנעליים שלו, איך הוא מגיע ואיך הוא לא מגיע, ופה ושם ושם ופה. לפעמים אתה עושה את זה למען קירוב, חלל שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. זה דבר ראשון. עכשיו יש בזה הרבה גישות והרבה מחלוקות בנושא הזה. אבל אני דווקא הגע בנקודה מאוד מאוד חשובה ודברים טובים. לכתחילה אתה יכול לרמוז לו שכדאי שהוא יבוא כמובן לפני כניסת השבת, ואתה תקבל אותו בסבר פנים יפות, ובכל מקרה, הדבר הטוב ביותר, אתה לא נכנס, כמו שאומרים, לקישקה שלו, מה הוא עושה או מה שהוא לא עושה. אתה עכשיו, בתור מערך, צריך לתת לו את הנושא של האירוח, כי גדולה הכנסת אורחים, יותר מהגבלת פני השכינה. אז מה שאני הייתי מציע לך בדבר הזה, באופן כללי, אנחנו יודעים שהרבה פעמים, אנשים לא רוצים לבוא ולהגיע בגלל שהם מחללים את השבת, אבל פה הכוונה שלך היא כמובן להארח ולא להיכנס לכל מיני עניינים אישיים שלו. שאלה הבאה.
0: יש הרבה אנשים, אתה יודע, מגיע לרעיונות עבודה ודברים כאלה, האם מותר, מה שנקרא, אני לא רוצה להגיד לשקר, אבל בוא נגיד לעצים, על מנת להשיג את אותו משרה, הוא צריך להגיד כאן וכאן, אתה יודע, דברים. האם זה נחשב שקר שאתה בעצם מגיע לרעיון עבודה או כל דבר אחר, ואתה מעצים את זה ומשקר טיפה על מנת להשיג את המטרה?
1: אנחנו יודעים שיש הבדל בין לשנות לבין לשקר. מדבר שקר תרחק, לשקר אין רגליים. ומי אנחנו משקרים? אם אתה משקר את עצמך, אז אתה אדם מטורף. אדם שמשקר את האחרים, רמאי. אדם שדורס אחרים בשביל להשיג את מבוקשו האישית ומשקר, אז הוא גם נוכל. אז זה תלוי. ולשקר את הקדוש ברוך הוא, ודאי שאי אפשר. בסופו של דבר, אדם נתפס. אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא לא מקבל, ארבע כתות לא מקבלים פני שכינה, אחד זה ליצנים, מספרי לשון הרע. ואחד מהם זה השקרנים, וכל אלה לא מקבלים פני השכינה. לעומת זאת, יש הבדל בין לשנות. אתה יכול להגיד עכשיו, לדוגמה, למישהו, אשתך מאוד אוהבת אותך, על מנת שיהיה ביניהם שלום בית, כי זה נקרא לשנות, זה לא נקרא לשקר. אז בקיצור, מה ההבדל בין שקר לבין לשנות? לשנות זה לשם מצווה, ולשקר זה לשם תאווה, או לשם זה עבירה. בקיצור, אז ההבדל ביניהם, לשנות זה מצווה, לשקר זו עבירה, ברור?
0: ברור.
1: אז אם בן אדם חושב שהוא ישקר ויכניס וישיג את מבוקשו בדרך של שקר, וגם אם הוא קיבל את מבוקשו, בסופו של דבר הוא יפסיד, זה עניין של זמן, וזו פצצה מתקתקת. אתה מבין, אי אפשר בעולם הזה, יש דין ויש דיין וכל דבר, אז צריכים מאוד מאוד להיזהר בין אדם למקום, ובין אדם עם הבריות. שקר זה גם שאתה אומר הקדוש ברוך הוא לא רואה, לא שומע, לא יודע, אני אעשה את הכל בשקר, זה גם אפילו בן אדם עובר לא תעבוד אלוקים אחרים.
0: אנחנו לא מדברים על שקר, אנחנו מדברים נגיד סתם על להעצים דברים, נגיד שיותר מדי, אתה יודע, או דברים כאלה שהרבה אנשים עושים ברעיונות עבודה, זה לא כאילו,
1: אוקיי, אז אני מבין. אז זה תלוי, כל דבר זה תלוי. אתה לא יכול להגיד, ללכת כמובן, אנחנו פשוט תם זמננו, אתה לא יכול להגיד עכשיו לבן אדם, שאתה רוצה להתקבל לדוגמה לכוחות הביטחון, להגיד שהיית בשייטת, או לכתוב דברים כאלה שהיית בתפקיד מסוים, ושם סך הכל היית דגלן. אז צריכים להיזהר בדברים האלה, אבל המטרה היא, כמו שאמרתי, אם זה לשנות, אז זה בסדר, הכל טוב ויפה, ואם זה לשקר, זה לשם, כמובן, לשם האנוכיות של האדם. תודה רבה לך, רונן, פשוט זמננו תם, הנעמת לנו מאוד, וזה דברים גדולים, מה שאתה אומר, ואשריך שאתה מדבר על נושא של מידות ודרך ארץ קדמה לתורה. תודה רבה לאיציק אהרון, תהילה אירט, מאירה פרץ, לכל הצוות היקר, שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, שבוע טוב, עם ישראל חי, חזק חזק ונתחזק, ברוכים תהיו, וכל טוב ממני, אפרים בן צבי. כל טוב.

0: שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב, אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן, כן, כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
2: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM. שלוש FM שיחות לילה עם אבי כץ. 103 FM עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם אבי כץ. 103 FM
0: לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, ואנחנו איתכם כמידי שבוע. גם הלילה נדבר על כל נושא שתבחרו להעלות, לשתף, לחלוק, להתייעץ. לא עם איש מקצוע לאחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, אבל את ההחלטות עליהם אתם מקבלים מעצמכם. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו, מפיקה ועורכת, שקד מורג, שעל השידור, ויואב חנני, שאחלנו את המוסיקה. לצידי האורח הלילה, מיקי ברקל, אמרתי נכון, ברקל, אוקיי. שום מורה מוסמך ומטפל בשיטה IEMT, עוד מעט נשמע מה זה, עבודה רגשית בעזרת תנועת עיניים, מתמחה בטראומות, חרדות ובעיות מורכבות. למי מאיתנו אין בעיות מורכבות, אז אנחנו נבחן את זה בהמשך. מספרי הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר, לומר במהלך התוכנית, תוכלו לעשות את זה באמצעות מסרון לוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית הלילה. ומיקי ברקל, נכון אמרתי מיקי?
2: נכון.
1: נכון, סוף סוף, תדר לי. מיקי ברקל שנמצא לצידי, שהוא מורה מוסמך ומטפל בשיטת ה-EMT, מה זה השיטה הזאת?
2: EMT, ראשי תיבות של Integral Eye Movement Technique, שזו שיטה של עבודה אינטגרלית, עבודה משולבת, בשימוש של גירוי בילטרלי, דו צדדי של תנועות העיניים.
1: וזה אומר להדיוטות כמוני?
2: ובגדול הרעיון הוא שאתה חושב על, על איזשהו זיכרון טעון רגשית, ומזיז את העיניים. זה בכי פשט של זה. והדבר הפשוט הזה עוזר לקודד מחדש את הזיכרון ולהוריד ממנו את המטען הרגשי.
1: אבל יש הרבה זיכרונות שאנחנו מדחיקים, מסתירים ולא חושבים עליהם.
2: נכון.
1: איך מתמודדים עם אלה?
2: אז פה בדיוק זה הקסם של השיטה הזאת, כי אמרה לי יום אחת התלמידות, זה ממש לפתור בלי לחפור. כי ב3-4 שאלות אפשר להציף את התוכן עצמו, מבלי שתצטרך לדבר עליו, מבלי שתצטרך לשתף, לספר.
1: אז איך אני אציף אותו אם הוא לא קיים?
2: אני שואל אותך 3 שאלות, וזה מעורר זיכרון.
1: כמו מה? שאל אותי שאלות.
2: אז מתחילים בהרגשה רעה, לדוגמה, אוקיי? אם יש לך, אתה חושב על משהו שקורה לך בחיים, ואיזו בעיה שיש לך, ויש לך שמה הרגשה שאתה לא אוהב. יש לך כזאת?
1: לא.
2: אז איתך, זה לא יעבוד.
1: באיזשהו מקום, יש דברים שבטוח אני הדחקתי גם כן, אתה יודע, יש אומרים בפסיכולוגיה שיש דברים שקוראים לנו במהלך הבגרות, בעיקר שאנחנו אומרים לעצמנו, לי לא יעשו את זה יותר, ואז אנחנו גם משנים את ההתנהגות שלנו לכל החיים בתחום הזה.
2: כן, כן, לגמרי, והקטע מעניין הוא שהרבה פעמים בקליניקה צופים זיכרונות שאנשים מסתכלים ואומרים לי, אבל מה זה קשור? ושמתי לב לזיכרונות האלה, כי גם לי זה עולה, גם אני עושה עם עצמי טיפולים או עם מטפלים שלי, וקראתי לזה השטות מהילדות. זה איזה זיכרון שלפעמים אתה נזכר בו, הוא לא מפריע לך ביום יום, וזה זיכרון כזה של סתם כזה משהו מהילדות, אבל מסתבר שהזיכרון הזה מקפל בתוכו איזשהו אירוע כואב, איזשהו אירוע רגשי משמעותי, שעם השנים למדת כאילו להדחיק אותו לתוך תיבת פנדורה, שכשהוא קופץ, הוא לא מפעיל אותך יותר מדי. אתה יודע שזה שם משהו, אבל ואז אתה כזה מתייחס אליו, לא ברצינות, אבל אותו זיכרון יצר אצלך איזשהו דריכות או הרגשה רעה לגבי משהו, ושנים אחרי זה הוא מהדהד לך. אז יש סיטואציה שהמוח אומר, זה כמו מה שיש לי בתיבת פנדורה, בוא נזכיר לו. בום, אתה חוטף את זה לשנייה. וזה השטות מהילדות. עכשיו, אם אתה מסתכל על רצף הזיכרונות, אז יש לך מי השטות, ועד אירועים טראומטיים קשים מאוד. מה שמשותף לכולם, זה זיכרון של אירוע, שהוא טעון רגשית.
1: ואז מה עושים איתו?
2: ואז ברגע שהזיכרון הזה צף, אז אתה חושב עליו, אני בודק איתך עד כמה חזק הרגש, עד כמה אתה מרגיש את הרגש של אז, בגוף עכשיו, מוצאים את המספר של זה, ואז אני מוכן לחשוב על הזיכרון, עושים תנועות עיניים, עושים טיפופים, יש כמה תרגילים, והתהליך הזה עוזר לזיכרון לסיים את העיבוד שלו. ואחת התופעות הנצפות הרבות שקרות בקליניקה, ברגע שהזיכרון סיים את העיבוד, אז הוא הופך להיות מין חוויה רעה שהייתה. אתה זוכר אותו בדרך כלל בגוף שלישי, כמשהו שהיה, עם כל היכולות שלך היום, והבגרות שלך, וכל מה שעברת בחיים, אז אתה שופט אותו עכשיו מהצד ולאורך זמן. שזה להבדיל, שכל עוד זה זיכרון חי, זיכרון טעון, אתה חווה את הרגע שחווית באותו רגע, בצורה שחווית באותו רגע. כלומר,
1: מי רוצה לחוות חוויות רעות של עבר?
2: אנחנו לא רוצים.
1: אז?
2: אז בלכן אנחנו מדחיקים אותם לתוך תיבות פנדורה.
1: אבל אתה מוציא אותם עכשיו, אתה אומר בשיחה.
2: מוציא ומשחרר. זה עניין של 10 דקות לפעמים. תלוי עומק הזיכרון וכמה הוא מקפל בתוכו, כי לפעמים, אתה יודע, יש לך אירועים שמתלבשים על אירועים, אם תיקח CPTSD, שזה אירוע מתמשך לצורך העניין. גם באירוע מתמשך, יש את האירוע הראשוני שלאורו, יש הדהודים של אותה חוויה. וזה חוזר על עצמו, והיא מייצר איזשהו, תקרא זה איזושהי סכמה, לתת מודע שאומר, אוקיי, כל מה שקשור לסכמה הזאת של הבעיה שיזכיר לי אותה, אני אלחץ לך על הכפתור של הזיכרון.
1: ולמה זה טוב?
2: למה זה טוב, שמה שזה
1: קורה? לעשות את זה, להרים את זה, לפתוח את זה עוד פעם.
2: תחשוב על זה ככה, אם יש לי זיכרון, עכשיו יש לי תיבת פנדורה נעולה, בתוך התיבת פנדורה הזה יש זיכרון מאוד כואב. ברגע שהוא נוצר, יש לי מיד מנגנוני הגנה, כמו הדחקה לדוגמה, הכחשה, שדוחקים אותו, כי אני צריך לפעול עכשיו. עם השנים אני גם מפתח דפוסי התמודדות, זה כל מיני כלים שאני מקבל, דרכים שהזיכרון צב ואני נושם ומחזיר את עצמי לכאן וכדומה. אז עכשיו יש לך תיבת פנדורה, שעליה יש מנגנוני הגנה ודפוסי, מנגנוני הגנה ודפוסי התמודדות, והיא שם, והיא עושה שתי דברים. אחד, היא צורכת אנרגיה. ושתיים, כשהיא מופעלת, יש לך מחטף המגדלה. אז מה זה אומר? צורכת אנרגיה. אנחנו, יש לנו סוללת אנרגיה אחת. אנחנו קמים בבוקר בהנחה שהכל היה מדהים. ארבעת הממים, מנוחה, ישנתי טוב, מזון, אכלתי טוב, מים, שתיתי מספיק, ומחשבות, הצלחתי להיות בשקט בראש כשהלכתי לישון, ישנתי טוב, אני קם בבוקר עם סוללה מלאה, יש לי אנרגיה למערכות החיים, יש לי אנרגיה לתיבות פנדורה, ויש לי אנרגיה לחיים. אם אנחנו מסתכלים על התקופה האחרונה, חוסר הוודאות וכל הבלגן הזה, אז אף אחד לא אוכל טוב, לא ישן טוב, לא כלום. אז אתה קם בבוקר, הסוללה שלך לא מאה. עדיין חלק הולך למערכות החיים, וחלק הולך לתיבות הפנדורה, אבל אם אין לך מספיק, אז יתחילו לקפוץ יותר. למה? אם יש לי כזיכרון כואב, אני לא רוצה לגעת בו, אחד ממנגנוני ההגנה זה חרדה. הפחד להרגיש את מה שיש שם. ואז המערכת מייצרת כל מיני התנהגויות, לדוגמה דפוס התמודדות, זה הימנעות. אז אם אני יודע שבסיטואציות א', ב' וג', אני עלול לחוות פלשבק או לזכור את הכאב הזה, אז אני אתחיל להימנע, ולאט לאט אני מנע מאוד ועוד ועוד מקומות, ולאט לאט החיים מצטמצמים. אז זה בעיה אחת. הבעיה השנייה, שהתיבת פנדורה הזאת היא סוג של בלופרינט למוח. התפקיד של המוח שלנו, בהכי פשט, זה לשמור על הגוף חי. הוא עושה את זה על ידי חלוקה של אותה אנרגיה מאותה סוללה לאיברים השונים. אז אם עכשיו נכנס נמר לחדר פה, סכנת ילחם או בסכנת חיים, המגדלה, מרכז הסכנה במוח, מתעוררת, אתה מקבל מיד אנרגיה של ילחם או ברח, והקיבה שלך לא צריכה אנרגיה. אז פחות אנרגיה לקיבה, יותר אנרגיה לשרירים, לנשימה, לדופק. זה במקרה של סכנת מוות נתפסת אמיתית. אבל נניח, אין אמר, אני חושב על ריב שעומד להיות לי עם אשתי, או אני חושב על הטילים, או אני חושב על הנגיפים, או על כל מיני דברים, אז גם הגוף נכנס לאותה סכנת מוות נתפסת, אני קורא לזה צרח או ברח, כדי להבדיל את זה מהילחם או ברח, אבל התופעה היא אותה תופעה. אז מה קורה שם? המוח שלא מחובר למציאות כל הזמן חי במה עומד לקרות, מה עומד לקרות, מה עומד לקרות, מה עומד לקרות.
1: אז אנחנו נדבר עוד מעט מה עומד לקרות כאן אצלנו, וניכנס לזה לעומק.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, 0552-103-103, זה המספר, וזו התוכנית וזו השעה. ואנחנו עם השיחה הראשונה, לילה טוב רותי.
2: לילה טוב אבי.
1: מה שלומך?
2: טוב,
1: איזה אי ארוך זה היה.
2: מה?
1: איזה אי ארוך זה היה.
2: בשלוש שנים האחרונות,
1: גם ספרי לי מי אני מדבר.
2: צרות איוביות, מה?
1: ספרי לי קודם קצת עלייך.
2: אוקיי, אני נושקת לשמונים.
1: או, תשמע את הרבה יותר צעירה.
2: כן, תמיד אומרים לי את זה.
1: צויין.
2: אבל זה לא עוזר לי.
1: לא עוזר לך למה?
2: ואני עיוורת מוחלטת.
1: אוקיי.
2: בשנותיי האחרונות, מה?
1: אוקיי, אני מקשיב.
2: אבל בשלוש שנים האחרונות אני גם, זאת אומרת, הייתי די פעילה, אפילו הלכתי לרקוד של חוגים של עיוורים ומתנדבים. ויום אחד, אופס, החלקתי על רצפה רטובה בבית ושברתי את מפרק הירך.
1: אוי. אוי.
2: כן, זה באמת אוי, ואני לא אזכיר את שם בית החולים, אבל אני עכשיו קוראת לו הנגריה. כי 18 שנים לפני כן חוויתי דבר דומה ברגל השנייה, ולקחו אותי לאסף הרופא, ושם באמת כל הכבוד להם, פשוט החליפו לי למפרק מלאכותי, ואחרי חודש וחצי, טוב, כמובן שהייתי הרבה יותר צעירה, כבר הלכתי בהתחלה עם מקל, ואחר כך הלכתי וחזרתי לרקוד אפילו. אבל עכשיו הם החליטו החכמים, נעשה את זה בקצרה, כי לא זאת ממש קרבה, החליטו לעשות כנראה ניסוי, ראו אישה מבוגרת, עיוורת, מה אכפת להם, החליטו לאחות את העצם עם ברגים. ואז אחרי כמה חודשים, שזה נורא נורא כאב לי, באתי לבדיקה, מתברר שהבורג ארוך מדי. ואז הייתי צריכה לעבור בשנית ניתוח. עכשיו, בעודי מתמודדת עם פיזיותרפיה, גיליתי סרטן בשד. ועברתי ניתוח, הקרנות וכל עכשיו. אבל, כמה שנים לפני כן, כדי להנגיש לי בבית את חדר השירותים והמקלחת לחדר השינה, כי בכל זאת אני כבר לא בת 18 ועיוורת, לקחתי קבלן ועברתי דרך ארוכה ארוכה של השגת רישיון, גם זה אפשר לדבר על זה הרבה, ובסוף הקבלן הזה כנראה שלא היה מיומן צרכו או משהו כזה, ומי שמתחתיי, שכן שמתחתיי, החליט לתבוע אותי על זה שנכנסים לו מים למטבח. ואז קיבלתי פסק דין רחמני, 28,000 שקל, לשלם לאותו בן אדם. עכשיו, אני שואלת, מי צריך לשלם את זה?
1: הקבלן.
2: הוא מסורב. הוא אומר שאין לו כסף, ומכל הביטוח שהשגתי אחרי ששברתי את מפרק הירך, מתוך זה הייתי צריכה להוציא 28,000 שקל ולשלם לשכן. ואני מתקשרת לקבלן, ואני אומרת לו, תשמע, ואתה צריך, זה אחריות שלך. הוא אומר, כן, אבל אין לי כסף, ואני במצוקה, וזה. אז אני החלטתי שאני רוציאה את זה החוצה, כי אני באמת כבר, אני צריכה לשקם את הפה, חצי לסת, אין לי שיניים. והמון כסף.
1: כן, אבל מה זה אני מוציאה את זה החוצה? דרך היחידה להוציא את זה החוצה, זה ללכת לבית משפט.
2: אבל אני בבית משפט, אז צריכה לשלם עורך דין, נכון?
1: כן.
2: נו. להוציא את זה החוצה, להגיד את השם של הבן אדם.
1: לא, לא, זה לא יעזור.
2: שיזהרו ממנו.
1: לא, אז זה...
2: למה לא?
1: כי זה בעיה, את יודעת, אני פה, אני בתוכנית, לא יכול להיכנס לדברים האלה, כי אנחנו יכולים גם לקבל תביעה על הדברים האלה. כי אנחנו לא מפרסמים שמות ואנשים. אז מבינה, זה בעייתי.
2: אז מה שמותר לי זה לכתוב את זה בפייסבוק?
1: כן.
2: אה,
1: כן, כן. את יכולה לכתוב את זה, אני לא יודע, אבל שהוא לא התווה אותך.
2: התווה אותי. שהתווה אותי, ברגע שהוא התווה אותי, אני לא חייבת בעורך דין. ואני אספר את הכל לבית משפט, מי לא יאמין לדבר כזה?
1: זה בחירה שלך כבר, אבל אני אומר עוד פעם, עדיף לקחת עורך דין ולתווה אותו. זו הדרך הנכונה.
2: תראה, הוא היה, כשבית המשפט חייב את הסכום הזה, הוא היה מוזמן והוא לא הגיע.
1: ובית המשפט לא קבע לו איזשהו קנס?
2: לא.
1: לא בסדר.
2: נכון, תראה, אנשים רואים, אני אומרת לך, זו לא פעם ראשונה, ואני שומעת את זה גם מהרבה עברים אחרים. אנשים פשוט יודעים איך לסדר עברים. אם הם לבד, לא עיוור שיש לו אישה רואה, או עיוורת שיש לה בעל רואה, משהו כזה.
1: ואין לך מישהו קרוב משפחה שיכול לסייר?
2: לא.
1: הבנתי.
2: לא, היה לי אח שנרד במלחמה.
1: אוקיי, וזה כל המשפחה שלך, האח?
2: מה?
1: זה כל המשפחה?
2: יש לי אחות, אבל היא פחות או יותר הייתה בין אלה ששיתחו לי את אותו קבלן, והיא לצידו.
1: היא לצידו? באיזה, למה?
2: כן.
1: למה?
2: למה? לא יודעת, יש לי הקלטה שלה שאתה לא היית מאמין שככה מתנהגת אחות.
1: מוזר.
2: זהו, מנצלים את העברון שלי. פעם הלכתי איתה, כשהייתי צריכה לברור לי דברים לשיפוץ, למקלחת ולזה, אז היא באה איתי, אני אומרת לה, טוב, אני אלך איתך לה, שיציגו לנו את הארונות, וזה, לא חשוב, אני כבר אבחר. אמרת לה, אבל אני רוצה למשל, לא, זה בסדר, אני אבחר. וכשמישהי שם, אחת העובדות שם, עשתה פסלה, ואני הרמתי את הכל, אז אחותי התחילה לצרוח עליי, מה את צועקת? והיית צריך לשמוע כל הדרך הביתה, איך היא צרחה אליי. אמרתי לה, למה את צורחת עליי? היא אומרת, כי לי מותר לצרוח. מין נפש פרימיטיבית כזאת, שהיא רואה מישהי נכה, שלא יכולה הרבה לעשות זה. אתה מבין? לי מותר לצרוח עלייך. ויש לי את זה מוקלט.
1: נדע, אחלה אחות.
2: נכון. זהו.
1: רותי, אז א', אני מצטער שזה מה שתוברת, ואני מקווה שבאמת זה ייפטר, אבל הדרך היחידה לתבוע את זה, זה בבית משפט.
2: תראה, אני תובעת כי אני צריכה כסף. אני לא יכולה להוציא כסף כדי לתבוע.
1: אז לא יודע.
2: אם יש מישהו מבין בעזירך שהוא מוכן לעשות את זה פרו בונו, אני אשמח.
1: אז אם יש מישהו כזה ויתקשר ויגיד לנו, אנחנו נעשה את החיבור ביניכם.
2: תודה רבה.
1: שיהיה לך שבוע יותר טוב.
2: משאלה.
1: לילה טוב.
2: ביי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה, אנחנו ממשיכים. כמו את השיחה הראשונה שבאמת גורמת לכולנו לחשוב על זה. מה קרה לנו במדינה הזאת? להתעלל בקשישים, להתעלל בנכים, להתעלל באחד בשני. אנחנו, מתי זה ייגמר? מתי נעבור את התקופה הרעה הזאת של הכיתוב והשנאה וההתלהמות הנוראית? אבל זה חלק מהחיים כאן כבר, כנראה. אין מה לעשות, לצערנו כרגע. זהו, מיקי ברקל שלצידי. מיקי, אנחנו בוא נדבר יותר על, לא על, על, גם על טראומות, אבל בעיקר על חרדות. ויש המון חרדות בימים האלה, בכלל בשלוש שנים האחרונות לכולם. גם מהטילים, גם מהמלחמה, גם את הנופלים שאנחנו רואים, והפצועים שאנחנו רואים, והמלחמה הארורה הזאת. איך מתמודדים?
2: וואו, חרדות, יש סוגים שונים של חרדות. יש שני כלים שיכולים לאפשר לנו בזמן החרדה להתאפס, לחזור לכאן ועכשיו. כי חרדה היא בעצם מחשבות בראש שלוקחות אותנו לסרטים ולוחצות לנו על תיבות פנדורה שקיימות אצלנו. וכשאנחנו מחזרים את עצמנו לכאן ועכשיו, אז אפשר להתאפס.
1: אבל אתה יודע, לחלק מהאנשים, במיוחד לצעירים ולילדים ולנוער, כאן ועכשיו זו החרדה.
2: כאן ועכשיו, החרדה היא בראש. גם כשאתה, אתה לא בכאן ועכשיו, הכוונה היא בכאן ועכשיו, זה לחזור למה אתה מרגיש ביד, מה אתה רואה בעיניים, זה באנגלית אומרים back to the senses. ואז אם אתה מתחיל לחפש חמישה דברים שאני רואה מולי עכשיו, שלושה דברים שאני שומע, ארבעה דברים שאני חש על האור, אז אתה במקום להיות בתוך הסרטים בראש שמפעילים את ההזעקה, את הצרח או ברח, אתה מתחיל לחזור לכאן. אז זה כלי אחד של חזרה לכאן, זה 5-4-3-2-1, שמאפס אותנו בחזרה לחושים. זה נוכחות. אנחנו נכנסים לחרדה כשאנחנו מתחילים לחשוב על מה עומד לקרות, על מה יהיה, על כמה שזה הולך להיות נורא, או אני לא רוצה לחזור אחורה, אני מפחד מהדברים. כל הדברים האלה אנחנו מתחילים להיכנס לחרדות. זה סרטים בראש, זה קולות בראש, זה מחשבות. זה לא נוכחות ברגע עצמו.
1: איך, לי קשה להבין את ההבדל הזה, כי באיזשהו מקום חרדה היא עכשיו. חרדה היא מה... לא נודע,
2: לא נודע, זה עתיד, זה לא מהעכשיו.
1: ברור, אבל איך אני מתמודד עם החרדה מהעתיד הקרוב, זה יכול לקרות בעוד שעה אם יש הזקה, או בעוד 10 דקות.
2: קודם כל, אנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד חצי דקה. אנחנו לא נביאים.
1: נו, אז...
2: הנביאים מתו לפני 5,000 שנה. יש לנו עכשיו, יש שני סוגים של נבואות. נבואות שקר ונבואות שמגשימות את עצמם.
1: אבל זו לא נבואה, זה חשש.
2: מה זה חשש?
1: פחד ממשהו שיכול לקרות.
2: משהו שיכול לקרות. כן. אז איפה הסרט או המחשבה של יכול לקרות, היא לא מצוירת על הקירות פה מסביבי, היא אצלי בתוך הראש. אז אני הולך פנימה. אני לא מסתכל עכשיו על כוס התה שלי, ואני אומר, רגע, זה קר, זה חם, זה טעים. לעשות את הפעולה הזאת, זה לחזור לכאן ועכשיו ולנוכחות. פעולות שהולכות על חשיבה, על מה עומד לקרות.
1: אבל איך זה מה שאני עובר, חוזר לכאן ועכשיו, איך מרחיק מני את החרדה?
2: אז כפעם אחת אתה מפסיק להסתכל על הסרט המפחיד. אם אני עכשיו שם אותך לניח מול סרט מפחיד בקולנוע, ואתה בפחדים, ואני עכשיו מכבד את הסרט, ואומרך, טוב, בוא ניח לשירותים, אז אתה לא מפחד מהסרט יותר, כי אתה עסוק עכשיו בללכת לשירותים.
1: שהוא סרט, אבל פה המלחמה היא לא סרט, היא מציאות.
2: זה לא משנה. כי החרדה היא לא מתחשבת במציאות, החרדה זה פועל יוצא של מחשבות מפחידות שיש לי בראש.
1: אוקיי, אז איך מתמודדים איתה? מה עושים?
2: אז אמרתי, שני דברים. אחד, זה להחזיר את עצמי לכאן ועכשיו לרגע הזה, למה אני רואה.
1: איך?
2: כלי אחד, 5-4-3-2-1. אני שואל, 5 דברים שאני רואה פיזית, אתה אומר לי 5 דברים שאתה רואה, 4 דברים שאתה שומע, 3 דברים שאתה חש על האור, 2 דברים שאתה מריח, דבר אחד שאתה טועם. עכשיו, אתה עושה את זה פעמיים, אז אתה כאילו חוזר לרגע הזה, לכאן. זה אותו דבר כמו לייצר ודאות. כשלדוגמה, בסגר הראשון היה המון המון חוסר ודאות. אז אחד הכלים שלימדתי, הייתי מעביר שיעורי בוקר, הייתי פותח זום ב8 בבוקר, ואנשים היו נכנסים חופשי, ואני עושה את זה כבר 5 שנים, מאז הסגר הראשון. אז אחד הדברים שעבדנו עליו, זה איך אני מייצר ודאות, בתקופות של חוסר ודאות. כי גם חוסר ודאות זה יוצר לי חרדה. גם חוסר ודאות זה שוב, על מה אני מתעסק, במה אני חושב, במה אני מתעסק. אז הבסיס היה לייצר ודאויות קטנות וטיפשיות ביותר. כלומר, אני מסתכל, יש שולחן מולי, יש מיקרופון מולי, זה ודאי. ואני מתחיל לעשות ודאויות קטנות, ולאט לאט אני מרחיב את החשיבה שלי. אני מנסה להימנע. זוכר, אמרתי לך ארבעת הממים, מנוחה, מים, מזון ומחשבות, מחשבות שקט. אני רוצה לייצר לפחות לאיזה כמה שעות או כמה ימים, תודעה של בת יענה. אני לא רוצה להיכנס לחדשות, אני לא רוצה להיכנס לפייסבוק, אני רוצה רגע לייצר שקט כי המערכת שלי, רגע תירגע, רגע תירד מהסטרס, כי דווקא חדשות יוצרות לופ של חרדה שאי אפשר לצאת ממנו. כי מה קורה? אני לא יודע מה קורה, זה יוצר לחוסר ודאות. איפה אני הולך לחפש מידע בשביל שיהיה לי ודאות? בחדשות. מה מספרים בחדשות? כל החוסר ודאות וכל מה שעומד לקרות. יוצר לי יותר חוסר ודאות, יותר אני לא יודע, יותר נלחץ, יותר מחפש חדשות.
1: אבל אם אני מתנתק, אז יש לי חרדה ממה שאני לא רואה, או לא יודע, או לא שומע.
2: לא אם אתה עושה את התרגילים, אתה שוב, זה הכל עניין של... לצורך העניין, תחשוב שהמוח שלנו, הוא כמו זרנוק של מחבש, שמכוון חופשי, ולא מכוונים אותו לשום מקום. אז מי מכוון אותו? המדיה, החדשות, הסיפורים. אבל אם אתה לוקח את המוח שלך, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה עכשיו להתמקד, רק במשהו שנמצא מולי, כמו שעושים מדיטציות. אני רוצה להתמקד רק בקוס מים הזו. אז אני יכול להתחיל לכוון את המוח ואת החשיבה שלי. כאשר החרדה גבוהה מדי, זה לא שאתה באותה חרדה עכשיו 24 שעות ביממה. במצב כזה זה כבר מצב קליני. יש לך התקפים, יש לך, אתה עסוק, אתה אוכל רגע, אתה הולך לשירותים רגע, אתה עם אשתך רגע, אתה רואה איזה סרט מצחיק רגע. אז בזמנים האלה אתה לא חווה אותה, אתה חווה אותה בנקודות מסוימות. אז אתה יכול לזהות מה מתרגר, מה יוצר לך את החרדה הזאת, לאיזה מחשבות אתה הולך. אז לדוגמה, אם יש לך מחשבות מסוימות שאתה חושב אותן ומחרידות אותך, אז אם אתה נותן ציון, אתה אומר, אוקיי, החרדה היא 7 מתוך 10, ואתה ממשיך לחשוב עליהן, אבל אתה מתופף תוך כדי, עם הידיים, ככה בתנועות של ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, דקה, ואז כותב את כל מה שעלה לך, ובודק עוד פעם, חושב את אותן מחשבות, ובודק עוד פעם בין 1-10 כמה זה חזק, ויש ירידה. ואז אתה עושה את זה 2-3 סבבים, ופתאום המערכת נרגעת. אותה מחשבה מטרידה, פתאום היא לא חוזרת על עצמה, הקידוד במוח משתנה. אתה חווה אותה אחרת.
1: טוב, אולי, לא יודע איך, אבל בסדר, אני מוכן לקבל את זה גם, כי אתה יודע, המחשבות של כולנו נוסעות אותנו למחוזות לא פשוטים בדרך כלל.
2: בחסות המדיה? בחסות האלגוריתמים של כל המסכי השם וכל הסביבה.
1: אבל גם בחסות הסביבה והאנשים שסביבך.
2: לגמרי, אנחנו מייצרים לעצמנו אקו צ'יימברס, חדרי תהודה. אז כולם מעדדים לנו שאנחנו צודקים, אז אם הרגלי החשיבה שלי הם פסימיים, אז המוח שלי ייצר לי עוד ועוד ועוד. אם אני מרגיל הרגלי חשיבה אופטימיים, אז אני יכול לייצר עכשיו...
1: אתה חושב שבן אדם שהוא פסימי יכול להרגיל את עצמו להיות אופטימי?
2: אני מאמין שכן, בחקר האחרון שעשיתי בשלוש שנים האחרונות, אני חוקר את הנושא של נאמנות לעצמנו, וכחלק מהדבר הזה אני מאוד אנליטי, אז עשיתי 80 פרקים על נאמנות, ואני עכשיו בפרק 300 ומשהו על מה זה עצמי.
1: אנחנו נמשיך לדבר בהמשך על הנאמנות, נראה מה זה אומר.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, אנחנו ממשיכים את השיחות על חרדות, על מחשבות שכולנו חווים בדרך זו או אחרת. השאלה איך זה משפיע על החיים שלנו, והשאלה איך אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אנחנו מחפשים עוד תשובות, באמת, איך להתעסק גם עם טראומות, גם עם דברים שעברנו. איך אנחנו חיים איתם, במיוחד היום, עם כל כך הרבה אנשים עם חרדות ועם פוסט-טראומות. איך אנחנו מתמודדים עם זה?
2: בתקופה הזאת, איך אמרתי, יש יותר מדי טראומות ופחות מדי טיפולים אפקטיביים ומהירים. טיפולים היום שלוקחים שנתיים, שלוש, זה טיפולים שבעוד שגם אם הם מאוד אפקטיביים ומביאים לריפוי וריפוי מלא, הם לוקחים שנתיים, שלוש, זה יוצר צווארי בקבוק מטורפים, ולכן נדרשת גישה של עבודה שמאפשרת לעשות טיפולים מהירים יותר, עמוקים יותר. ואחד הדברים שמורידים את אורך הטיפול זה כמה אתה מדבר בו. כמה אתה מדבר סביב הזיכרון, מנתח אותו, חופר אותו, מנסה להבין זוויות אחרות. אז אם אתה מוריד את כל החלק הזה, פעם אחת אתה חוסך את משהו שקורה לפעמים שהולכים, רוטפים אחרי הזנב, ולפעם אחת אתה משחרר את המטען עצמו בתהליכים של חמישה, שישה מפגשים, לפעמים פחות, לפעמים קצת יותר.
1: אבל אני יודע שפוסט-טראומטים הם הרבה פעמים גם לא רוצים לגעת בזה כל כך. נכון. מפחדים לגעת
2: ברור,
1: בזה.
2: ברור, לא מאשים אותם.
1: ואז איך אתה משכנע אותם כן לעשות את זה?
2: שוב, זה הגדולה של השיטה הזאת. המייסד של השיטה, אנדרו אוסטין מאנגליה, חיפש איך לעבוד עם אנשים שיש להם בעיות כרוניות. שלא משנה כמה טיפולים וזמן עבר, עדיין אפשר לפתור, כאילו, הבעיה שלהם שם. והוא חיפש איך אפשר לפתור את זה, מה משותף להם. והוא זיהה חמישה דפוסים מחבלים, חמישה דפוסי התנהגות, שבנוסף למנגנוני ההגנה ודפוסי ההתמודדות, החמישה דפוסים האלה גם מחזיקים את תיבות הפנדורה האלה. וב-IMT אנחנו מזהים את הדפוסים האלה ומפרקים אותם. עכשיו, ברגע שיש לך פחד מלגעת במשהו, שזה לגיטימי, ועברת עכשיו שנה, שנתיים, שלוש, חמש, חמש,

0: אם נוגעים בזיכרון הנכון, או אני קורא לזה האירוע, נקודה נכונה, ומשחררים משם את המטען הרגשי בעזרת התנועות עיניים או הטיפופים, פתאום יש הקלה גדולה מאוד.
1: תסביר קצת יותר על תנועות עיניים, מה זה אומר?
0: בגדול, תנועות עיניים זה שאנחנו מזיזים את העיניים מימין לשמאל, יש כל מיני גישות, אז ב-IMT אנחנו מזיזים את העיניים לציר האופקי, אחר כך ציר האלכסון וציר האלכסון שני, ואנחנו מחפשים סטיות ציר, ועושים את זה בערך איזה 30 שניות.
1: מה זה סטיות ציר?
0: שהעין כאילו, היא זזה נניח על הציר הזה, ופתאום היא קופצת. זה כאילו המוח מנסה לגשת לאיזשהו זיכרון. ואז דברים עולים, אסוציאציות, קישורים, קונוטציות, חיבורים, זיכרונות, דברים שטות מהילדות. פתאום הדברים האלה עולים בזמן הצירים. והמוח עצמו מתחיל לייצר מסלולים חדשים. אתה יודע, אני משתמש תמיד בדוגמה, דמיין שאתה יוצא עכשיו מהבית, ואתה רוצה להגיע לעבודה, וירד שלג. אתה שם מגלשיים וגולש, ונוצרו תלמים. זה הזיכרון הראשון. עכשיו, כל פעם שאתה תגלוש, בגלל שהשלג קר וקופה, אתה תגלוש בדיוק באותם התלמים לעבודה. אחרי איקס שנים, לא משנה, אתה פותח את הבית, טק, המגלשיים שלך שם וגולשים בתלמים. זה במוח. עכשיו, מה קורה כשאתה עושה תנועות עיניים, או גירוי בילטרלי, שבעצם בא ומאפשר לעונות לתקשר, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, זה כאילו שאני בא לשלג, ואני מתחיל לעשות לו ככה עם הידיים. אז זה מאפשר למגלשיים לצאת מהתלמים האלה, ולהתחיל לייצר סינפסות חדשות, לחשוב אחרת, לקודד אחרת את הזיכרון. וזה נקרא לסיים את העיבוד של הזיכרון. ואז הוא פתאום הופך להיות זיכרון שפעם היה מאוד מאוד כואב ולא רציתי לגעת בו. ועכשיו, אני יכול, זה המעבר שאומרים תסמונת דחק פוסט-טראומטית לפוסט-טראומטיק גרוף, צמיחה פוסט-טראומטית, שאתה יכול לחשוב על הזיכרון ממקום הרבה יותר רגוע.
1: לא הבנתי הרבה, אבל בסדר, בוא נמשיך הלאה, כי אנחנו כל הזמן לומדים פה דברים חדשים, ומסתכלים על דברים חדשים, אבל מעניין.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה 0552-103-103 זה מספר הטלפון שלנו כאן, מי שרוצה לעלות. וכמנהגנו, פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה, אנחנו עם יערה טופ. לילה טוב, יערה.
2: לילה טוב, אבי. מה?
1: אני בסדר, מה שלומך?
2: גם, בסדר גמור.
1: שימשיך, ספרי לנו עלייך.
2: אני יערה, אני אוהבת את זה שאתה קורא לי צעירה, אני בת 38.
1: בשבילי הצעירה, נו.
2: לא, זה מחמאה מאוד גדולה. זהו, אני מוציאה עכשיו את האלבום השני שלי. אנחנו הולכים לדבר על הסינגל השני, מתוך האלבום השני, שקוראים לו רק את. והוצאתי אותו בעצם תוך כדי המלחמה. גם צילמנו אותו כשהיו טילים מעלינו והזקות, ופשוט אמרנו בואו נעשה אמנות רגע. וזהו, זה מה שיצא, קליפ אופניים.
1: ומה היא מספרת לנו רק את?
2: סליחה, סליחה.
1: מה מספר לנו השיר?
2: אוקיי, אז זה שיר פוסט פרידה, זה שיר אחרי פרידה, שיר למען האמת קצת כועס, שבו הפוקוס הוא באיזשהו מקום, כאילו שלי, של הזמרת, באיזשהו כעס על, על, על, על, על האקסיט, על הבחורה שעזבה, שבעצם באה ורוצה להתנחם בי, אחרי הפרידה. וזה
1: למה,
2: מדבר.
1: למה בך?
2: יש משהו בפרידה, אני חושבת, שצריך, אתה מאבד גם את החברה הכי טובה שלך. והרגע הזה, השבר הזה, אז עליו השיר.
1: על אובדן החברה.
2: זה אובדן חברה, זה אובדן גדול, זה שיבון לב. ולא יודעים מה לעשות עם כל הכאב הזה. שאם עד אותו הרגע היינו יודעות לנחם אחת את השנייה בתוך רגעי כאב, ופתאום רגעי הכאב האלה אנחנו צריכות למצוא מה לעשות עם עצמנו, ובשיר הזה אני כאילו כועסת עליה, אבל זה כולנו, זה כמו בחלום, אנחנו כל הדמויות בשיר, אנחנו כל הדמויות בחלום.
1: טוב, אז אני מקווה שהכעס ייעלם, ותמצאי את החברה החדשה הנכונה.
2: הלוואי.
1: מחזיק אצבעות. שיהיה בהצלחה ונשמע ביחד השיר.
2: יאללה, תודה רבה, אבי.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, השיר הזה בשברון לב, נדבר על זה יותר מאוחר קצת עם מיקי, אבל אנחנו עכשיו עם צילה, לילה טוב.
2: עם צילי.
1: צילי, אלן צילי.
2: כן, היי, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
2: אני מעולה, חגגתי שלשום, אתמול יום הולדת.
1: מזל טוב.
2: זה כבר שלשום, זה היום 10 במאי כבר הגענו.
1: כן.
2: אז שלשום חגגתי יום הולדת.
1: איך חגגת?
2: כל המשפחה, בטח.
1: מה עשיתם?
2: הזמינו לי שולחן גדול במסעדה שגם הספרה שלה היא 8, כמו 8 במאי.
1: כן.
2: שולחן גדול, ארוחת בוקר, וכל האחיינים שלי התפנו מהפקם, והם אנשים מאוד עסוקים, והילדים בבית ספר, אז ניצלנו את ההזדמנות, שבאמת ישבנו אחיות שלי והאחיינים, ואלינו גם זיכרונות, מה הבאתי להם מתנות בתור דודה, מארצות הברית כשהייתי. ולא, בכלל, הם תמיד מצלצלים כל ערב שבת.
1: איזה יופי.
2: מזמינים אותי לכל האירועים.
1: איזה יופי.
2: זה לא, כאילו, זה לא מובן מאליו.
1: ממש
2: שומעת,
1: לא.
2: אני שומעת סיפורים הרבה יותר עצובים.
1: בטוח.
2: של אנשים שמתראים עם האחיינים שלהם רק באירועים משפחתיים כאלה ואחרים. ותוסיף על זה, יש לנו גם קבוצה של חברים שלי מבית ספר, וגם בכל השנים, מנהל אותה יאיר חברך, אנחנו נקראים אנשים טובים, והם בכלל, הם חיברו לי ברכה מאוד יפה של כל הדברים שהם חושבים, ושלחו לי אותה מוקדם, מוקדם בבוקר, 5:30.
1: וואה, יפה, אז היה יום של מסיבה וחגיגה.
2: לגמרי, כן, לא, אני, באמת, השמחה הכי גדולה שלי זה המשפחה והרמון חברים. מחר אני הולכת לחגוג עם חברות שלי מבית ספר, ששלושתנו יש לנו ימי הולדת עוקבים, כולנו בנות מזל שור.
1: איזה יופי.
2: כן, נסיגאון.
1: יפה.
2: עכשיו, טוב, אולי אני לא אתן פרנסה, מי יודע, לאיש המקצוע שלך, אבל בא לי לאתגר אותו.
1: נו, קדימה.
2: אני מבינה שכל הסיפור עובד סביב תנועות עיניים. ואז איך אפשר להבחן עיוורים? כי אני לא רואה למשל.
1: לא, מיקי, שאלה קשה.
3: אז קודם כל,
2: מיקי, מה שלומך?
3: אהלן, אהלן.
2: היי, היי.
3: לילה טוב. אז
2: לילה טוב מאוד.
3: בעיקרון, אנחנו לא מבחנים. התנועות עיניים, גם אדם עיוור יכול להזיז את עיניו ימינה ושמאלה.
2: ברור.
3: אז זה לא, והרעיון הוא הגירוי הבילטרלי, ההפעלה של מוח ימין, מוח שמאל. אז אני גם יכול לתופף, אני יכול להזיז את יד ימין, יד שמאל, יד ימין, יד שמאל, כמו כשאנחנו הולכים או רצים.
2: כן.
3: אז זה לא מחייב ראייה.
2: אלא?
3: לזכור את האירוע, ואז לעשות איזשהו גירוי בילטרלי. דוגמה, אחד הדוגמאות שאני נותן תמיד למטופלים, זה לקחת כשאתם הולכים לישון, לכתוב ביוטיוב מוזיקה בילטרלית, באנגלית, ולקבל שעה של מוזיקה שיש צליל שבא מימין ומשמאל, וזה מאפשר להירגע מאוד, וללכת לישון מאוד מאוד מאוד ברגוע. ואפשר להשתמש בזה גם בשביל לעבוד עם זיכרונות קצת קשים, לא ללכת לטראומות קיצוניות, אבל זיכרונות לא נעימים שמפעילים אותנו. לחשוב על הזיכרון, בודי מקשיב למוזיקה הזאת שמפעילה לי את שני צידי המוח. ואז הרגש נחלש. ועכשיו אני יכול לחשוב על אותו זיכרון בצורה יותר בוגרת, ולהגיב אחרת, ללמוד מזה.
2: אבל באיזה מצב אנשים מגיעים? נגיד, ואם אין להם, מי יודע איזה זיכרונות רעים?
3: אז אין להם זיכרונות
4: רעים. הם לא מגיעים. מגיעים מי שקשה להם.
3: וזה גם לא מחייב שיהיה זיכרונות רעים. נכון שרוב האנשים שמגיעים אליי זה אנשים שיש להם איזשהו קושי, אם זה חרדות או אפילו דברים מוזרים, כמו לדוגמה מחלת מניאר. הגיע אליי בחור,
2: אוי, מה זה?
3: שאומר, תקשיב, יש לי מחלת מניאר. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, מחלה חשוכת מרפא, שפעם במי יודע מתי, בלי שום התראה, יש לי סחרחורת ורטיגו נוראית, צפצוף נוראי באוזן ימין, ואני חייב לשכב, לפעמים גם כמה שעות, לפעמים יום-יומיים שאסור לעשות רעש. והוא אומר, הייתי בכל העולם, פגשתי רופאים, הפסקתי עם קפה, והפסקתי עם סוכר, והפסקתי עם בשר, והפסקתי, והפסקתי, והפסקתי לחיות. ובתהליך שעשינו, אז קודם כל, הוא לא יודע מאיפה זה בא, אז אמרתי לו, תקשיב, אני לא רופא, אני יודע לטפל במרכיבים הרגשיים, זאת אומרת, אני חושב שזה יושב על רגש. אז התחלנו לעשות עבודה, ובאחד המפגשים, במפגש השני או השלישי, עלה זיכרון של סיטואציה, שהוא לא רצה לשמוע מה שאומרים לו באותו רגע. סיטואציה מאוד מאוד, עם סטרס מאוד גבוה, והוא זוכר שהוא היה באנטי נוראי לשמוע את מה שקרה שם. ושחררנו משם, אז כשהוא נזכר באירוע, אז שוב, כל הגוף שלו מוצף, נכנס לסטרס מאוד גדול, שחררנו את האירוע עם תנועות עיניים, הוא חזר לאירוע, חושב עליו, אומר, איזה קטע. אני יכול לחשוב על האירוע, ולא כואב לי, אני לא מרגיש כלום. סליחה, ואז הוא פתאום מגלה שבאחרי המפגש השלישי הרביעי, כשהכמות ההתקפים כמעט נעלמה לו. אז הוא החליט לעשות ניסיונות. הוא מספר לי, יש לי בבית מכונת קפה ענקית, זה הדבר כאילו שאני הכי אוהב בעולם. הוא אומר, הכנתי לעצמי כוס קפה, והתענגתי, ומיקי, רק בשביל זה היה שווה לי הכל. רק בשביל לשתות את הקפה הזה, ואין התקפים ואין כלום. אני חושב שעבדנו 18 מפגשים, וסיימנו.
2: טוב שהיה לו סבלנות, וטוב שלא קיבל בתוך עכשיו ב-18 מפגשים האלה איזשהו
3: היו לו, היו לו התקפים, והם הלכו ושכחו, והלכו ולאט לאט, עד שנרגעו, היום הוא כבר 3-4 שנים אחרי, לא היו לו התקפים, וזה קטע, כי לפני, אני חושב שנה שעברה, סוף שנה שעברה, עשיתי איזשהו פודקאסט, ומאז היו אצלי כבר 6 אנשים עם מניאר, 2 עדיין בתהליכים, וארבעה, חזרו לחייהם, מישהי שהפסיקה לטוס, הפסיקה לצאת לתחול, הפסיקה לטייל, הפסיקה, אחרי 3-4 מפגשים, היא אומרת לי, תקשיב, קבעתי טיסה לחול, אני החלטתי, אני קבעתי, אני הלכתי על זה, זה כאילו זה מטורף. אתמול קיבלתי וואטסאפ ממטופלת שלי מארצות הברית, מפגש ראשון, זה מפגש שעתיים בזום, והיא שולחת לי וואטסאפ שאומרת, תקשיב, אני לא יודעת מה עשית, אבל אני פתאום בנוכחות, אני רגועה, אני בקם ועכשיו, אני לא בחרדות, אני לא בסטרסים, אני רגועה עם הילדים.
2: וואי, זה דבר הכי חשוב.
3: וזה
2: הבסיס. איך ידעו, באמת, נורא חשוב, שבסוף השידור תיתנו טלפון למי שצריך אתכם. למי שצריך אותך.
3: בטח.
2: כי איך אנשים מגיעים אליך?
1: התחלתי עוד בקדמת מחירות.
2: אני?
1: כן.
2: אני עבדתי בחברת IBM, הייתי אמנם אחראית מרכזייה, אבל כשאנשים פרשו, לקחתי מהם טלפונים וקישרתי בין כל מיני אנשים, והם נהנו אחד מהשני מבחינת לקוחות, הם נתנו סיוע אחד.
3: מדהים.
2: כן.
1: ידע.
2: כן, עבדתי 43 שנה.
1: וואה.
2: מיקי, אני לא כל כך המקרה, ממני לא יהיה לך פעם אחת.
3: בסדר, זה טוב מאוד, אני שמח לשמוע על זה.
2: אני, יערה דיברה שהיא ב-38, אז אני צריכה לנחם אותה, אני ב-38 כפול 2.
1: הבנתי. יפה.
2: גם אחר, אני הולכת לבלות בכלל. עוד עכשיו אני שומעת וואטסאפים, או כאלה ששמעו אותי עולה לשידור, או ברכות ליום הולדת, אתמול חזרתי, היה לי איזה 40 וואטסאפים, אני כבר התנצלתי שאולי לא הגעתי למישהו. אני גם שרה במקלה,
1: את מלאה קרימון, אנחנו כבר מכירים כמה זמן.
2: עכשיו לגבי רותי שדיברה על אנשי מקצוע, אני חושב שלא צריך לעשות עוול, אנשי מקצוע לא בהכרח מרמים עיוורים, זה ממש לא נכון.
1: היא מדברת על מישהו ספציפי, לא על בכלל.
2: בעיקרון צריך פשוט המלצה לאיש הנכון. אני עובדת עם אנשי מקצוע למיניהם בין 30-40 שנה, ותודה לאל שיש להם עוד כוח לעבוד, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: כן.
2: אבל
1: היא גם באה, היא קיבלה המלצה מאחותה, זאת אומרת, זה לא אישית עשתה מישהו.
2: טוב,
1: אבל יש גם כאלה, צריך לבדוק טוב טוב ולהיזהר.
2: צריך לבדוק, לא, אבל צריך לבדוק, אבל גם לדעת שיש אנשים ישרים מאוד. יש לי מתקן מזגנים, וכל מיני אנשי מקצוע, מה זה? אנשים נהדרים.
1: אז זאת אומרת שכל מי שצריך מקצוע עכשיו אפשר לבנות לצילי ולהמלצות.
2: אני נותנת המלצות לאנשי מקצוע שלי, ואני גם אומרת שיגידו שאני המלצתי, זה גם עוזר. למה לא? אני אוהבת לעזור לאנשים.
1: נהדר. צילי יקירתי.
2: עבדתי עם אנשים.
1: שיהיה לך שבוע טוב.
2: אז פרנסה אין לך ממני, מיקי.
3: הכל בסדר.
2: הדבר הכי שאני מפחד ממנו זה ג'וקים עפים ורעמים. לא, רעמים זה סתם פינוק.
3: גם מג'וקים אפשר להיפטר.
1: בדיוק, גם
2: מי יותר. טוב, בטח, סוגרים את כל החלונות.
1: מי יותר גדול, את או הג'וק?
2: נראה לי הג'וק יותר מפחד ממני.
1: בדיוק, אז למה את פחד ממנו?
2: למה איך?
3: זה לא רציונלי הפחד הזה.
1: אני אספר לך ממה צריך לפחד. אתמול בלילה היה בסלון שלנו צפה. תאמין לי, זה יותר מפחיד.
2: אז אני יכולה לספר לכם שגרנו בבנימינה, ובגיל שנה וחצי, אבא שלי חזר מהעבודה, ונחש צפה טיפס על הלול שהייתי בו, וישב על הצוואר שלי, ואבא שלי תפס את הנחש, ורץ איתו עד נחל התנינים והטביע אותו.
1: וואו.
2: אז ניצלתי מנחש צפה.
1: כן, ידעת, אבל זו חיה מוגנת, אסור להרוג אותה.
2: כן, ניצלתי כמה פעמים ממוות. גם מפיגוע, גם מסרטן שד.
1: הכל.
2: לא, לא.
1: שנהיה בריאים.
2: כן, לא, תודה לאל.
1: תדעת,
2: אני... תדעת, המזל מהירה לי.
1: אחרי מה שאני עברתי, גם אני הפכתי להיות הממליץ הכי גדול והמטיף הכי גדול לבדיקות.
2: בדיקות? אין ספק. אני הלכתי לסתם בדיקה שגרתית, בין שני גלי קורונה.
1: זה בדיוק מה שאני אומר תמיד. צריך לעשות את הבדיקות, כי אין ברירה, ולא לחכות שיחב בשביל לעשות בדיקות.
2: אבל זה לא כואב, זה הבעיה. שאם זה כבר כואב, זה כבר לא טוב.
1: בדיוק, כבר מאוחר מדי.
2: וואי, וואי. לא, לא, לא. אפילו בלי טיפול כימי, וזה זה סתם מזל, שהיה לי סוג לא אלים, וכשאמרו לי, לא, אין לי טיפול כימי, הדלקתי רשת ג' בכל הקולות. נהייתי הדי-ג'יי של הבניין, הפרעתי לכם לעבוד, בקיצור.
1: יפה. צילי יקירתי, שיהיה לך שנה נפלאה ומאושרת.
2: תודה.
1: ושבוע טוב.
2: אני מוקפת אנשים כל כך טובים שאין סיבה. אין סיכוי בעולם שזה לא יהיה ככה.
1: נהדר. לילה טוב.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי.
2: ביי.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון, ומיקי ברקל שלצידי, שמטפל בבעיות רגשיות, בעזרת תנועת עיניים, שזה מאוד מעניין, טראומות וחרדות. זה מחזיר אותי עכשיו, את יודע, לשיר שיערה שרה, רק את. איך מטפלים בחרדות? דיברנו על נטישה, על פרידה, על בדידות פתאום,
2: כן,
1: שמופיעה בעולם של מישהו.
2: אז בגדול, ברגע שיש לנו חרדת נטישה או פחד מבדידות, אחד הפתרונות הנפוצים זה להתחתן. ואז כשאני מתחתן, עכשיו יש לי מיקור חוץ, בן בת זוגתי, אתם אחראים שאני לא ארגיש בודד. כל דבר שמאיים על זה, מכניס אותנו ללחץ.
1: כן, אבל אתה בורח קדימה, זאת אומרת, אני מדבר על פרידה שהייתה עכשיו, אני רגע, לא מתחתן מחרתיים.
2: רגע, אבל אנחנו, אם נבין את זה, אז אנחנו מבינים בעצם שאם אני עכשיו משחרר ממני את הפצע המטאפורי של הבדידות, אז אני מפסיק להמיס את זה על בן הזוג. עכשיו,
1: אבל איך עושים את זה?
2: זה שוב, זו אותה עבודה. אתה לוקח את הזיכרון, כשיש פרידה, כשיש לך פרידה, אז יש לך זיכרון כואב של האירוע הפרידה, פלוס כל התיבות פנדורה. עכשיו, ברגע ששחררת את התיבות פנדורה האלה, אז נניח אם היה לי פצע בדידות מהילדות, היה לי בחור שהייתה לו אקסית מיתולוגית, וכל פעם שהוא היה נזכר בה, היא הייתה אצלו בחיים. הוא לא יכול ללכת עם אף אחת אחרת, כי היא תמיד היה משווה אותם אליה. וכשהוא בא אליי לעבוד, הוא בא לשחרר את האקסית הזאת, כשהוא אומר, אני לא יכול, כאילו, אני הולך ברחוב ואני מחפש אותה. אנחנו מדברים על 3 שנים אחרי. אז העבודה התחלקה לשניים, כי ברגע שהלכנו לאירוע הכואב של הפרידה, באירוע הכואב של הפרידה הוא חווה כאב אחר, את כאב הבדידות. מסתבר שכאב הבדידות היה מאירוע מסביבות גיל 4-5, משהו שקרה עם ההורים שלו. ונשאר לו החוויה הזאת של כאילו ההורים הלכו, אני לא יודע מה בדיוק היה סיפור, אבל זה כי אצלי אומרים לי את הגיל, ומי היה שם, ואיפה זה קרה. אז נניח היה לו אירוע בגיל 5 עם שני ההורים בסלון, ואחרי שהורדנו משם את המטען הרגשי של הכאב הזה של להרגיש לבד, הם לא רואים אותי, אני לא בלתי נראה, שחררנו את זה, חזרנו לכאב של הפרידה.
1: איך שחררנו?
2: אתה חושב על הזיכרון, ואני מזיז לך את העיניים ימין השמאלה, זה כזה פשוט. העבודה הקשה היא לא התנועות עיניים, עבודה קשה היא למצוא על מה לעשות את תנועות העיניים, על איזה זיכרון הוא הנקודה הצומת שמכתיבה את איך אני אגיב רגשית למה שקורה בחיי היום. כי לעשות תנועות עיניים כל אחד יכול, אתה מחזיק את הזיכרון בראש, מזיז את העיניים שלך ימין השמאלה, או מתופף עם הידיים, וזה מוריד את העוצמה של הרגש. אז זה לא, אז החוכמה היא לדוגמה, כמו במקרה הזה, שזו הייתה בעיה מורכבת, הזיכרון הכואב הראשון שצף היה הפרידה עצמה, אבל כשעשינו על זה עבודה, הוא אומר לי, אבל יש לי פה, אני מרגיש בדידות. אז אמרתי, אוקיי, ואז תשאלתי אותו על הבדידות, וזה הקפיץ את האירוע מגיל 5. שחררנו את האירוע מגיל 5, אז עכשיו הוא חוזר לאירוע של הפרידה, אבל בלי התגובת הפצע המטאפורי של הבדידות. אז עכשיו הוא יותר חסון מול זה, מול יותר...
1: אבל עדיין יש לו את הפחד שזה יכול לקרות שוב.
2: רגע, שחררנו את הדבר הזה, נשאר לו עכשיו את הכאב של האירוע עצמו, של הפרידה, הצריבה הזאת. שחררנו את הצריבה הזאת, שוב, אתה מתופף, ואז פתאום אתה מתחיל לקבל יותר פרטים על הזיכרון. כי בדרך כלל יש לנו את הסיפור, אבל יש לנו סצנה תקועה. וזו הסצנה הכואבת. וברגע שאתה עושה עם זה תנועות עיניים או טיפופים, אז הסצנה כאילו מתפרק ממנה המטען וחוזרת לסיפור. ואז אחרי זה, אז הוא כבר חושב, והיא כבר לא מפריעה לו ולא זה. ואז במקרה שלו הוא לא פחד שזה יקרה לו עוד פעם, כי ברגע שאתה מסיים את האירוע, ואתה פתאום רגוע מול האירוע, אז אתה לא בבהלה מולו, ואתה מגלה שבסופו של דבר, יצאת מזה.
1: כן, אבל אתה לא מפחד שזה יקרה שוב?
2: יש אנשים שכן ויש אנשים שלא. זה גם תלוי, האם אתה בן אדם שחושב לעתיד יותר, או אדם שעסוק בעבר יותר. אנשים שחושבים לעתיד יותר, על פי רוב ממוקדים בעתיד, יש להם יותר סיכוי לחוות רגשות של חרדה, חששות, דאגות. אנשים שהם יותר מכוונים לעבר, יותר מתרפקים על העבר, אוהבים נוסטליה, אוהבים מסורת, להם יהיה יותר קל להיזכר בלחוות רגשות של אשמה ובושה וחרטה ונקיפות מצפון. אז זה תלוי לאיפה אתה, יש לך יותר אוריינטציה.
1: טוב, אנחנו נסים להבין, אני עוד לא הכל פשוט כל כך.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, אנחנו כאן, 0552-103-103. מיקי, אתה, אנחנו מדברים על המון דברים, אבל באיזשהו מקום, זה המקרים הקשים. מה קורה עם בן אדם שחולף לו משהו בראש? דרכי התמודדות, דברים שהוא ברגע קורים. יודע מה, פגע ברכב, נפגע על ידי רכב. איך, איך, איך מורידים את רמת החרדה, החשש והפחד באותו רגע?
2: אז ברגע שבן אדם נפגע על ידי רכב, יש לו עכשיו אירוע רגשי משמעותי, אירוע טראומטי, אירוע קשה, ויש פרוטוקולים איך למנוע מהטראומה להתפתח, שזה פשוט לשבת איתו ולדבר איתו. לא לשאול אותו מה הוא מרגיש, אלא לשאול אותו איפה היית, מה עשית, מה קרה. נספר לי את כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף. ואז אתה מחזיר את, את המטען הרגשי, אתה מעלים אותו כי אתה, הוא חוזר לסיפור, וכשהוא מספר את הסיפור, הוא פתאום מתחיל להרגיש, רגע, אז זה קרה וזה קרה, ואז יש לו יותר את כל הרצף. וזה אחד הפרוטוקולים שגילו בארץ, ובמיוחד אחרי 7 באוקטובר, שעוזר להמון אנשים כבר בשטח, בזמן אירוע טראומטי, שזה לא יהפוך להיות, לא יתפתח לפוסט-טראומה.
1: אז מה הוא עושה?
2: אז אתה מדבר איתו, אתה שואל אותו שאלות, איפה היית? אתה מבקש ממנו את כל הסיפור. אחר כך אתה, אחרי שהוא סיפר לך את כל הסיפור, אתה אומר לו, יופי, לך תמצא עוד מישהו, נספר לו את כל הסיפור, ושהוא יספר לך את מה קרה. אז הוא אקטיבי, הוא עושה, הוא פועל. אתה מבין? ואז זה מונע, אתה לא שואל אותו מה הרגשת, איך הרגשות. אתה לא שואל שאלות על רגשות בכלל, אתה שואל רגשות, אתה שואל שאלות על עובדות, ושאלות על פעולות ועל התנהגויות. אז תשומת הלב שלו לא הולכת לרגש, והסיפור משלים את עצמו. כי מה שבדרך כלל תקוע, זה לא הסיפור, זה סצנות ספציפיות. עבדתי עם בחור שהייתה לו תאונה בגיל 20 ומשהו, באיזה צומת, באשמתו, ומה שהיה תקוע לו, זה לא התאונה אפילו. זה השיחה שלו עם אבא שלו, 20 דקות אחרי, וזה היה תקוע לו, הסצנה הזו.
1: למה?
2: אני לא יודע, לא נכנסתי לסיפור, אבל היה שם סצנה.
1: אז אתה לא נכנס לסיפור, אז איך אתה יודע מה לעשות?
2: אני שואל אותו, אני שואל שוב, אני נכנס דרך הרגש, אני שואל לו, כי את ההרגשה הזאת היא מוכרת לך, אז הוא אומר לי, כן, מתי הפעם הראשונה שהרגשת אותה?
1: אבל אתה אומר שאתה מנסה לא לדבר על הרגש.
2: אני לא מדבר על הרגש, אבל אני מעורר אותו בראש. אם אני בא ואני אומר לך, תן לי את הזיכרון הכי גרוע שהיה לך בקשר ל, לא יודע, לילדים. תתה לי הזיכרון. אם אתה עכשיו אומר, תקשיב, אני נכנס עכשיו למקום שיש הרבה אנשים, אני נכנס לחרדות, אני נכנס לרעידות. הרגש הזה הוא רגש מוכר. ואז כשאני שואל אותו ושואל את המוח שלו, ומתי הייתה הפעם הראשונה שתזכור שהרגשת את הרגש הזה? עכשיו, זה לא חייב את הפעם הראשונה שזה קרה, אלא הפעם הראשונה המוקדמת ביותר שתעלה לך בראש עכשיו, ספונטנית. משהו קופץ, והמשהו הזה, זה הזיכרון הטעון. ואז הוא אומר לי, קפץ זיכרון מגיל 5, באוטו עם אבא. אז אני לא יודע מה קרה שם, רק יודע שיש לנו שם לזיכרון, גיל 5 באוטו עם אבא, הוא יודע על מה מדובר, ואני אומר לו, תחשוב על זה.
1: וזה מה שיוצר את ההתנהגות של היום.
2: וזה, כן, כי מקודם שאלת אותי איך התיבות פנדורה האלה משפיעות, התיבות פנדורה, בין אם זה טראומה ובין אם זה השטות מהילדות, זה מה שמייצר את התגובות האוטומטיות שלך היום. ואם אתה יודע לזהות תגובות אוטומטיות שאתה לא אוהב, דרכם אפשר להיכנס ולשחרר את אותו אירוע, ועכשיו פתאום אין לך מופעלות אוטומטית, אתה יכול לייצר שם משהו חדש.
1: אני חייב להגיד שבלבלת אותי קצת, אבל בסדר.
2: בלבול זה טוב, זה הזדמנות שלומדים.
1: כן. 0552-103-103, אנחנו איתכם עד השעה 13:00.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה ומיקי ברקל של יצידי. מיקי, תראה, זה נורא גדול וזה נורא קטן. אני רוצה להבין, ואני מבטוח שהמאזינים רוצים להבין, זה את התהליך עצמו, זה איך זה קורה, מתי צריך, מתי זה כדאי, מתי זה נכון. כי אתה יודע, יש אנשים שיגידו, לא, אני לא רוצה להתעסק עם מה שקרה בעבר. אני חי את ההווה ואני מסתכל לעתיד. אבל, הזיכרונות צפים.
2: נכון.
1: והם לפעמים גם משפיעים על החלטות שלנו.
2: על הזוגיות שלנו, על ההורות שלנו.
1: יפה. אז מתי אנחנו צריכים להרגיד, אוקיי, הנה זו מנורה אדומה שאני צריך לטפל בה.
2: בעיקרון בכל פעם.
1: רגע, ועוד מילה אחת, ואנחנו לקראת סיום כבר עוד מעט, אז אני רוצה גם כמה טיפים לאנשים.
2: אוקיי, אז בעיקרון, בכל מקום שבו יש לי תגובה רגשית אוטומטית, שבדיעבד אני אומר לעצמי, הייתי צריך להתנהג אחרת, זה סיכוי, יש סיכוי גבוה שיש לי שמה איזשהו אוטומט, איזושהי תיבת פנדורה שמפעילה אותי, מקומות שאני מתרגז אוטומטית. שאני אומר, רגע, אבל יכלתי גם לכעוס, אבל רגוע, לא חייב להתפרץ ולאבד את זה. מקומות שבהם אני נלחץ אוטומטית, למרות שזה לא הגיוני לי. אוקיי, בא אליי, דיברנו מקודם על ג'וקים. הגיעה אליי אישה בת 60, היא אומרת, תקשיב, שנים שיש לי פוביה מג'וקים, פחד לא רציונלי, לא הגיוני, אני רואה תמונה, אני בורחת מהחדר. באמת, זה לא מה שמפריע לי. מה שמפריע לי זה שהנכדים שלי הבינו את הקטע, והם באים עם הידיים ככה סגורות, כאילו הם עומדים להראות לי ג'וק, ואני נלחצת מזה. הבעיה שלי היא הבושה שלי סביב זה. לא מפריע לי שאני נלחצת, לא מפריע לי הג'וקים, מפריע לי הבושה הנוראית שאני אישה בת 60 פלוס, ואני מפחדת מהג'וקים שאני יודעת שלא אין צורך לפחד מזה. אז זה בדיוק אירוע בעבר שנתפס, ואז אני מפחד לגעת באירוע, אז אני נמנע מג'וקים, אני מפחד יותר ממה ש... מהתיבת פנדורה, מהג'וקים עצמם. וכשאתה חושב לדוגמה על, על כאבים רציניים, אז כולנו יודעים שכשצריך לטפל במשהו צריך להתעסק איתו, לדבר עליו, לחפור לזה, וזה היופי של השיטה של ה-IMT, כי זה לפתור ולחפור, אתה לא חופר, אתה לא מתעסק איתו. אתה לא נכנס לסיפור, הוא קופץ לך במחשבות בדיוק כמו שקופץ לך כל הזמן. אז אם הוא קופץ לך כמו שהוא קופץ לך כל הזמן, אז אתה תמיד יכול או שיהיה לך פלשבק במצבי קיצון, או שאתה פשוט תופס את עצמך ומתאפס ונושם. אבל אם באותו שבריר שנייה של רגע לפני שאתה מתחיל לנשום ולהתאפס, אתה מוסיף טיפופים, אתה שם את הידיים נניח בהצלבה לכתפיים, ואתה עושה את זה נקרא תרגיל הפרפר. ואתה מתופף לאט ונושם, בעודך חושב על האירוע, אז ברוב המקרים הרגש ירד, עוצמת הרגש תרד, ואז פתאום הבוגר שבתוכי יכול להתחיל לחשוב.
1: אבל זה נראה קצת מוזר, אתה יודע, יבוא הילד אותו דבר עם היד הסגורה, להראות לאותה אחת שיש לו ג'וק,
2: כן.
1: והיא תתחיל לתופף.
2: לא, היא לא מתופפת ברגע עצמו, היא מתופפת בקליניקה, מתופפת כש... תקשיב, כשאתה נוסע עם, עם האוטו שלך, ועכשיו האוטו עבר על במפ ופתאום הוא חורק, אתה לוקח אותו למוסך. המוסך לא נותן לך כלים לתקן אותו, והמוסך לא מסביר לך שום דבר, הוא לוקח את האוטו, מתקן, ואומר לך, לך תיסע עכשיו עוד פעם, על הבמפ, ותראה אם הוא חורק עוד פעם. אז איך בודקים את העבודה שלי? הילד הגיע עם הג'וק, קפץ לך, בואי אליי, ניפגש, תעשה שעה עבודה, שעתיים, שלוש עבודה, תעשי לבד. ועכשיו שהילד יבוא עוד פעם ותראי אם הגוף שלך מגיב אוטומטית אותו דבר או אחר. אם הוא מגיב אחר, היה שינוי.
1: אז זאת אומרת שכל התהליכים בעצם נעשים בקליניקה בשביל לפתור את מה שקורה לנו.
2: ברור, כי זה, כי זה, כי כשאתה ברגע עצמו, אתה לא יכול לנהל את זה.
1: מה עושים ברגע עצמו? לא הגענו אליך. איך, מה, תן לנו טיפים לחיים נורמליים, רגילים, שפתאום אנחנו בחרדה.
2: אם היה לי את המאג'יק בולט האחד שפותר את כל החיים, זה כלי אחד מאוד מאוד חזק, נקרא הנחה פיזיולוגית. וזה כלי שנחקר מאוד, ואפשר לעשות אותו בזמן התקף חרדה, שהדופק עליו, אני בן שימות ואני עומד, אני לא יודע מה קורה, וזה כלי שאם אתה עושה אותו, זה תוך 30 עד 60 שניות, מוריד את הדופק ואת לחץ הדם. והכלי הזה הוא כלי של שלוש שאיפות, שבעצם זה שאיפה גדולה, ועוד אחת קטנה דרך האף, להחזיק, ואז להוציא לאט, לאט, לאט, לאט. אתה עושה את זה 3 פעמים, והדופק יורד. עכשיו, כשהדופק ולחץ דם יורדים, אז החרדה מרגיעה, נרגעת איתה, ואז אפשר לחזור רגע לתרגיל שנתתי בהתחלה, 5-4-3-2-1, ולחזור לנוכחות לקם ועכשיו, ולחזור לחיים. העניין הוא שהפטנט הוא ללמד את מי שאיתכם את שני התרגילים האלה, כי כשאנחנו בסטרס, כל מה שלמדנו כשהיינו רגועים, לא נכנס, הוא לא נגיש. חייבים ללמד אותי את זה, בזמן שאני בסטרס, ואז הם עושים את זה, את התרגיל הזה איתי פעם או פעמיים, כשאני בשיא התקף חרדה, אז בפעם השלישית אני כבר יודע לעשות את זה לבד. ועכשיו קורה קסם, כי פתאום אני נזכר, כשמתחיל לעלות התקף חרדה, אני נזכר שיש לי כלי, אני יודע שאני יכול להתמודד עם זה, ואז פתאום הרבה יותר קל לי, ואז ההתקף לא נהיה כזה נוראי. כי בדרך כלל בהתקפי חרדה, הפחד מהחרדה יוצר את ההתקף.
1: כן, חד משמעית. הפחד מהפחד.
2: הפחד מהפחד, הכעס על הפחד, וכל אלה, לגמרי.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום, מיקי, איך פונים אליך אם רוצים להגיע אליך?
2: גוגל, מיקי ברקל, IEMT, יש לי עשרות מאמרים, מאות הקלטות, אני כבר 5 שנים מלמד כל בוקר בזום, בחינם, מאז הקורונה שיעורים על אישיות, על נאמנות לעצמנו, על... עכשיו בדיוק אנחנו מסיימים סדרה שנקראת נורוטיות, חוסר יציבות רגשית, ואיך אני יכול להחזיר את זה לעצמי, את היציבות הרגשית שלי, האם זה אפשרי?
1: אתה יכול להחזיר לי את היציבות הנפשית?
2: אם אתה רוצה.
1: כן, מה זה אומר?
2: אני מאמין, בעקבות השנים האלה וכל המחקר הזה שאני עושה, שהאישיות שלנו היא סימפטום. אתה נולד עם 9 מדדי פרמנט שאפשר למדוד, או טמפרמנט שאפשר למדוד, אבל אחר כך הטמפרמנט הזה נפגש בחיים, ואתה גודל לדפוסי האישיות שלך. ואם יש לך, לדוגמה, נטייה לעצבנות, נטייה לחרדתיות, נטייה לתוקפנות, כל הנטיות, או אדם רגיש מאוד, אפשר לשנות את זה. וברגע שאתה משנה את זה, אז התגובה הרגשית שלך לאותם סיטואציה, היא הרבה יותר בוגרת ורגועה.
1: והשינוי הוא לא תלוי גיל?
2: לא.
1: כי בגיל יותר מבוגר יותר קשה, לא?
2: שוב, תקשיב, היה לי בחור בן כמעט 70, מעל 70, שעבר לא מעט בחיים, כולל מלחמת שחרור, והוא בא והתחלנו לטפל על אירוע שהיה לו בגיל 10. הוא לא סיפר על האירוע הזה בחיים לאף אחד, הוא לא סיפר על מה קרה לו במלחמות בחיים לאף אחד, זו פעם ראשונה בחיים שלו שהוא בא לטיפול. והאירוע מגיל 10, פתאום הוא יכל לדבר עליו בבלי להיות מוצף. מספיק שאתה יכול להגיע למצב הזה שאתה יכול לדבר, כי הסודות האלה, זה מה ששוחק לנו את האנרגיה. ואתה יכול לדבר על הסוד שלך, כי זה כבר לא מפחיד, וזה לא מבייש, ואין מבוכה, כי שחררנו את כל אלה. פתאום יש לך אוויר, כי אתה מספר על משהו שהחזקת המון שנים. וזה לבד, נותן הרבה אוויר.
1: טוב, אז תודה רבה לך, מיקי.
2: תודה לך.
1: ואנחנו נמשום אוויר עכשיו, ושישתחרר לנו גם כן.
2: אמן ואמן.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, זהו, הסתיימה לו תוכנית של שיחות לילה. תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, שקד מורג ויואב חנני, ולאורך שלי מיקי ברקל. אנחנו נהיה איתכם שוב כאן במוצאי שבת הבא, אחרי מהשעה 11 ועד השעה 1, וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי. הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק לכם.

שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, לא בשביל מי שמקבל. לילה טוב לכם, באשר אינכם.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: FM 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06:30 בדיוק. כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל ירון זאבי, על הפייסבוק לייב אמיתי אלמוס, אחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג צבי ואמג'רד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, הטלפונים שלנו הם 0552-103-103. ניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. רוצה להזכיר לכם שאפשר לראות אותנו גם בפייסבוק, ושמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית הקבועה של פרופסור רפי קרסו ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, שנקראת קרסו ובוזגלו, בה אנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, לא על רפואה, מעלים אנשים מעניינים לשיחה, וכמובן שמים מוזיקה יפה. וגם אני מזכיר לכם שישנו אתר הפייסבוק שלי, שקוראים לו פרופסור קרסו, האתר הרשמי, עם חומר רפואי, עם שאלות, עם סרטים, עם תוכניות, אתם מוזמנים לצפות ולהאזין. לפני שנתחיל, אני רוצה לדבר על וירוס, וירוס ההנטה. וירוס שלאחרונה התגלה על קרוז, על ספינה, ובמרחק של כמה מאות קילומטר מחופי אפריקה, עם דרמה שהזכירה לנו, אני אומר אבל רק הזכירה לנו, את מה שקרה עם הקורונה. אז קודם כל כמה מילים על הווירוס. וירוס האנטה הוא וירוס שנמצא כבר שנים ומוכר וידוע, בעיקר בברית המועצות, בסין, בקוריאה, ואגב, השם אנטה הוא על שם נהר בדרום קוריאה. בארצות הברית הוא התגלה לראשונה ב-1993, והוא נמצא אנדמי, כלומר, נפוץ בדרום אמריקה. בדרך כלל הוא מועבר על ידי מחרסמים, הוא מקור ההדבקה, בדרך כלל בחשיפה להפרשות שלהם, לשתן, לצועה, לרוק, נשיכה ממחרסמים, מגע בהפרשות שלהם. לרוב הוא לא עובר מאדם לאדם. וכפי שאמרתי, יש זן אחד, הנדס, מערי ההנדים, והזן הזה כן יכול לעבור מאדם לאדם. לא ברור ב-100% איך, אם זה מגע, אם זה מההפרשות או מהרוק, אבל המעבר שלו מאדם לאדם הוא לא באותה קלות כמו המעבר של ההידבקות בו, לא באותה קלות כמו הידבקות בקורונה. עכשיו, מה הם הסימנים? הסימנים יכולים להיות גם סימנים של כאבי בטן ושלשול, אבל האופייניים הם חום, חום גבוה, צמרמורות, כאבי ראש, עייפות, כאבי שרירים, בחילות, סחרחורות, קוצר נשימה. ומה שמפחיד בווירוס הזה, שאין לו טיפול ואין לו חיסון. כלומר, אם מישהו חולה בו, הדבר היחידי שאפשר לעשות, זה לתמוך בו. אם הוא לא נושם טוב, להנשים אותו, אם יש לו חום, להוריד לו את החום, לשמור עליו עד שהמחלה תעבור. הדגירה של הווירוס, עד שהוא יוצא מהרגע שאתה נדבק בו, ועד שאתה חולה במחלה, יכול לקחת כמה שבועות, החל משבוע, ולפעמים גם שמונה שבועות, מה שנקרא חודשיים. כך שאדם יכול להידבק היום, ורק בעוד חודשיים המחלה עולה וצצה באוויר, ומה שאנחנו מפחדים זה מהסיבוכים שלו, שיש לו סיבוך אחד שזו תמונה ריאתית, שאדם מת מאי ספיקה נשימתית, או נכנס לאי ספיקה נשימתית ואז צריכים להנשים אותו, או יש דמות, או יש סוג של מחלה שהיא דימומית, כלייתית, שהיא פוגעת בכליות, או יכולה לגרום לדימומים, והדבר היחידי הוא להימנע ממגע עם מחרסמים, לא להיות בסביבה של מחרסמים. אם רואים הפרשות של מחרסמים באזורים שהם כמובן אזורים אנדמיים, לא אצלנו, אז לנקות את את ההפרשות לא עם שואב אבק ולא עם מפוחים, אלא לקחת בשיחה ולקחת כפפות, משום שאם אתם, אם מטעתעים את זה או אם שואבים את זה, זה יכול לפזר את זה באוויר, וזו הדרך היחידה. מה שאנחנו יכולים להיות רגועים ולהתנחם, לא אגיד להתנחם, כי נפטרו עד היום שלושה אנשים, עוד חמישה אומתו, עוד שלושה חשודים, יש גם שמועה שגם בארץ מצאו מקרה אחד, אני לא יודעת כמה הדבר נכון, זה הופיע אתמול באחד מהרשתות הרציניות יותר. אז זהו, איך אומרים, בואו נזהר, בואו לא נתחבר עם מחרסמים. ואנחנו מתחילים, ואני רוצה להזמין את המאזין הראשון, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: צהריים טובים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
1: עם אור, לצורך העניין, בסדר?
0: מתאים, בסדר גמור, רק, בין, רק, לא, רק את הגיל המדויק. לא מדויק, אבל את הגיל.
1: אזור גיל 40.
0: אוקיי, כן, אור, אני איתך.
1: מה שקורה, אני הובחנתי עם היפופרה.
0: היפופרה תירואידיזם, כן.
1: אני הובחנתי בהיפופרה תירואידיזם, ואני סובל מזה כבר כשלוש שנים. אני מלווה ובתהליך, אני הושפצתי לא מעט פעמים, גם שנה שעברה, ובגדול חלק מהמנעד סימפטומים שאני חווה, זה כאבי שרירים, כאבי מפרקים, קושי נשימתי, וכל מה שאני אומר הוא כרוני, קושי נשימתי, חרחורות, בלבול, חוסר ריכוז, עייפות בצורה בלתי רגילה, ואני יכול להמשיך למנות חלק ממה שאני חווה. אני כבר תקופה ארוכה כבר לא עובד, ניסיתי, לא הצלחתי, פשוט קרסתי, והפסקתי פשוט מתוך לקיחת אחריות. אני מלווה, הייתי מלווה בעצם על ידי אנדוקרינולוגית בקהילה, והיא עזבה, אז אני כרגע צריך לחפש מישהו אחר. הלכתי גם לראומטולוג, שנשמע ממנו שכנראה גם נלווה לזה פיברומיאלגיה, אז אני עובר
0: קרוב לוודאי, קרוב לוודאי, כי חלק מהתלונות לא כל כך אופייניות להיפופרתירואידיזם. תכף אני אגיד למאזינים במה מדובר.
1: אוקיי, והדבר הזה פשוט שיבש לי את כל החיים, חשוב לי לציין, הייתי בן אדם, כמובן גם זה השפיע על המקום הרגשי, הנפשי, מבחינה גם חברתית, אני פחות יוצא לבלות, ונפגש עם קבוצות חברתיות כיום הרבה יותר מצומצמות, כאשר בדיוק באתי לומר, אני הייתי מבלה, רוקד, מתאמן, באמת, חיי היו צבעוניים ותוססים, והם פשוט, הם השתנו ללא היכר. אז זה ככה בגדול, כיום, אני רק אומר, זה גם חשוב, אני מקבל מענה של...
0: אתה מקבל סידן?
1: אני, לא, אז זהו, הסידן לא עזר.
0: וגם ויטמין D לא?
1: כן, כי זה לא עזר. הגעתי לרמות שקיבלתי אלפא D3 ו-20 כדורי סידן ביום, וזה לא עזר. ואני מקבל היום, לפי מה שהבנתי, את הטכנולוגיה שנקראת PTH, את ההורמון יורוויפס. ולמרות זאת, כן, יש איזה, כמובן לא אמרתי שזה מאוד מהותי, הגוף שלי חווה זרמים נימולים, ה-PTH כן יוצר איזושהי הקלה מסוימת, אבל אני עדיין מרגיש את הגוף מבעבע, אומנם פחות, אבל עדיין אני חווה את זה כל יום, ואני מנסה לנהל איזושהי שגרת חיים שהיא מאוד הצטמצמה, זהו, זה בגדול.
0: אני מבין שהמחלה לא הופיעה לך אחרי ניתוח, אלא כמחלה אוטואימונית.
1: נכון, לא ציינתי, גם זה חשוב, נכון. שללו בעצם את כל ההסברים של תורשה, של ניתוח,
0: ואז נשאר מחלה אוטואימונית.
1: אוטואימונית, נכון. אוקיי. נכון.
0: אז רק במילה אחת תרשה לי להסביר למאזינים שלנו במה מדובר. יש לנו בלוטה שנקראת בלוטת התיירואיד או בלוטת המגן שכולנו מכירים אותה ואני לא אדבר עליה. מאחוריה ישנן עוד ארבע בלוטות קטנות שנראות כמו אפונים, שאלה בלוטות הפארטיירואיד. והבלוטות הפארטיירואיד הן בלוטות שאחראיות על משק הסידן והזרחן בגוף. כלומר, הן מבסטות את כמויות הזרחן והסידן שקשורות בעצמות, שקשורות בשרירים, שקשורות בטונוס, שקשורות בהרבה מאוד דברים. עכשיו, הן מפרישות הורמון שנקרא פארטיירואיד הורמון, או פארטורמון, שזה ה-PTH. עכשיו, בחוסר של PTH, אז יש בדרך כלל ירידה של סידן בדם ועלייה של זרחן, וזה יכול לגרום באמת לנימול, להתכווצויות של שרירים, להביטות של שרירים, אבל יש להגיד שזה מצב מאוד מאוד מאוד נדיר. ובדרך כלל, עם תוספת של סידן ועם תוספת של ויטמין D, מצליחים איכשהו לאזן אותו. ההבחנה כמובן נעשית על ידי זה שאנחנו בודקים בדם את הרמה של ה-PTH. עכשיו, אם יש אביטות חזקות, או לפעמים מהאביטות הן גורמות להתכווצויות שרירים, שגורמות לקושי בנשימה, ובמקרים כאלה באמת אין ברירה אלא לתת את הטיפול בהורמון שנקרא PTH, זה גם כן לא כל כך פשוט. בדרך כלל הטיפול הרגיל זה תוספת של סידן, תוספת של ויטמין D, וגם בכמויות יותר גדולות. חלק גדול מהתלונות שלך שאתה תיארת, הן לא תלונות שאופייניות לחוסר לירידה, להיפופרטירואידיזם, אבל הן כן יכולות להתאים לפיברומיאלגיה שאתה מתאר. ויכול מאוד להיות שכדאי להוסיף לך תוספת של תרופה שהיא תרופה ש... מה אנחנו, עוד פעם, מה אנחנו נותנים בפיברומיאלגיה? בפיברומיאלגיה, התרופות העיקריות הטובות ביותר, זה פעילות גופנית, פעילות גופנית ופעילות גופנית. אבל אנחנו יודעים שגם תרופה בשם ליריקה, מאושרת על ידי ה-FDA ומומלצת על ידי ה-FDA במקרים שצריך לקבל אותה, מתחילים בכמויות קטנות, והיא עוזרת גם לגוף וגם למערכת העצבים. אנחנו יודעים שתרופות ממשפחת ה-SSRI, אותה משפחה של תרופות נגד דיכאון, למרות שלא מדובר בדיכאון, אני חוזר, למרות שלא מדובר בדיכאון, יכולות לעזור בכך שהן מעלות את הסרוטונין, ונותנות יותר שלוות נפש, ויותר נותנות יותר הרגשה לגוף. אז מה שאני יכול להציע לך, זה, אני מניח שאם אתה מטופל על ידי אנדוקרינולוג, אתה מטופל על ידי, אתה בידיים טובות. אם נותנים לך את הנגזרת של ה-PTH, כן? את ה-URVPASS. אז אתה מקבל את הטיפול הנכון, אבל אני מציע לך לנסות לבקש שיתנו לך גם או ליריקה, או כמות קטנה של SSRI, או אפילו את שתיהן ביחד. דבר שלא ישפיע על ההיפופרטירואידיזם, על המחלה שלך, אבל ישפיע על חלק גדול מהתלונות ומהסבל שאותו אתה סובל.
1: כן, אני רק אציין שבאמת הראומטולוג ציין את זה, כי אני כרגע בסדרה של בדיקות, כדי לשלול בעיות כאלה ואחרות, על מנת באמת להגיע ממה שהבנתי מהראומטולוג, להגיע לפיברו, ובאמת צוין שם ליריקה, ועוד איזה כנראה כדור.
0: אולי סימבלטה, אולי סימבלטה,
1: נכון.
0: כן, אז ליריקה וסימבלטה זה שילוב טוב.
1: כן, אז... וזהו, ואני באמת מנסה למצוא את אורח החיים...
0: אז אני ממליץ לך על שלושה דברים.
1: אוקיי, אני רוצה רגע בשבילך
0: לרשום, סליחה. כן, אתה גם תמיד יכול להיכנס לאתר של 103, אגב, כולכם יכולים להיכנס לאתר של 103.
1: כן, זה מוקלט.
0: כן, זה הכל מוקלט, אפשר להיכנס לתוכניות ישנות, אפשר לכתוב היפופרטירואידיזם ולקבל את התמונה. אז מה שאני מציע לך, זה פעילות, לעשות פעילות גופנית עד כמה שאתה יכול, אבל להתחיל בקטנה. כלומר, אל תתחיל, אתה בן 40, אל תקרא, אם אתה לוקח מדריך כושר, אל תעשה פעילות של גיל 40, כי אז אתה תתמוטט. תעשה פעילות של גיל 70.
1: אני מגיע מהתחום, אני מהתחום.
0: אז אם אתה מהתחום, אז אל תתחיל בעצימות גדולה, תתחיל בעצימות קטנה, ולאט לאט לאט תעלה את העצימות. זה מבחינת פעילות גופנית. אני ממליץ לך באמת להתחיל ליריקה, להתחיל במינון קטן, של 50 מיליגרם, ולעלות לאט לאט עד לכמה שאתה צריך. להתחיל בסימבלטה. סימבלטה גם במינון קטן, להתחיל ב-30 מיליגרם, ולעלות לאט לאט. אני הייתי מתחיל קודם כל בסימבלטה דווקא. סימבלטה זה אותו כדור שיש לו גם את ההשפעה שהוא מעלה סרוטונין, וגם הוא טוב לכאבים, הוא טוב גם לפיברומיאלגיה. אז אם אתה מתחיל, תתחיל ב-30 מיליגרם, ואז אחרי חודש אתה יכול לעלות ל-60 מיליגרם. אפשר גם להגיע ליותר. ולגבי ליריקה, להתחיל ב-50 מיליגרם בערב, ואחרי כמה ימים, או אם אתה מרגיש יותר טוב כבר אחרי 6 ימים, לעלות ל-50 מיליגרם בוקר וערב, וכך אתה יכול להגיע לכמויות גדולות של 300 אפילו יותר מיליגרם ביום, וזה יכול לאזן אותך, וזה יכול לתת לך איכות חיים.
1: שאלה, הכדורים האלו, זה יותר על ההיבט הרגשי, הנפשי?
0: תראה, אתה מנסה לעשות טעות של גוף ולהפריד גוף ונפש. אז הכדורים האלה, שניהם הם לא כדורים רגשיים. הליריקה זה כדור שנותנים אותו בנוירולוגיה לאפילפסיה, בין השאר מוסיפים אותו לכדורים של אפילפסיה, או נותנים אותו לכאבי עצבים, כאבים עצביים, לא כאבים של עצבים של מתח, אלא עצביים של דלקות בעצב. כנ"ל לגבי סימבלטה. סימבלטה זה כדור שנותנים לאנשים שסובלים מנוירופתיה, מדלקת עצבים, שמופיעה עם מחלות כמו סוכרת, או כמו מחלות מטבוליות, או מחלות אוטואימיוניות. כלומר, במקור אלה כדורים שזהו עכשיו, שמיועדים לבעיות נוירולוגיות. אבל משתמשים, הרבה אנשים משתמשים, גם נותנים סימבלטה לאנשים שהם בדיכאון, או לאנשים עם מחלות פסיכוסומטיות. אבל אתה, המטרה שאני ממליץ לך על זה, היא לא מטרה פסיכיאטרית, אלא המטרה לעזור לך מהתלונות בהיבט היותר נוירולוגי.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: קודם כל רב תודות לך.
0: ועוד דבר, כן, בכיף, בכיף אור שם בדוי, אבל נסה לחזור לתפקד. נסה לחזור לעבודה. אפילו בקטנה. כי כמה שאתה יושב יותר בבית, וכמה שאתה פעיל פחות, התלונות יותר גדולות, אתה יותר יושב וחושב ומרגיש את הגוף. איך אומרים? החש בראשו יעסוק בתורה. מה הכוונה? אתה מרגיש לא טוב, תתעסק במשהו שיעסיק אותך. ויעסיק אותך, ואז אתה לא תהיה מרוכז בעצמך, בכאב שלך, בסבל שלך. כמה שאנשים יותר עסוקים, גם אנשים שהם חולים ויש להם מחלות רציניות וסבל רציני, אני לא מזלזל חלילה בתלונות שלך, אבל ברגע שאתה יושב כל היום בבית, אז מושך לי פה, כואב לי פה, מתכווץ לי פה, קשה לי לנשום, אני לא מרגיש טוב, מפרקס לי השריר הזה, כן וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה עובד ואתה נמצא עם אנשים ואתה מדבר ואתה עסוק ואתה פעיל, אתה שם הרבה פחות לב לתלונות שקיימות.
1: מובן לחלוטין. אז שוב פעם, הרבה, הרבה, הרבה תודה לך, פרופסור.
0: כל טוב.
1: ובשורות טובות, שבת שלום.
0: אמן, שבת שלום. כן, ומאיתנו על הקו.
2: שלום, פרופסור קרצו.
0: שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם יפית במרכז.
0: כן, יפית.
2: גיל בעל 80.
0: כן, יפית.
2: מזה חודשים רבים, פרופסור, יש לי חוסר אנרגיה טוטלית בגוף. אני רוצה כל היום לשכב בביתה, עם הזעות יתר, חוסר תאבון טוטלי. הרופאים הפסיכולוגים נתנו לי סרוקסט, וניסו לתת לי עוד משהו אחר, וזה לא עוזר. אני פשוט לא יודעת מה לעשות.
0: תראי, קודם כל, עד בת 80, בגיל 80 אין שום סיבה לי להרגיש מה שאת מרגישה. בדרך כלל הרבה אנשים אומרים, טוב, אתה בן 80, אז מה אתה רוצה? אז מה אני רוצה? אתה רוצה להרגיש טוב, ובגיל 80 זה לא סיבה להיות חלש, ולתאר את התלונות של חוסר אנרגיה וחוסר דברים. אבל יכול מאוד להיות שאת לא בדיכאון, שהדיכאון הוא לא הסיבה היחידה, אלא דיכאון יכולה להיות גם סיבה משנית. אם אדם פתאום מרגיש שהוא לא מסוגל לתפקד, והוא חלש, ואין לו אנרגיה, ואין לו כוח, נכון. זאת יכולה להיות סיבה משנית לדיכאון, זה דיכאון כלומר, משני. אבל, כלומר, אם אני היום יכול, יש, אני רואה אנשים בני 30, שסבלים ממחלה קשה, כן, אין להם כוח, אין להם אנרגיה, אז הם נכנסים לדיכאון, אבל יש דיכאון שהוא דיכאון מג'ורי, או דיכאון גדול, שהוא דיכאון שהסיבה שלו היא סיבה נפשית, ויש דיכאון שהוא דיכאון תגובתי, חס וחלילה מישהו קרוב נפטר, או חס וחלילה, לא, אני לא מדבר עלייך, אני מדבר באופן כללי לחלוטין, אז חס וחלילה מישהו נפטר, אז התגובה יכולה להיות תגובת אבל עם דיכאון, או אדם פוטר מהעבודה, אז התגובה יכולה להיות תגובה דיכאונית, כתגובה לפיתורים. עכשיו, לפני שאני מחליט שהדיכאון הוא דיכאון מבחינה יותר רגשית נפשית, אני חייב לשלול שאין לך אנמיה. אני חייב לשלול שהוויטמינים שלך ורמת הוויטמין B שלך תקינה. אני צריך לשלול שהברזל שלך הוא ברמה טובה ולא נמוך מדי. אני חייב לשלול שאין לך אנמיה. כי אם יש לך אנמיה וחסר לך ויטמין B12, אז הגוף שלך הוא גוף שאין לו כוח לתפקד. אבל אם אני שולל את כל הסיבות, או אם בלוטת המגן שלך פועלת פחות מדי, תת פעילות של בלוטת המגן של התיירואיד, יכולה לתת תמונה של אנרגיה נמוכה, של חוסר יכולת לתפקד, של רצון לשכב, של קור. כלומר, קודם כל צריך לבדוק את בלוטת המגן, לבדוק ברזל, לבדוק פריטין, לבדוק ויטמין B12, לעשות בדיקות כלליות, לראות תפקודי כליות, לראות שכל הדברים האלה בסדר. אם כל הדברים האלה בסדר ולא מוצאים סיבה, אז אפשר לדבר על מצב רוח ירוד כתגובה דיכאונית. עכשיו, תגובה דיכאונית יכולה להיות בגלל בדידות בגיל מסוים, בגיל 80. לא, לא, לא, תגובה דיכאונית יכולה להיות בגלל תגובה רגשית, אני לא מדבר רק עלייך, יפית, אני רוצה להדגיש, כן? אני מדבר ושומעים אותנו עוד הרבה אנשים שמרגישים כמוך, אז אני מדבר דרכך גם אליהם, כן? אני מכיר אישה שנעלבה מהקלה שלה, כן? והקלה שלה לא רוצה... לא, לא, לא, אני לא מדבר אלייך ועלייך, יפית. אני מדבר גם לאנשים אחרים, ונתתי לך דוגמה, נתתי לך דוגמאות שונות, כן? אז אני דיברתי על אישה, לא את, שקלתה פגעה בה ולא רוצה לראות אותה. כתוצאה מזה, הבן שלה לא רוצה לבוא עם המשפחה לבקר ולארוחות שבת. כתוצאה מכך, היא נכנסה למצב דיכאוני. היא לא מודעת לדיכאון שלה, אבל זאת אחת הסיבות. אז אני נותן לך דוגמאות רבות לכך שאפשר להיות בדיכאון.
2: אני רשמתי עכשיו... כאן מה, שאתה, מה שאמרת, בלוטת התריס, את ברזל, ב-12, רשמתי כאן את הכל, ואני אלך באמת לעשות את כל הבדיקות
0: אוקיי,
2: האלה.
0: אוקיי, עכשיו, בואי נעבור הלאה. סרוקסט, כמה זמן את לוקחת?
2: הרבה זמן.
0: כמה זה הרבה?
2: העליתי אפילו לשתי כדורים ליום.
0: שני כדורים של 50 מיליגרם או שני כדורים
2: כן,
0: של 100 מיליגרם?
2: שני כדורים ב-50 מיליגרם.
0: אוקיי, כמה זמן זה הרבה זמן?
2: זה 6 חודשים, 7 חודשים.
0: לא, אז צריכים, אז או שצריכים להחליף את הכדור, בואי, או שצריכים להוסיף עוד כדור.
2: להוסיף עוד כדור.
0: כן. אבל בהוראת הרופא המטפל או הפסיכיאטר, לא בהוראתי.
2: מה דעתך על סימבלטה?
0: מצוין.
2: יותר מסרוקסט?
0: אני חושב שכן, כי סימבלטה הוא מכיל, הוא מעלה לא רק סרוטונין, הוא מעלה גם נורפינפרין וקצת דופמין ועוד דברים נוספים. אבל אני לא הייתי, מה שהייתי עושה, הייתי מבקש מהרופא להתחיל להוסיף סימבלטה. הייתי נשאר עם שני כדורי סרוקסט, ולוקח סימבלטה, ואחרי תקופה מסוימת של נגיד 3 שבועות, מוריד כדור סרוקסט, וממשיך עם סימבלטה, ואחרי עוד שלושה שבועות, מוריד את הסרוקסט השני, ומעלה את הסימבלטה מ-30 מיליגרם ל-60 מיליגרם.
2: מוריד לגמרי את
0: הסרוקסט? אם אני מעלה את הסימבלטה ל-60, אני מוריד לגמרי את הסרוקסט.
2: כן.
0: אבל עוד פעם, אז את צריכה לשאול את הפסיכוגריאטר או את הפסיכיאטר, או את הרופא משפחה.
2: אני מרגישה, פרופסור, כאילו שהנפש נרקסה לזריזים.
0: כן, אני מכיר, כן, אני מכיר את התלונות ואת התחושות האלה.
2: והזעות בכל הגוף.
0: הזעות יכולות להיות מהסרוקסט.
2: וחוסר תאבון טוטלי.
0: זה מתאים לדיכאון. חוסר תאבון, חוסר אנרגיה, עייפות, חולשה.
2: עכשיו אני מחפשת כל הזמן באינטרנט טיפול את זה, על זה שזה סטלה מדיקל. שמעת על זה?
0: לא.
2: הם מזריקים זריקה בעורף, וזה יכול להיות טוב. אז אני השבוע ניסיתי את זה, וזה שום דבר לא עשה.
0: אני לא מכיר שום זריקה שמזריקים בעורף ועוזרת לדיכאון.
2: אתה יודע, כשאתה מרגיש לא טוב, אתה מנסה כל מיני...
0: אוקיי, אני לא מכיר שום זריקה שמזריקים בעורף. אני לא מכיר, יכול להיות שיש, אבל אני לא מכיר שום זריקה שמזריקים בעורף ועוזרת לדיכאון. זריקה אחת שמרפא דיכאון, הלוואים זה היה פרס נובל. אוקיי.
2: אם זה לא עזר פעם אחת...
0: אני לא יודע על מה מדובר, אבל אם זה לא עזר פעם אחת, לא הייתי הולך לפעם שנייה.
2: לא היית הולך לפעם שנייה.
0: אני לא.
2: אוקיי, תודה.
0: בבקשה, כל טוב. כן, זריקה בעורף שעוזרת לדיכאון, הלוואי שהיה. כן, ומי איתנו על הקו? 103 FM, חזרנו, כאן רפי קרסו, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
3: מי איציק.
0: איציק? איציק, אתה מדבר עם דיבורית? או מרמקול? איציק?
3: כן.
0: או, עכשיו אני שומע אותך טוב.
3: רק שנייה.
0: בסדר, נמתין שנייה.
3: כן.
0: בן כמה אתה, איציק?
3: אני בן 73.5.
0: אוקיי, בוא תגיד לי מה השאלה שלך.
3: השאלה שלי, יש לי קרע בכתף של 0.8 סנטימטר, 8 מילימטר,
0: באיזה גיד אתה יודע? כתוב שם אס-אס, סובב, אוקיי, בסדר.
3: כן, ועשיתי, הייתי בבית חולים, נתנו לי זריקת קורטיזול, עזר לי לשבוע, וזה חזר חזרה, לקחתי ארקוקסיה, וזה לא עוזר, עשיתי דיסותרפיה, ועשיתי דיקור. עכשיו, מה שקרה, התחיל לי בזה, ואחר כך יום אחד נפלתי מהמיטה, על כתף שמאל.
0: אחד, זה קרה לך אחרי הנפילה, או נפלת אחרי שהבחינו אותך?
3: לא, זה כתף שנייה.
0: בכתף, אוקיי.
3: בכתף השנייה גם נפלתי, וכשנפלתי, ממש היה לי כאבים, וזה, בקיצור, עכשיו שתי הכתפיים שלי בלגן.
0: דואבות, כן.
3: כן, ואני עושה לעצמי כל מיני תרגילים. עכשיו, אני שמעתי שיש את ה-PRF,
0: PRP אוקיי, PRP.
3: PRP או PRF של לגבי ה...
0: גם PRP וגם PRF, כן.
3: כן, ניטרול של ה... של הזה על ידי צנטריפוגה לנטרל את
0: כן, ה... כן, כן, כן. מוציאים עכשיו... את הטרומבוציטים ומזריקים אותם בחזרה.
3: עכשיו, לי יש, קוראים לזה, לי יש תעשיות קצת נמוכות יחסית. יש לי בזוות ה-110, 120.
0: באופן קבוע או רק עכשיו? כן, אחרי שלקחת כדורים אנטי... מה?
3: באופן קבוע.
0: כן.
3: אז אני שאלתי רופא אם זה משפיע העניין הזה, שאם אני עושה זה יהיה יעיל או לא. הוא אמר לי
0: זה יהיה פחות יעיל קצת, תלוי מה יהיה הריכוז, אבל יעילות תהיה. כלומר, בוא אני אגיד לך משהו. ה-PRP לא, הוא שיטה אני אלך צעד אחורה. בתסיות, אם זה תסיות, זה PRP, קודם כל, זה לא PRF. וזה PRP. ואם זה תסיות, בתסיות יש פקטורי גדילה.
3: כן.
0: ופקטורי הגדילה אלה, הם מצפים שהם ישקמו ויגרמו להצטלקות או לאיחוי יותר טוב של הגידים הקרועים.
3: כן.
0: עכשיו, זה לוקח זמן, זה תהליך שלוקח זמן. אז אתה עושה, צריכים לעשות שלושה טיפולים לפחות, בהפרש של 3-4 שבועות בין אחד לשני, ולפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר.
3: אני מבין שלגבי הכתף הזאת הראשונה, שהיה לי קרח חלקי, הפתרון היחידי זה רק ניתוח, כי זה לא יתאחל לבד.
0: זה, תראה, זה יכול להצטלק לבד, לא להתאחות לבד.
3: מה זה וניתוח, אומר?
0: תראה, להצטלק זה שהקרע הזה הופך לצלקת ומתאחל לא בצורת תפירה, אלא בצורת כמו פצע. פצע שמצטלק ויש צלקת.
3: אז זאת אומרת, הכאבים לא יחליפו לי.
0: הכאבים יכולים לחלוף בפירוש, אבל מה שחשוב לעשות כל הזמן זה פיזיותרפיה, כדי לשמור על טווח התנועה.
3: אוקיי.
0: אבל אתן לך דוגמה אישית. לי יש כתף פרוקה עם קרעים בכל הגידים, ואני הייתי צריך לעבור שני ניתוחים, אחד מלפנים ואחד מאחור, כי היו לי הרבה גידים קרועים, וידעתי שאם אני אעשה ניתוח, אני לא יוכל לתפקד אחר כך כחצי שנה, כי לפעמים אחרי ניתוח כתף...
3: בגלל זה אני מפחד לעשות הניתוח.
0: הפיזיותרפיה מכאיבה ולוקחת הרבה זמן, ועד שיד חוזרת לכושר, ואני בעבודה היומיומית שלי מזריק עם יד ימין, שזאת היד הפגועה, מספר רב של פעמים כל יום, ולא הייתי יכול לעבוד חצי שנה, וזה מבחינתי היה בלתי אפשרי.
3: כן. בגיל שלי כדאי לי לעשות ניתוח או להישאר ככה?
0: תשמע, אתה שואל אותי שאלה קשה. זה צריכים לשאול את הרופא המטפל. אני מכיר, את הגיל אני מכיר, אבל את התיק הרפואי שלך אני לא מכיר. כי ניתוח זה ניתוח. וכשהרופא אומר לך ניתוח קל, השאלה היא תמיד קל למי? למנתח או למנותח? אז הניתוח הוא באמת קל, אבל אחר כך צריכים לעשות פיזיותרפיה במשך כמעט חצי שנה.
3: כן, השיקום,
0: השיקום הוא שיקום קשה וכואב, אז אתה צריך לחשוב על זה. אם יש לך בעיות בלב, אם יש לך בעיות בכליות, צריכים לעשות הרדמה כללית.
3: לא, אין לי בעיות בכליות.
0: לא, לא, לא, לא בכליות, אבל אם יש לך מחלות אחרות, אם יש לך סוכרת, לחץ דם, לא, זה הרופא לי. המשפחה. אוקיי. לא, אתה אומר אין לי, אבל זה דבר שהרופא המשפחה צריך להגיד לך.
3: כן. אוקיי.
0: זהו.
3: אוקיי.
0: טוב, איציק.
3: תודה רבה לך.
0: תרגיש טוב.
3: ביי ביי.
0: כן, ביי. כן, גיל 80 וגם מגיל 70 לפעמים מספיק להרים סל של הסופר או להרים איזה משקל וקלק נקרא גיד באופן חלקי או באופן מושלם. כאבים בכתף הם דבר מאוד נפוץ בגיל השלישי והרביעי ומאיתנו על הקו. הלו?
4: הלו?
0: כן, שלום.
4: שלום, אני קרמלית, בת 75.
0: כן.
4: ויש לי בעיה. כן. הרוק שלי בפה הוא צמיגי, mm-hmm. הוא לא נעים. 24 שעות, כאילו אני משחקת עם הלשון ועם הרוק.
0: כן.
4: יש פתרון לזה?
0: קודם כל צריך לדעת מה הסיבה. כי הרבה פעמים הסיבה יכולה להיות כדורים שאת לוקחת.
4: דבר אני לוקחת ש... כדורים, סליחה רגע, אני לוקחת כדורים ללב, עברתי צנתור, אני לוקחת ליריקה בבוקר לגב, יש לי בעיית גב,
0: כן.
4: ובערב גם כן סטטו וליריקה.
0: Mm-hmm.
4: זה הכדורים שאני לוקחת.
0: כן. תראי, מה שצריך לעשות זה לנסות להוריד... כן. להוריד את ה... כל פעם כדור אחר, ולראות, הליריקה בדרך כלל לא גורם לזה, אבל יש אנשים ש... שזה כן, שכל, בוא נגיד ככה, כל כדור באופן תיאורטי, לחלק מהאנשים יכול לגרום לרוק סמיך. אז קודם כל מה שצריך לעשות, זה לשתות הרבה מים.
4: כן.
0: זה דבר אחד. דבר שני שצריך לעשות, זה אפשר להשתמש בכדורים כמו, בנוזל כמו גליצרין, שלפעמים יכול לעזור.
4: כן, רגע, אני רושמת גליצרין. או נוזל או כדור?
0: כן. לא, אין כדורים, יש...
4: בנוזל?
0: כן.
4: הבנתי.
0: אבל צריכים לראות מה יכולה להיות הסיבה. דבר נוסף, צריך להיבדק על ידי רופא ולראות אם את הפרשת הבלוטות. כן?
4: כן.
0: זה העניין. אין הרבה
4: אוקיי,
0: מה לעשות.
4: אז אני הולך לרופא, בודקת בלוטות וגליצרין
0: רופא יכול לעשות. אוזן, רופא אף אוזן וגרון, גליצרין כן. בנוזל קצת לשים בפה.
4: בשתייה.
0: ללעוז, כן. לא בשתייה, בפה. זהו. מה שאני מציע יותר זה לשתות הרבה מים, ללעוס, אם השיניים בסדר, אז ללעוס מסטיק, לשים סוכריות מנטה.
4: זה אני עושה. או סוכריות...
0: בדיוק, או סוכריות חמוצות שמגרות הפרשת רוק.
4: אבל אתה יודע, בלילה, כשאתה הולך לישון או משהו, אתה כבר לא ישן עם מסטיק או משהו כזה.
0: זה נכון, זה נכון.
4: ואז אתה...
0: ודבר נוסף, איך... איך העיניים שלך יבשות?
4: מדי פעם הן שורפות. יכול שזה יובש, כן.
0: ויש לך עצירות?
4: לא, דווקא זה לא.
0: אוקיי. צריכים לבדוק, כי לפעמים יש מחלה שגורמת ליובש בריריות. ויובש, אז היא גם גורמת ליובש בעיניים.
4: אני אגיד לך, אני עברתי היסטוריה שלמה, אני כבר דיברתי איתך פעם או פעמיים. עברתי קישון שרירים, משם דלקת מפרקים, משם צנתור בלב.
0: לא, זה לא משם, אלה דברים שונים.
4: וג'ו וואן, שישב לי על הריאות ועל השריר. השאלה אם אחד מהם...
0: כן. לא, אחד מהם לא מדליק למנורה אדומה. את מאשנת?
4: וכמובן האוסטופוזיס, שברי דחיסה יש לי בגב, ולכן הכאבים והליריקה.
0: כן, את קיבלת אקלסטה?
4: אקלטה אני רוצה עכשיו לקבל. עד עכשיו קיבלתי את הזריקה.
0: פורטאו?
4: פורטאו, בדיוק.
0: עכשיו תראי, יש לי, את שותה קפה, הרבה קפה?
4: לפחות 3 פעמים ביום.
0: תנסי להוריד את הקפה. כי גם קפה... קשה לך, אבל אם יכול להיות שזה יעזור...
4: אני חולמת על הקפה. איך שאני מתעוררת, חולמת על קפה.
0: כי קופאין שישנו גם בשוקולד, עישון, אוכל חריף. אוכל חריף, יכולים להחריף את הבעיה.
4: רק קפה, זה הסיפור.
0: תנסי לשטוף את הפה עם מים... עם קצת, מים פושרים עם קצת מלח. עכשיו תנסי. ותראי אם זה קצת עוזר. אבל מה שהכי יעזור לך זה סוכריות חמוצות, סוכריות כאלה מאוד דימוניות, הן גורמות להפרשת רוק. אין לך ריח רע מהפה, נכון?
4: לא, אני לא מרגישה שיש לי ריח.
0: אוקיי, אז זה מה שאני יכול להציע לך.
4: קודם כל, המון המון תודה.
0: כל טוב.
4: ותודה על זה שאתה קיים בחיינו.
0: תודה רבה. תודה.
4: המון המון תודה. שבת שלום.
0: כל טוב, כרמלית, שבת שלום. כן, מי איתנו, הלו?
5: שלום.
0: שלום וברכה.
5: אתה מדבר עם אשתו של בעלי.
0: עם אשתו של בעלך. ואיך קוראים לאשתו של בעלך? השם בנוי אפילו.
5: כן, קוראים לי עידה.
0: עידה, ושם...
5: אני מדברת בשמו.
0: בן כמה הוא?
5: בן 80.
0: אוקיי, ומה הוא היה שואל אותי, אילו הוא היה מדבר איתי?
5: אז אני אגיד לך מה, יש לו קוצב לב עם דפיברילטור.
0: דפיברילטור, כן.
5: כן, במשך שנה. לפני חצי שנה הוסיפו לו אלקטרודה שלישית, אז עכשיו יש לו כבר עם 3 אלקטרודות. והוא מרגיש בסדר גמור, הוא פעיל, הוא עושה הכל רגיל, הוא לא מרגיש חולה, והוא לוקח את כל הכדורים.
0: הוא לא חולה, הדפיברילטור רק שומר עליו.
5: יופי, בסדר גמור. והוא לוקח את כל הכדורים, המון המון כדורים, לא משנה כרגע את כל השמות.
0: בטח, כל אדם, הרבה אנשים בגיל 80 לוקחים 10, 12, 14 כדורים ביום.
5: אוקיי, אין בעיה, אבל פתאום היום בבוקר הוא שמע זמזום מתוך הגוף שלו, כאילו מתוך הקוצב. וזהו, אז אני שואלת, אם זה לא מטריד, האם זה מסוכן, האם קרה משהו שם, הוא לא מרגיש משהו לא תקין.
0: שום דבר, מחר ביום ראשון להרים טלפון למרפאת קוצבים, ולהגיד להם שהוא שמע זמזום, אז יגידו לו לבוא לביקורת, אבל לא...
5: הוא היה בביקורת רק לפני שבוע, הכל היה
0: אבל, תקין. אבל לפני שבוע לא היה זמזום, והיום יש בדיוק. זמזום אשר. עכשיו, את הזמזום הוא שמע...
5: הוא שמע, כן.
0: הוא אחד, ומישהו, את היית לידו באותו זמן?
5: לא, לא הייתי לידו, לא.
0: לא. והזמזום הזה חזר?
5: הוא לא חזר, לא. פעם אחת, כאילו, איזשהו זמזום, כמו של, כאילו, סוג של אמבולנס כזה.
0: טוב, אני לא יודע מה זה. אבל אם זה לא חזר על עצמו, אני הייתי מרים טלפון למרפאת קוצבים. ביום ראשון, ואני מניח שיגידו לו לבוא לביקורת ויבדקו אותו, ואני מניח שיגידו לו לך הביתה, איך אומרים, קח את המפתחות וסע לשלום.
5: טוב, מעניין אם זה לא מסוכן, או מה אנחנו צריכים בסוף החודש...
0: מסוכן, מסוכן זה לא. לפתוע
5: לארצות הברית, ו...
0: תקשיבי, מסוכן, מסוכן זה לא. משום שקוצב לב, הוא לא דבר שצריך לעבוד כל הזמן. קוצב לב עובד רק אם קורה משהו. מה הסבירות התיאורטית שיכול לקרוא משהו מהיום עד שבוע הבא? כן, קוצב לב נכנס לפעילות רק אם דופק הלב יורד מתחת לגבול מסוים שקבעו בקוצב, או אם יש איזושהי הפרעת קצב קשה שדורשת מהדפיברילטור לתת מכה. אז הסיכון הוא קטן. אבל אני מניח שבמרפאת קוצבים יבדקו אותו, ירגיעו אותו, שתיסעו לארצות הברית, עכשיו הדולר זול, אז תוכלו ליהנות יותר.
5: כן, כבר יש לנו את הכרטיסים.
0: אוקיי. לא, תקנו עכשיו דולרים, הם בזול, זה שווה.
5: כן.
0: כן, אוקיי, עידה.
5: טוב, אז לא לדאוג אתה אומר, אוקיי.
0: תראי, איך אומרים? כתוב שאדם צריך תמיד לדאוג.
5: כן, אוקיי.
0: אוקיי, כל טוב.
5: טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום,
5: שבת שלום,
0: ומי איתנו על הקו? סיימנו את השעה, נכון. אז זהו, תודה רבה למאירה פרץ ויאל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לירון זאבי על הדיגיטל, לעמיתי אלמוס על הפייסבוק לייב, תודה ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM, ולפלג צבי ואמג'ר בדר ב-104.5 FM. תודה לכם, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, ויש גם מחקר אחד קטן על קצה המזלג. להתראות.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים, עירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל ירון זאבי, על הפייסבוק לייף עם איתי אלמוס, על השידור ב-103 FM, יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM, פלג בן צבי ואמג'ד בדר. והטלפונים שלנו נשארו כפי שהיו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח וואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. ובמהלך התוכנית, במהלך השעה הזאת, יש לנו גם מחקר אחד קטן. למה לא יורדים במשקל כשעושים פעילות גופנית? אבל זה יותר מאוחר, ועכשיו מאיתנו על הקו. הלו.
1: שלום.
0: וברכה.
1: מדברת אתי מתל אביב.
0: כן, אתי.
1: אני בת 67.
0: כן.
1: וככה, היו לי, יש לי, לא היו לי, גם היו לי וגם יש לי. כן. יש להם עוד בעיות עם העיניים כבר עוד מעט 30 שנה. הושפסתי כמה פעמים, יש לי הרבה יובש, המון דלקות, המון, יש לי דלקות ברשתית. ובאמת, יש רופאים שאפילו חושבים, ששואלים אותי אפילו אם אני רואה בעין, ואני כן רואה בעין.
0: אוקיי.
1: בעין אחת, בעין שמאל. עכשיו, קצת מוזר, בזמן האחרון התחלתי להרגיש כאילו סחטו לי לימון בעיניים, ואני כל הזמן עם ה... טיפות האלה, הנטורל פרי הזה, ועם כל מיני...
0: כל מיני סוגים של טיפות, כן.
1: כן, שאני ככה מקלה על עצמי. החלטתי ללכת לאיזשהו פרופסור, שהוא אחד מבתי חולים בארץ.
0: טוב,
1: עשיתי. הוא קצת רחוק, אז החלטתי ללכת עם מרפאה פרטית שלו כאן בתל אביב.
0: כן.
1: אז זהו, אז הלכתי אליו, אז הוא אומר לי... שאני צריכה דחוף, יש לי מוגלה בעיניים, ואני צריכה להשתיל שתי עדשות בעיניים, ושאני במצב באמת לא טוב, וזה תפחיד אותי האמת. ואמרתי, טוב, מה לעשות? הוא גם אמר לי שהוא משתיל לי אותם באותו יום את שני העיניים, אמרתי לו, אבל אני יודעת שעושים עין אחת, ואחר כך עושים עין שנייה.
0: נכון.
1: אמרתי, לא, אני משתיל את שניהם באותו יום, לא משנה שהוא דפק לי איזשהו מחיר מפה, לא היה אכפת לי הכסף, יש לי ביטוח. אבל היה נשמע לי קצת מוזר. אבל מצד שני, הוא אחד הפרופסורים שקראתי עליו, שהוא נחשב לאחד הפרופסורים הטובים בארץ, והוא אחד מהבתי חולים הטובים בארץ. אז היה לי קצת מוזר, אבל...
0: אז הולכים לשמוע עוד מישהו.
1: אז זהו, אז אמרתי, אולי יש משהו במה שהוא אומר. הוא עשה לי את הבדיקות, הייתי שם אולי שעתיים בבדיקות. דרך האופטימטריסט, יש לו כמה אופטימטריסטים שם, והחריבו לי שונים, ועשו לי כל מה שצריך, באמת עשו לי. באתי הביתה...
0: מה את שואלת אותי בעצם?
1: אז רגע, אני רוצה לשאול, זהו, זה השאלה. אמרתי, אני הולכת לפרופסור אחר בהדסה. הלכתי לשרב בהדסה, והוא אומר לי, הראיתי לו גם מה הוא כתב לי, הפרופסור השני, הוא גם מכיר אותו, והוא אמר לי, תראי, אם את שואלת אותי, את לא צריכה ניתוח. אם את רוצה להוריד משקפיים ולא תראי טוב, אז אני אעשה לך ניתוח. אז עכשיו אני נורא מבולבלת. אם לא, אז את יכולה להשאיר עם משקפיים ולשמור על היגיינה וזה הכל. אז עכשיו אני מבולבלת.
0: בואי אני אעשה לך סדר.
1: כן.
0: היית אצל רופא בכיר לאחרונה, נכון?
1: שניים.
0: לא, אני מדבר על האחרון.

0: אני לא, אני, הוא אומר ככה, אני אתרגם אותו. הוא אומר, אני לא הייתי רץ לניתוח. את רוצה ניתוח? אני אעשה לך ניתוח. את לא רוצה ניתוח? נעשה לך משקפיים, נתאים לך את העדשות, ואותן עדשות, במקום שאני אשתיל לך אותן בתוך העין, אני אשים לך אותן במסגרת שקוראים לה בעברית משקפיים.
1: כן, אבל אני
0: עדיין,
1: אני משקפיים. אני משקפיים.
0: ברור שאתה כן. משקפיים. אבל יכול להיות שהן לא מתאימות, יכול להיות שמצאו, שהצילינדר השתנה, שהפוקוס השתנה, שההסדה הראייה השתנה. כלומר, יש כל מיני דברים נוספים. אז אני לא... אם אמר לך רופא מומחה בכיר מבית חולים גדול שאת לא מוכחה ניתוח, אני הייתי סומך עליו. כי באמת ניתוח בשתי העיניים באותו יום זה דבר שאני בדרך כלל רופאים, בדרך כלל רופאים לא אוהבים לעשות את זה. למה? כי אם חס וחלילה קורית דלקת, יש זיהום, דבר שיכול לקרות אחרי ניתוח, זה אחד הסיבוכים של ניתוח, זה זיהום, כל ניתוח, בבטן, ברגל, אורתופדי, בעיניים, וזה יכול לקרות, וזה לא בהכרח... לא בהכרח תקלה של הניתוח, זו תקלה שיכולה לקרוא. אם זה קורה ועושים בשתי העיניים, אז יש דלקת בשתי העיניים, שזה הרבה יותר מסוכן וחמור מאשר בעין אחת. אבל יש הרבה רופאים שאומרים, אני סומך על הסטריליזציה שלי, ואני לוקח את הריסק.
1: הוא אומר שזה 98% הצלחה, הוא אומר.
0: 98%. בואי נספר לך סיפור. היה ניתוח נורא נורא נורא מסוכן, נורא מסוכן ש98% מהאנשים היו מתים מהניתוח הזה. ובא אדם לרופא עם הבעיה שהיה לו, אז אמר לו הרופא, תשמע, אני מוכן לנתח אותך, אתה תהיה בסדר. שאל אותו הפציינט, איך אתה יכול להגיד לי שאני אהיה בסדר, שאנחנו יודעים וכתוב בספרים ש98% מהחולים שמנתחים אותם, כן, מתים. אז הוא אומר, תראה, אני כבר ניתחתי 98, כולם מתו. נשארו 2%, אז זה אתה. לא, מה אני רוצה להגיד? סטטיסטיקה. את מבינה מה זה סטטיסטיקה?
1: איך זה אבל שזה עדשה שמחזיקה לכל החיים? אם יש שינוי בראייה, אז מה?
0: אז צריכים משקפיים. מה את חושבת? לי עשו ניתוח קטרקט לפני 10 שנים. כן, והראייה שלי השתנתה, ולמרות הקטרקט, אני צריך משקפיים, העדשה היא שווה לכל החיים, היא נשארה בתוכו לכל החיים.
1: לכל כן? החיים זה נשאר?
0: היא נשארת לא. לכל החיים, אבל ברגע שהראייה, שהעין משתנה, אז את צריכה משקפיים כדי לתקן את הראייה.
1: הבנתי, אז מה בעצם היתרון של הקטרקט?
0: היתרון של הקטרקט זה שמחזיק לכמה זמן, יש מדשות שהן מדשות מסוגים שונים, יש מדשות תוריות, יש מדשות מולטיפוקליות, שאת יכולה להקמו במקום ראייה מקרוב וראייה מרחוק, יש לך מדשה אחת.
1: לא, הוא אמר שאני לא מתאימה לזה, מתאימה רק לרחוק, ומקרוב אני אצטרך משקפיים. אוקיי. הפרופסור בהדסה. במקרה שלי.
0: אוקיי, אז בואי, אז מה שהרופא אמר לך, זה... שאת כרגע יש לך אחירות קלה כנראה, ותצטרכי מתישהו לעבור ניתוח. בינתיים את יכולה להסתדר עם משקפיים. ברגע שלא תראי טוב, יעשו לך ניתוח. יעשו לך ניתוח, ישימו לך עדשה. ישימו לך עדשה, העדשה תחזיק, עד יומך האחרון היא תישאר בתוך העין, כי העדשה היא לכל החיים, אבל... לא בטוח שהראייה תישאר לכל החיים, ואם יעברו עוד 10 שנים, והראייה תשתבש, תצטרכי לשנות משקפיים, או לשים משקפיים גם בעין שנותחת.
1: הבנתי.
0: אבל הראייה תהיה, במקום ראייה מטושטשת, או ראייה לא חדה, היום, בשלב זה, כמו שיש בקטרקט, בקטרקט לפעמים הראייה היא אחורה, את רואה כאילו דרך וילון, או את רואה כאילו דרך שמשה או זכוכית,
1: נכון,
0: שהיא מלוכלכת.
1: נכון.
0: כן, שהיא מלוכלכת, שהיא מעובקת.
1: נכון.
0: את תראי בצורה יותר ברורה, כי העדשה תהיה נקייה. אבל...
1: מה שמוזר הוא שכל אופטומטריסט שאני הולכת אליו, כל רופא שאני הולכת אליו, הם חושבים שאני לא רואה בכלל בעין שמאל, זה מוזר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שיש פה איזושהי, אני לא יודעת מה יש שם, שהם חושבים שאני לא רואה. הם שואלים אותי, את רואה בעין הזאת?

0: אמרתי להם, כן, עם משקפיים, בלי משקפיים.
1: יכול מאוד, יכול מאוד להיות שיש לך שינויים קשים ברשתית, והשינויים ברשתית והצלקות ברשתית הם לא במרכז הראייה. כי כשאנחנו רואים, אנחנו רואים באזור מאוד מאוד מצומצם של שדה הראייה, ששם אנחנו שמים את הפוקוס, כן? יש לנו בעין אזור שהוא נקרא כתם עיוור, ואזור אחר שנקרא מקולה, ששם אנחנו רואים הכי חד. כשאני מסתכל וממקד את הראייה, כשאני קורא, ואני לוקח עיתון, ואני מסתכל על מילה, מילה, כל המרכז, כל המילה הזאת מתלבשת ברשתית שלי על אזור מאוד מדויק. אז יכול מאוד להיות שאת שדה הראייה הפריפרי, שכשאת מביטה קדימה, מה שקורה קצת מימינך או קצת משמאלך, את רואה מאוד מטושטש או לא רואה בכלל. אבל בפוקוס את רואה טוב. זה מה שיכול להיות.
0: עם המשקפיים אני רואה מצוין.
1: אוקיי, אז אני לא הייתי רץ לעשות ניתוח, ודאי לא בשתי העיניים, בעת ובעונה אחת.
0: הבנתי, ולמה בעצם עושים לי את שתי העיניים, כשעין אחת היא, אין לה צלקות ואין לה כלום?
1: משום שכנראה רואים שיש שם התחלה של קטרקט, אתה לא צריך לעשות את זה. קטרקט זה, תראי, קטרקט זה ניתוח של בחירה, זה לא ניתוח של צורך או הכרח, או הכרח. אם את היום צריכה יותר, אם את... אם את יכולה לקרוא אותיות קטנות בעיתון, באור חלש...
0: יכולה.
1: אז את עדיין לא צריכה את הניתוח. ברגע שתעשי את הניתוח, תוכלי לקרוא אותיות קטנות קטנות של עיתון, באור חלש, או כמעט בחושך. את, כשתסתכלי קדימה, תראי את הכל ברור ובהיר, ולא תראי כאילו דרך זכוכית מאובקת, או כאילו שיש ערפל. אוקיי?
0: הבנתי. הבנתי. בסדר, מאוד עזרת לי.
1: בבקשה,
0: הייתי. ושבת שלום.
1: שבת שלום המבורך, ומי איתנו על הקו.
2: שלום, פרופסור סורקו.
1: שלום, שלום וברכה.
2: שעוריים טובים, ותודה רבה שיעלית אותי כל כך מהר בתוכנית שלך.
1: זה לא אני, זה מאירה פרץ ואייל פרנק, להם מגיעה, תודה.
2: אני מודה להם.
1: כן, גם אני.
2: פרופסור קראטו, יש לי בעיה קטנה. אני כן. בעצם, שמי אדי, אני בן 85.
1: כן.
2: אין לי הרבה בעיות, רק כאבים בגב בחוליה 5 ו-6, ובצבא חוליה 2 ו-3 יצרו את הרווח. אבל אני מתגבר עליהם במכסה של ליריקה או קצת בזמן חירום.
1: מצוין.
2: הדבר החמור ביותר שקרה לי אחרי השפעת שחריתי בה, לפני 3-4 שבועות.
1: כן.
2: התחיל נימול מהראש בצד ימין, דרך הצוואר, דרך האוזן, עד לכתף. אני קורא לזה נימול, נימול לא היה מטריד אותי כל כך, אבל זה מין זרימה של זרם, מים, לא יודע מה זה, בתוך צינור, ואני כל הזמן צריך לשפשף את האוזן ואת ה... צד הימני של הראש עד לכתף בשביל להירגע, וזה כל הזמן בלי הפסקה, וזה מטריד אותי.
1: כן,
2: מה אני יכול לעשות?
1: קודם כל, זה קרוב לוודאי שמדובר בבעיה מעמוד השדרה הצווארי.
2: יכול להיות
1: קרוב לוודאי. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה, מה שאני הייתי מציע לך לעשות זה ללכת לטיפול אלטרנטיבי, או לעשות אוסטאופ... אתה איתי?
2: כן, כן.
1: כי אני שומע איזה רעשים על הקו. לעשות כמה דברים. או ללכת לרפואה משלימה, זה מה שאני מציע, ולעשות, או לעשות אוסטאופתיה מאוד מאוד מאוד עדינה, לבקש באופן עדין בצוואר, לא משהו אגרסיבי, או ו... בתוספת לעשות טיפול בדיקור.
2: טיפול בדיקור לא הייתי רוצה, משום שהייתי בתרגיל הזה ואכלתי אותה קצת לא טוב.
1: אוקיי, אז זה שהיה לך ניסיון לא טוב עם מטפל אחד, לא אומר שיהיה לך ניסיון לא טוב עם מטפל שני, אבל אני משאיר את זה לך. אבל אוסטאופתיה עדינה, יש גם מה שנקרא קרניאל אוסטאופתי. כלומר, אוסטאופתיה של הגולגולת. וזה בצורה משוימת ישחררו לך את טיפה את עמוד השדרה הצווארי, בגיל 85 יש שינויים קשים בעמוד השדרה הצווארי, ושחרור של עמוד השדרה הצווארי יפסיק לך וירגיע לך את הזמזום. ואם אתה עכשיו מרגיש את הזמזום?
2: עכשיו כשאני מדבר איתך לא, אבל כל רבע שעה, חצי שעה, אני חייב לשפשף את האוזן.
1: זה בצד ימין?
2: בצד ימין. ויותר חום.
1: אז עכשיו, אתה יכול להביא את אוזן שמאל לכתף?
2: כן, בטח.
1: כשאתה עומד ומסתכל ישר, אתה יכול להביא את אוזן שמאל לכתף?
2: את אוזן שמאל לכתף?
1: לא להחזיק שום דבר. אתה מסתכל קדימה.
2: כן.
1: אתה מסתכל קדימה. האם אתה יכול, אני שואל שאלה שלא קשורה, האם אתה יכול להביא את אוזן שמאל שלך לכתף שמאל?
2: כן, הנה, עשיתי.
1: אז ברגע שיש לך את התחושה הזאת, תנסה לעשות את התנועה הזאת, ותראה אם זה טיפה משחרר או מפסיק את ההרגשה.
2: הבנתי. עשיתי גם עוד משהו בשביל לשחרר.
1: כן.
2: לעשות סיבוב ימינה ושמאלה עם הצוואר והראש.
1: מצוין, אבל בעדינות, כן.
2: בעדינות, כן, משום שלפעמים זה קורה בצורה חמורה, אז אני עושה זה בעדינות, מסובב את הראש עם היד ימינה כמה סיבובים, ושמאלה כמה סיבובים.
1: אבל למה עם היד?
2: עם הראש לבד?
1: כן, זה ישחרר לך. תגיד לא, לא, ותביא את הראש כמה שאתה יכול יותר ימינה, כמה שאתה יכול יותר שמאלה, ותעשה תנועתיות עם הצוואר, אבל תעשה את זה בישיבה, שאתה על כיסא. כי אחרת אתה יכול לקבל סחרחורת.
2: זה כואב מאוד ומקבל סחרחורת, נכון.
1: כן, אז הבעיה היא מהצוואר חד משמעית. אוקיי?
2: אני ממש מודה לך.
1: כל טוב, כל
2: טוב. תודה רבה לך ושבת שלום.
1: שבת שלום, אדי. כן, ומי איתנו על הקו?
3: שלום, פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
3: מדברת שרה.
1: כן, שרה.
3: אבל זה לא בשבילי, זה בשביל בעלי.
1: כן, שרה.
3: הוא בן 89.
1: כן.
3: וסובל מאוד מאוד מהצירות, שבוע ימים יותר, סובל מאוד. עכשיו הערה, הוא לקח כבר, יש לו בית מרקחת שלם. לקח כבר את כל מה שהציעו לו. מה שעזר לו, הדבר היחיד היה פיקו או פיקו סלקס. זה הדבר היחיד שעזר לו.
1: כן.
3: ומה עושים?
1: תקשיבי, קודם כל, שותים הרבה, הרבה, הרבה, הרבה.
3: שותים, שותה.
1: שותים מים.
3: שותה.
1: אם הוא יכול לשתות סודה, לפעמים גם סודה טובה, כי היא קצת תוססת, ולפעמים רוב הגזים אמנם נספגים עד שזה מגיע למטה. עכשיו, אני מציע לעשות חוקן קטן. יש מה שנקרא מיקרולקס או פליט אנמה, וזה, כי מה קורה, מה קורה, אחרי הצירות ממושכת,
3: מיקרולקס
1: או פליט אנמה. פליט, כמו...
3: מיקרולקס.
1: או פליט אנמה, פליט אנמה זה חוקן הרבה יותר גדול, זה חוקן, זה כמידו, חוקן בגודל של קוס, ומיקרולקס זה חוקן בגודל של...
3: מיקרולקס וחוקן,
1: עשית?
3: לא, או פליט,
1: איך השני? אנמה, זה חוקן בעברית.
3: אנמה.
1: תראי, תקני מבית מרקחת חוקן.
3: עכשיו, החוקן הרגיל, הבקבוק?
1: החוקן הרגיל, הבקבוק.
3: קוויק, יש לי.
1: עכשיו, מה שצריך לעשות, לעשות את זה שהוא שוכב, שוכב ממש, שימי סמיכה או שימי מגבת על הרצפה או על המיטה, שישכב על הצד, ושנסה להחזיק את זה כמה שאפשר יותר בפנים, את הנוזל.
3: אופס מוקרסו, הוא עשה כבר לא פעם אחת.
1: תקשיבי, אני רוצה אבל להסביר לך. כי זה לא, זה יכול, מה קורה? אחרי שבוע של הצירות, לפעמים נוצרים אבנים, אבני צועה, בפתח של פי הטבעת. אז אם את זה הוא עשה, זה דבר אחד. מה שאני יכול להציע במקרים כאלה, זה לשתות הרבה מים, יש מה שנקרא הרבה סיבים, יש נורמלקס, שהוא
3: יש צריך... לו, יש לו, פרופסור פרסו, יש לו בית מרקחת שלם.
1: אז מה, אם הוא עשה הכל, מה אני יכול להציע? אם את כל מה שאני אומר, את אומרת שהוא עשה, לב או לק הוא לקח?
3: לב או לק הוא לקח.
1: כמה הוא לקח לב או לק?
3: כמה, 30 סיסי, אני חושבת.
1: תראה, אם הוא לקח, אם הוא לקח את כל הדברים האלה וזה לא עזר לו, ויש לו כאבים, הוא צריך ללכת
3: לרופא. אין לו כאבים, אין לו כאבים. אין לו כאבים, הבטן רכה, אנחנו כבר מומחים
1: בזה. ובדרך כלל, כל כמה זמן יש לו יציאה?
3: בדרך כלל כל יום, כמה פעמים אפילו.
1: כמה פעמים? מה השתנה?
3: רק הפיקוסלקס עזר לו.
1: הפיקוסלקס אני לא כך אוהב את זה, כי זה מגרה יותר מדי, אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה.
3: נכון, אבל זה הדבר היחיד שעזר לו, הוא לקח שקית אחת וזה עזר לו. אז מה לעשות, לקחת שוב?
1: לקחת שוב, אבל להמשיך עם הרבה נוזלים, ועם נורמלקס, ולאכול ירקות, וזה מה שאני יכול להציע לך.
3: עכשיו, תפיקוסלקס, כמה פעמים הוא יכול לקחת?
1: תראי, זה מה שכתוב שם, זה צריכים לשאול את הרופא המטפל, כי אני פה לא יכול לקחת אחריות, זה מגרה את המעיים, יכולות להיות כל מיני, כן, זה, בדרך כלל משתמשים בדברים האלה לפני קולונוסקופיות.
3: נכון, נכון, כן? נכון.
1: ולא משתמשים בזה באופן כללי, כלומר זה
3: נכון,
1: טיל.
3: נכון, אבל זה הדבר היחיד שעזר.
1: וזה מגרה את הקיבה. זה אמנם גורם לספיגת נוזלים, זה מה שנקרא שלשול אוסמוטי. זה מושך נוזלים אליו והופך את הצואה למאוד מאוד רכה, וגורם גם להגברה של תנועתיות המעי. אז אני לא הייתי לוקח את, זה יותר מאשר פעם אחת. אבל אם לא יוצא וזה, אז תנסי לקחת שליש שקית.
3: עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה. הוא לקח הרבה שנים ציפלקס. כן. ולא מזמן החליפו לו את זה למירו, יכול להיות שבגלל זה?
1: יכול להיות. מירו, כמה הוא לוקח מירו?
3: כמה מירו? כמה אתה לוקח מירו?
1: חצי כדור? נתנו
3: לא,
1: את זה...
3: כדור.
1: מתי? בערב לפני השינה?
3: כן.
1: אז כנראה נתנו לו את זה לשינה.
3: לא, במקום הציפולקס.
1: כן, אבל
3: כנראה... היה לו רעד בידיים, וזה מאוד עזר לו.
1: אוקיי, זה מה שאני יכול להציע. טוב. אם הוא לוקח מירו כדור אחד של 30 או של 45 מיליגרם?
3: של 45, של 30 מיליגרם. מירו. טוב, לא, זה משנה כל כך?
1: יכול להיות שמירו יכול לגרום לעצירות, נקודה.
3: האמת היא שהיה לו גם לפני אמיר, אבל זה עבר, זה חלף. ועכשיו, לאחרונה, שבוע ימים.
1: אוקיי, אני הייתי נותן לו איזה עוד בהזדמנות אחרונה, כמה שאפשר יותר, עוד שליש שקית של מה שהוא קיבל, הייתי נותן לו דיאטה עתירה בסיבים, סלטים, לשתות הרבה מים, לעשות גם...
3: הרבה מים, סודה.
1: כן. לפני השינה לקחת כוסית קטנה של לבולק, ועם הרבה מים.
3: כל ערב לבולק?
1: כן, לא כל ערב, אבל פעמיים, כדי שפעולת המעיים תחזור לאופן רגיל. הייתי נותן לו בבוקר שליש כוסית של נורמלקס, שיהיה לו גם סיבים, או ביחד עם האוכל, ולאט לאט מוריד את המינונים שיחזור לפעולת מעיים רגילה.
3: מקווה מאוד, תודה רבה רבה,
1: פרופסור פרס. כל טוב.
3: כל טוב, ביי.
1: כן, ועכשיו מחקר אחד קטן.
4: ועכשיו מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
1: כן, מחקר מעניין, על דבר שהוא הגיוני וידוע, אבל לא חקרו אותו ממש. אז מחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב, ומסתבר שלפעילות גופנית אין ממש ממש ממש עזרה בירידה במשקל. אתם רוצים לרדת במשקל? תסגרו את הפה. עכשיו, אנחנו יודעים שהאדם הקדמון באבולוציה שלנו אנחנו צריכים לשמור על הקלוריות. באבולוציה שלנו לא היו אנשים שמנים. לא היה אוכל בעבר הרחוק, כשגוף האדם התפתח. האדם היה צריך כדי לאכול, לרוץ אחרי בעל חיים ולצוד אותו. היה צריך, לא היו מכוניות, מטוסים, סוסים היו, אבל עוד לא היו מבויתים, לא היה אופניים. כלומר, אנשים היו הולכים, כל היום הולכים ממקום למקום. כלומר, הפעילות גופנית הייתה חלק מהחיים של האדם הקדמון. ובאבולוציה, הגוף שמר על הקלוריות שלו. אז גם היום, האבולוציה שלנו לא השתנתה. הגוף, המנגנונים הגופניים שלנו לא השתנו במיליוני השנים האחרונות בהרבה. אז אם אני היום הולך על הליכון, אם אני שוקל 70 קילו, ואני הולך על הליכון, נגיד לדוגמה, ואני הולך על הליכון במשך שעה, אני אפסיד אולי 200-210 קלוריות, כן? אני גומר ללכת על ההליכון, הלכתי שעה שלמה, הזעתי אולי, הפסדתי 210 קלוריות, אני אוכל 3/4 רול של סושי, החזרתי אותם, אני אוכל חצי סנדוויץ' של טונה, החזרתי את 200 קלוריות, אני אוכל, שותה חצי או 3/4 פחית של קולה, החזרתי אותו, אני אוכל בורק עשוי ואבוי, אני יכול להגיע ל-500 קלוריות, כאילו שהלכתי 2.5 שעות. אז הפעילות הגופנית, אפילו אם היא מאומצת, לא מורידה הרבה קלוריות. דבר שני, גם כשאני מרזה, אנשים לוקחים זריקות להרזיה. הזריקות להרזיה ויורדים במשקל והם מרוצים. אבל קחו בחשבון, ירידה במשקל היא לא רק משומן. ירידה במשקל היא גם משרירים. וקחו בחשבון ששרירים שוקלים. אז אם אני עושה פעילות גופנית, ואני מעלה את המסה של השריר, ואני מעלה את הגודל ואת הנפח של השריר, אז למעשה אני עולה במשקל, עלייה במשקל טובה, כי עלייה במשקל על חשבון שריר ולא על חשבון שומן, אבל לא ירדתי במשקל. והדבר השלישי שהסתבר במחקר הזה שנעשה באוניברסיטת תל אביב, והוא המעניין, הוא שאנחנו יודעים שיש בגוף תהליך שנקרא הומאוסטזיס. הומאוסטזיס זה שהגוף רוצה להגיע לאיזון, והגוף מאזן את עצמו. כל אחד יודע שאם אתה אוכל הרבה סוכר, עולה אינסולין. עולה אינסולין, יורד סוכר. כלומר, האינסולין מאזן את הסוכר. כל אחד יודע שאם יש לך חום גבוה, אתה מזיע. אתה מזיע, הזעה גורמת לעידוי. של הזיעה שמורידה את החום. אם אני עושה פעילות גופנית מאומצת בחדר כושר, ולאחר מכן אני עושה עבודה אחרת, העבודה האחרת שאני עושה דורשת פחות קלוריות מהרגיל. אתן לכם דוגמה. אם אני עושה ספונג'ה בבית של שני חדרים, נגיד ספונג'ה על הברכיים משפשף כל פינה, נגיד, בזבזתי 100 קלוריות. אם אני הולך בבוקר למכון כושר, עושה פעילות גופנית מאומצת, לא משנה כמה הורדתי, נגיד הורדתי 400 קלוריות בפעילות גופנית מאומצת, אני חוזר הביתה ועושה ספונג'ה, באותה ספונג'ה שאני עושה, אני לא אפסיד 100 קלוריות כמו שעשיתי קודם, אני אפסיד רק 50. כלומר, הגוף, אם הוא הוציא הרבה קלוריות בבוקר, הוא חסכן בקלוריות אחר הצהריים. כלומר, הגוף שלנו חוסך קלוריות. לכן כל כך קל לנו להשמין, וכל כך קשה לנו להרזות. אז המחקר הזה הראה, המחקר של אוניברסיטת תל אביב הראה, שאנחנו חוסכים קלוריות, ואם אנחנו מוציאים הרבה קלוריות בפעילות גופנית בבוקר, או בג'ים, או לא משנה מתי, הפעילות האחרת שאני עושה לאחריה היא בפחות אנרגיה, פחות בזבוז קלוריות. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום.
1: וברכה.
5: שלום, כן.
1: מי אני?
5: השם שלי אבל.
1: ארבל?
5: אבל, אבל. אנחנו מכירים כבר הרבה שנים.
1: כן, אבל.
5: טוב.
1: רק בן כמה אתה?
5: אני בן 76.
1: כן.
5: בריא כשור. עשיתי כל הבדיקות האפשרויות, והכל בסדר גמור, הכל.
1: אגב, יש לי חבר וטרינר שבאים אליו שברים שהם לא כל כך בריאים, אבל זה בסדר.
5: לא, אני בסדר.
1: אוקיי.
5: אני גם חתמתי על כרטיס עדי, אפילו בגיל שלי, שיקחו, אני מאוד בריא. לא.
1: בסדר גמור.
5: העניין שיש לי זה כאב גב, בחלק התחתון של הצלעות בגב.
1: כאב גב, כלומר כאב גב במרכז הגב, לא בגב התחתון ולא בגב העליון.
5: בשני הצדדים מתחת הצלעות התחתוניות של החלק של הגוף, של יש לי את הטורקס, את החלק התחתון, איפה הצלעות האחרונות, שם מאחור הפנימי, בפנים כואב לי.
1: אוקיי.
5: כדי לפסול עניין של כליות, הלכתי לעשות בדיקות תרבית, מצאו הרבה חיידקים, האורולוג נתן לי אנטיביוטיקה, גמרתי את האנטיביוטיקה, אחרי 4 ימים עשיתי עוד הפעם תרבית, יצא נקי לחלוטין. עשיתי גם אולטרסאונד, באולטרסאונד בדקו הכל, כל העברים בפנים, הכל בסדר גמור, פרפקט, אבל כואב לי. אז בדקתי גם אצל אורתופד, עניין, וזה לא חוט השדרה, וכואב לי.
1: איך הוא ידע שזה לא חוט השדרה? הוא עשה לך MRI, CT?
5: לא עשה לי MRI, אבל...
1: אז איך הוא יודע?
5: בגלל שכל התנועות הגוף שלי הן חופשיות. אין לי שום הגבלה, לא בישיבה, לא בקמה, לא בשום דבר.
1: אבל שינויים ניווניים לא תמיד אפשר לראות בתנועתיות.
5: זה יכול להיות.
1: אני מניח שהאם בתנועה כואב לך, כשאתה עושה תנועה, כואב לך פחות?
5: לא, לא, לא.
1: דקה, בוא תקשיב, בוא תקשיב לשאלה, אל תענה לפני שאני גומר לשאול.
5: בבקשה.
1: כשכואב לך הגב, הוא כואב לך בתנועה או במנוחה?
5: כואב לי, אני יושב לפעמים, כשאני עושה סיבוב שמאלה או ימינה בישיבה, כואב לי.
1: אז יש לך כאבים...
5: נקודה קטנה של כאב, פתאומי, בתוך הגוף, אבל בתוך הבשר.
1: כלומר, בתזוזה של הגב, יש לך כאב כשאתה יושב.
5: לא כל הזמן.
1: לא, אז תגיד אם
5: אתה... אחרי שאני ישבתי כבר לא כואב.
1: לא, אוקיי. לא כואב. אז אין לך כאבים בגב. אז מתי יש לך כאבים בגב?
5: עוד הפעם, שאני יוצא מהרכב, שאני רוצה להיכנס לרכב, אז כואב לי טיפה הגב, שאני יושב לי. ברגע שישבתי לא כואב יותר.
1: אז בתנועה של הכיפוף ואת ההתיישבות, כואב לך. אז הכאב הוא מתנועתיות של הגב.
5: נכון.
1: אז זה שהרופא בדק אותך ובא לך להתכופף ולעמוד ולפנות ימינה ושמאלה, לא אומר שום דבר. כי המציאות מראה שכשאתה נכנס לאוטו ואתה מתכופף כדי להיכנס לאוטו, כואב לך. ברגע שהתיישבת, הכאב חולף. הכאב שלך נובע מעמוד השדרה התחתון, הגבי.
5: הבנתי אותך. לא, מה פשוט מאוד, אני, מכיוון שלא עשיתי, לא עשיתי פעילות גופנית במשך תקופה של קרוב לחצי שנה.
1: זה הזמן להתחיל.
5: ופתאום התחלתי בלעשות את הכפיפות גב שהייתי עושה ברגיל, אולי מתחתי שריר, זה מה שחשבתי.
1: לא, אם מתחת שריר זה לא היה נמשך כמה חודשים, ומתחת שריר זה היה עובר אחרי, מתחת שריר זה היה עובר אחרי שבוע, אחרי 48 שעות.
5: גם בגיל שלנו?
1: גם בגיל שלנו. אז מה שאני מציע, אז מה שאני אומר לך, זה שיש לך שינויים בעמוד השדרה הגבי, הדורסלי, איפה שכואב לך, לא התחתון, יש לך גם בתחתון, כי בגיל 88 לא יכול להיות. והטיפול הכי טוב...
5: 76.
1: סליחה, 76. לא, לא.
5: לפני 20 שנה היה לי בעיות בלומבגו, והלכתי ועשיתי מתיחות, מתחתי את החוט בשדרה.
1: לא, היום לא עושים את זה. היום לא עושים את זה.
5: חוזר לעצמו ולא מפריע.
1: מה שאני מציע לך זה לעשות פעילות גופנית מודרט, כלומר...
5: מודרדה,
1: כן. ולעשות אותה, ולעשות תנועות, ולסובב את הגוף ימינה ושמאלה, ולהתכופף לאט לאט, ואני מבטיח לך שהכל יחזור להיות כמו שהיה.
5: ולבקש מהאורתופד...
1: כן, שישלח אותך CT, MRI או CT של האזור שכואב לך, כדי שתראה שאין שם זהו. אבל הכאב שלך הוא חד משמעי לפי מה שאתה מתאר, שאתה מתיישב על הכיסא... וזז טיפה, או כשאתה נכנס לרכב, אז הגוף מתכופף, אז יש תנועה, אז אתה צריך לקפל טיפה את כל הטורסו קדימה, כדי להיכנס לאוטו.
5: גם שאני נושם עמוק.
1: כן.
5: כואב לי גם אותו מקום.
1: אוקיי, זהו. יש לך שם שינויים, וכנראה יש לך איזה זיז שלוחץ או מגרה איזה עצב.
5: הבנתי. אוקיי, אנחנו, אוקיי, דרך אגב, אנחנו מכירים הרבה שנים. אני הכרתי את אבא שלך גם כן.
1: כן, אוקיי.
5: בזמנו, כן, זכרונו לברכה. אחלה, כן. תרגיש בריא וטוב.
1: תודה רבה. תודה, כל טוב.
5: תודה לך, ביי.
1: כן, ביי. כן, ומי איתנו על הקו?
6: שלום.
1: וברכה.
6: שלום, פרופסור קרסו, מדבר ישראל.
1: שלום, ישראל.
6: אני בן 78.
1: כן.
6: ואני מטופל הרבה שנים בקורטיזון בגלל בעיות ראומטיות.
1: אוקיי.
6: עכשיו, הרמטולוג רצה להפסיק לי את הכדורים, אבל איך שהפסקתי, התחילו לי כאבים, לא יכולתי לקום.
1: הוא לא הציע לך במקום זה טיפול ביולוגי?
6: כן, זהו. עכשיו אני רוצה להתייעץ אם לטיפול הזה יש ניסיון, מה הטיפול הזה, מה ההשלכות.
1: מה המחלה הבסיסית שלך?
6: אני, יש לי הרבה מחלות רקע, בוא נגיד.
1: לא, לא, לא, מה המחלה שבגללה אתה מקבל קורטיזון? זה רומטואיד ארתרייטיס?
6: פולימיאלגיה.
1: פולימיאלגיה ראומטיקה.
6: נכון, נכון, כן, כן.
1: אוקיי, פולימיאלגיה ראומטיקה, לצערנו הטיפול היחידי הוא קורטיזון, והחוכמה היחידה היא להוריד את הקורטיזון לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט.
6: כן.
1: לכמה הגעת?
6: הגעתי ל-5 מיליגרם.
1: 5 מיליגרם, כן.
6: כן, וברגע שירדתי ל-4, פה נגמר הסיפור. עליתי חזרה ל-15.
1: כן, ועכשיו צריכים לרדת לאט, לאט, לאט, עד 5 מיליגרם.
6: נכון. עכשיו אני נמצא ב-8 מיליגרם, ואני לא מסוגל לרדת. ברגע שאני יורד עוד פעם ל-7 מיליגרם או מה, מתחילים לי כאבים בכתפיים, במותניים, אני ממש מתפתל מכאבים.
1: כן.
6: אני כרגע ב-8 מיליגרם.
1: הוא הציע לך טיפול ביולוגי?
6: הציע לי טיפול ביולוגי, הציע לי את קבזרה.
1: קבזרה, כן.
6: כן. אז אני רציתי לתת מה קורה עם הטיפול הזה.
1: תראה, הניסיון הוא ניסיון טוב, השאלה, אבל לא כולם מגיבים אליו. אני הייתי, כמה שנים אתה לוקח?
6: הוא המון שנים, המון שנים כבר.
1: איך צפיפות העצם שלך?
6: אני לוקח את הכדור הזה פעם בחודש, גם על הפנים.
1: כן, כן. וזה מספיק פעם בחודש? אתה עושה מעקב על צפיפות עצם, אולי כדאי שתקבל אקלסטה או משהו אחר, יותר מאשר את הריבון או את
6: האקטונל
1: או...
6: את הריבון אני מקבל.
1: את הריבון אתה מקבל.
6: כן, כן, כן. עכשיו עם הנושא של הזריקה הזאת, מה...
1: אני הייתי מנסה.
6: כן, את הזריקה?
1: אני הייתי מנסה, כן. תמיד אתה יכול לחזור לסטרואידים.
6: ויש תוצאות טובות לזריקה הזאת?
1: כן, כן.
6: ניסיון טוב?
1: יש ניסיון טוב, והטיפול הוא טוב, ולקבל... כי תראה, הסטרואידים, זו תרופה שגם מעלה לחץ דם, גם מעלה סוכר, גם מפרקת את העצמות קצת, אז יש לה תופעות לוואי, זה לא... היא לא תרופה אינוסנטית, אבל בפולימיאלגיה ראומטיקה זה הטיפול.
6: הבנתי.
1: והחוכמה באמת היא לרדת לאט לאט כפי שעשו איתך ובצדק. כלומר, ההתנהלות של הטיפול הייתה התנהלות נכונה, מדויקת, טובה.
6: כן.
1: ואתה נמצא, ברור לי שאתה נמצא בידיים טובות ומקצועיות.
6: כן, כן. כן. וזה מה קורה עם מערכת החיסון שלי, כי אני סובל מספיקת לב.
1: מערכת לא, היא ספיקת לב לא קשורה למערכת החיסון, אבל אם מערכת החיסון שלך נפגעת גם מהסטרואידים, זה לא, הסטרואידים גם פוגעים במערכת החיסון.
6: הבנתי, הבנתי.
1: אז אתה צריך לא לנסוע לקרוזים, בספינות שיש שם את הנגיף האנטה.
6: כן, זה חשבתי היום.
1: כן.
6: אתה לא נשמע.
1: כן.
6: אוקיי, תודה רבה.
1: כל טוב ישראל. כל טוב ישראל. כל טוב, ביי. כן, יש לנו זמן לעוד מאזין אחד? כן. אז מי איתנו על הקו, הלו?
7: שלום לך, פרופסור קרסו.
1: שלום, עם מי אני מדבר?
7: עם אסתר.
1: כן, אסתר, בת כמה את?
7: אני בת 69.
1: כן.
7: אני ואני צריכה שבוע הבא, שחיכיתי לו 3 חודשים לפחות, לעבור טיפול בקסדה, בגלל הדיכאון שיש לי.
1: כן.
7: יש לי קוצב לב. השאלה שלי, אם אני יכולה לעבור את זה.
1: אני לא יודע, תלוי איזה סוג של אנרגיה, תראה, הקסדה פועלת על שדות אלקטרומגנטיים, זה את צריכה לשאול במכון, כי אני חושב שהם לא נותנים שדות אלקטרומגנטיים למי שיש לו קוצב לב, אלא אם כן מפסיקים את פעילות הקוצב לתקופת הטיפול, כמו שכשעושים MRI לחולה, שזה גם שדות אלקטרומגנטיים, אם כי זה שדות בתדר אחר, ובעוצמה אחרת ובאזור אחר. אולי רק נגיד למאזינים שהיום במצבים של דיכאון או במצבים נפשיים, יש טיפול ששמים קסדה על הראש, ובדרך הקסדה באזורים מסוימים של המוח, מקרינים, המילה מקרינים לא נכונה, אבל משדרים פעילות אלקטרומגנטית. והפעילות האלקטרומגנטית עושה מעין ריסט של המוח. ובמקרים רבים היא עוזרת בצורה מאוד יעילה, נגד דיכאון, נגד חרדה, נגד כל מיני תופעות. אז עכשיו, הפעילות האלקטרומגנטית יכולה לשבש את בתדר שלה את פעילות הקוצב. לכן את זה את צריכה לשאול את המכון ששם, את הרופא שעושה לך את ששם לך את הקסדה, ואם עושים לך את זה, צריכים לעשות לך את זה, יש מספיק זמן לברר את זה, וזהו, כי אם לא, יש גם טיפולים אחרים לדיכאון.
7: כמו מה?
1: כמו קטמין, כמו אם זה, כמו נזעי חשמל, כן?
7: אבל נזעי חשמל שמעתי, צריך להיות 2 שנים בדיכאון בשביל לקבל.
1: טוב, זה אני לא יודע, כאן לא יודע, לא אמרת לי כמה זמן את בדיכאון.
7: 0.5 שנה.
1: חצי שנה, וניסו את כל התרופות?
7: כמעט,
1: אז שינסו עוד, אבל את צריכה לשאול את, תראי, קסדה זה טיפול טוב.
7: יש הצלחות?
1: יש הצלחות, כן.
7: כן.
1: כן, אבל מה שאת צריכה לשאול את הרופא, להודיע קודם, כלומר, תלפני כבר ביום ראשון לרופא, ותשאלי אותו עם קוצב לב, ואת יכולה או לא יכולה לקבל טיפול בקסדה.
7: אני צריכה לשאול את הפקידה,
1: כי... כן, שאלי את הפקידה, הייתי שאל את הרופא. אני רוצה להגיד לך שאני... יש לי מכשור של שדות אלקטרומגנטיים אצלי במרפאה, ואני מטפל בשדות אלקטרומגנטיים, אבל אני לא מטפל בחולים שיש להם קוצב לב. אני לא מכניס אותם תחת המכשיר, למרות שה... זה מה שאני יכול להגיד לך, אז תשאלי את המזכירה שלו ותקבלי ממנה תשובה. לדעתי את לא יכולה לקבל, אבל עוד פעם, אני לדעתי לא חשובה כאן, כי אני לא יודע איזה תדר, איזה מכשיר, איזה ציוד, איזה הנחיות, אוקיי?
7: אני אגיד לך את האמת, אני חיכיתי לזה כל כך הרבה זמן, ופתאום
1: תת לי ראה, זה... לא שאלו אותך קודם אם יש לך קסדה? אם יש לך קוצב?
7: לא.
1: כי זאת שאלה ראשונה, טוב, אוקיי, בסדר. מה שלא יהיה, תבררי את זה לפני שאת נכנסת, שאת הולכת לטיפול. זהו, אסתר, שיהיה בהצלחה. כל טוב. זהו, רבותיי, סיימנו. תודה רבה, תודה רבה למירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים אותי. תודה לירון זאבי על הדיגיטל, לעמיתי אלמוס על הפייסבוק לייב. תודה ליואב מנדלוביץ' על השידור ול... על השטור ב-103 ולפלג צבי ואמג'ר בדר ב-104.5. תודה לכם המאזינים שסבלתם אותי שעתיים. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה ושלווה. מה אני אחל לכם? שיהיה לכם רק טוב ובריא ושמח, ושנתראה בשבוע הבא. להתראות.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. למבוגרים בלבד, עם דני דבורין

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, ליד המיקרופון יעל חביב ודני דבורין. את משדר הבוקר ערכה והפיקה מאירה פרץ. האחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. היום 8 במאי חוגג דיוויד אטנבורו 100, וזה האיש שהביא לנו בסרטיו הרבים והיפים את סיפורו של הטבע. דיוויד אמר שסוד חייו הארוכים הוא בקיום חיים צנועים. חשוב מאוד שזה יהיה במקום האהוב עליך על פני כדור הארץ. דיוויד גר מאז שנות ה-50 ברחוב שקט וירוק מאחורי נהר התמזה. הוא סיפר עוד שבלונדון הוא מוצא את כל מה שצריך. ספריות, מוזיאונים ואפילו מוזיקה שהוא אוהב אותה. אפילו האקלים מתאים לי, הוא הוסיף בחיוך. אז יעל תסכים איתי ש... עם מי שהגיע לגיל 100, קשה להתווכח.
1: חד משמעית, אתה יודע, דני, אני שואלת את עצמי הרבה פעמים, באמת מתוך מפגשים עם אנשים מבוגרים, מה הסוד לאריכות החיים? ואני רוצה להגיד שגיליתי תכונה אחת, שהיא אולי המשמעותית ביותר, וגם דיוויד מדבר על זה, זה נושא הסקרנות. להמשיך להיות סקרן, לחפש, לגלות, לקרוא, לצאת, להתעסק במשהו שמעניין אותך, ללמוד משהו חדש, ואני חושבת שבאמת שהלוואי ואף אחד מאיתנו לרגע לא יפסיק להסתקרן ולגלות דברים חדשים.
0: עכשיו לדיוויד אפשר לומר, לאחל לו עד 120, הוא לא יחס עלינו.
1: אתה יודע, פעם החלתי למישהו עד 120, הוא אמר לי, זו ברכה או כללה. אז אם הוא ימשיך להיות סקרן ולצאת למוזיאונים ולחיות על התמזה בלונדון וליהנות ממזג האוויר, וואלה, גם עד 160. אנחנו נתחיל, דני, הבוקר עם דוקטור נדב קלדרון, מנהל שותף מרפאת כאבי ראש שיבא, מומחה לנוירולוגיה ורפואת כאב. בוקר טוב, דוקטור נדב קלדרון.
2: היי, בוקר טוב.
1: אז קודם כל אני ישר שואלת את עצמי, אם לדיוויד יש כאבי ראש או מיגרנות, אבל אתה יודע, אני רוצה באמת רגע להבין מה ההבדל בין כאב ראש למיגרנה.
2: אוקיי, שאלה שאולי מולה. גם, אגב, רק לומר על מה שדיברתם קודם, שאלו פעם נוחה פרס נובל, איך הוא הגיע לזה, והוא אמר שאמא שלו תמיד שאלה אותו כשהוא חזר מהבית ספר, לא מה הוא למד, אלא מה הוא שאל את המורה.
1: איזה יופי.
2: ואני חשבתי שזה נורא, נורא חכם, זה באמת בעיניי סקרנות היא המעודד אינטליגנציה הכי טוב שהיא.
0: עכשיו, דוקטור קלדרון, כן. לפני שתשיב על השאלה, מכיוון שגם אתה נתת משהו מיוחד, אז כשדיברת על כך ששאלו אותו, את אותו אדם, איפה הוא קיבל את פרס נובל, אז הוא אמר, עליתי על אוטו מספר 12, וירדתי באבימה.
2: כן. אז אוקיי, לחזור לשאלה ולנושא שבגללו הבאתם אותי. אז בגדול, כאבי ראש זה שם כולל לאיזשהו תחושה שכואב לנו. וכאבי ראש אפשר לחלק באופן מאוד גס לכאב ראש שניוני, שזה אומר שמשהו גורם לו, והדבר הזה יכול להיות משהו מדאיג לפעמים ומשהו בניגני פחות מדאיג.
1: או סתם התייבשות לצורך העניין.
2: המון, המון okay. דברים. לחץ, okay. סטרס, mm-hmm. כל הדברים האלה, הרבה פעמים הנפש מבטא דברים בכאבי ראש. ויש כאבי ראש ראשוניים, זאת אומרת, זה סט מסוים של כאבי ראש, יש להם קריטריונים מאוד בולטים, ההתייצגות שלהם מאוד בולטה, בעצם מחלה נורולוגית עם התבטאות כזו או אחרת שהיא לא רק כאב, ומיגרנה היא הכי נפוצה בהם, היא באוכלוסייה הרגילה, נקרא לזה במרכאות 15% בערך.
1: וואו.
2: ואני אפילו חושב שזה בתת אבחון.
1: זה נכון להגיד שזה יותר נשים, או שזה סתם מגדרי?
2: נכון, לא, זה לגמרי אוקיי. נכון, ואגב, בנושא שלנו, של הגיל השלישי, אז ככל שמתגברים בגיל, הדיכוטומיה הזאת מתגברת עוד יותר, זאת אומרת, באיזשהו מטה-אנליזה, בדיקה גדולה שעשו ב-25, ראו שהשכיחות בגיל השלישי אומנם יורדת לסביב ה-5.2%, אבל אם חושבים על זה עדיין, נגיד, אנחנו 10 מיליון אנשים ב- בישראל אנחנו מדברים על בערך 500,000 אנשים, אז השכיחות היא 8% בנשים ו-2% בגברים. זה מאוד גם קשור להורמוני, והורמון הכי, שאנחנו הכי רואים שהוא קשור לאסטרוגן, אז הרבה פעמים את רואה את הקשר הזה בנשים. אבל אם נחזור רק לאפיון של הזה, כי זה באמת, אני חושב שזה נקודה ששווה לגעת בה, אז מיגרנה היא לא רק הכאב, היא, אמנם אתה צריך את זה, יש לה קריטריונים מאוד מאוד ספציפיים בשביל לבחון, צריך לזכור שלא תמיד כל המטופלים קוראים את הספר ובאים אליך עם כל הקריטריונים, אבל כאב הוא רק אחד מהם, ויש לה גם הרבה היבטים שלא מתייחסים אליהם מספיק לדעתי, וזה, יש אנשים שרואים כל מיני דברים, זה נקרא אורה, כל מיני נצנוצים כאלה ואחרים, אבל זה יכול להיות האורה הזאת, התופעה הנורולוגית שבאה לפעמים לפני התקף, נותנת לנו חלון להבין שהמחלה הזאת היא לא רק הכאב.
0: עכשיו דוקטור, ברשותך אני רוצה לשאול על מה שעלולים לגרום למיגרנה. האם למשל לחץ נפשי או מאכלים מסוימים?
2: אז שאלה מעולה. צריך לומר, זה לא קשר קורלטיבי ספציפי בלבד. זאת אומרת, זה לא טריגר ואז מחלה. אם יש לך מיגרנה, יכול לבוא לך התקף גם בלי, לא באשמתך או לא באשמת איזשהו טריגר, אבל בהחלט אנחנו רואים שיש קשר מאוד מאוד גדול לטריגרים מסוימים, ולכל אדם יש את הטריגרים שלו. הכי נפוצים זה לחץ נפשי, סטרס, חוסר שינה, יש אנשים שריח מלאכותי של פסמים מסוים, זה נורא טריגרי להם, אבל כל אחד והטריגר שלו, נגיד אורות פלורסנט לפעמים, מתרגרים את זה.
1: העורכת שלנו מאירה אומרת שוקולד.
2: אז זה מעניין, כי זה איזשהו משהו שגם אני כשהתחלתי ללמוד היו אומרים יין, שוקולד וגבינות. יש איזושהי תיאוריה עכשיו לאחרונה שאומרת שהשוקולד הוא לא טריגר, אלא איזשהו קרייבינג שהגוף מבקש כשהוא כבר בהתקף מיגרנה.
1: וואי, מעניין.
2: זה לא הטריגר, אלא אתה רוצה שוקולד כשאתה מתחיל את ההתקף, ואז אנשים עשו את הקשר הזה.
1: אתה יודע, זה תמיד מיגרנה נשמעת לי כמו מין מחלה, סליחה, אבל של נשים מבוגרות, של פולניות, של אוי, יש לי מיגרנה, וכאילו הרבה מאוד שנים, לפחות בחוויה שלי, התייחסנו לאיזושהי מחלה, אני אגיד במרכאות מצחיקה, וגם הטיפול היה, תהיה בחדר חשוך, תשים סמיכה על הפנים, אל תמצא, כאילו זה כאילו היה נשמע, מחלה לא רצינית כזו.
2: תראי, אני, את לא צריכה להתנצל על השאלה, כי אני מאוד שמח ששאלת אותה, וזה אחד מהדברים שהכי בוערים בי בעניין הזה, כי מיגרנה היא מחלה שקופה.
1: Okay.
2: זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון, דבר ראשון, המנעד שלה הוא מאוד רחב. לא כל אחד חווה את אותה מיגרנה, ואז יכול לבוא הבוס של מישהי בחברת הייטק ולהגיד, לי יש מיגרנונת כזאת, כאב, 4 שעות, אני מסתדר, למה היא לא יכולה? והעובדת שלו חווה מיגרנה שהיא קשה מאוד, עם אורה ורגישות לאור ובחילות, ואם נחזור לכל ההתבטאויות המיגרנותיות הלא מדוברות, אז אנחנו יודעים שיש גם הפרעה אמיתית בריכוז, ביכולת להתרכז, שהיא לא רק הכאב.
0: האם המיגרנה יכולה להימשך ימים אחדים?
2: נכון. פר ההגדרה היא בין 4 שעות ל-72 שעות, יכולה להיות קצת פחות, קצת יותר, אבל בהחלט אנחנו רואים אנשים שסובלים ממיגרנה עד 3 ו-4 ימים אפילו.
1: וואו.
2: והעניין הזה, אני חושב שהוא עוד יותר בולט בגיל השלישי, של טוב, מיגרנה, בסדר, תסתדר, תסחוב, מקסימום תהיה קצת בחדר חשוך. היא סיבה שאנשים לא מטפלים, וחבל.
1: אתה יודע, זה קצת כזה כמו המילה גריפה וכאלה, כאילו מין מחלות כאלה של זה, אבל אני רוצה לשאול באמת, האם יש טיפול מניעתי?
2: אז כן, טיפול למיגרנה מתחלק לטיפול להתקף עצמו וטיפול מניעתי. הטיפול להתקף עצמו זה להעביר את הכאב, וטיפול מניעתי הוא טיפול שאתה לוקח באופן קבוע על מנת למנוע את הגעת ההתקפים בכלל. כאשר יש כל מיני אפשרויות, יש דור יותר ישן שאנחנו נותנים תרופות שהן במקור נוגדי אפילפסיה או דיכאון וכדומה, ויש את הדור החדש, שזה תרופות באמת נפלאות ששינו את העבודה שלנו. אני תמיד אומר שהן עושות את העבודה שלי נורא קלה, כי אני בא, רושם משהו, חוזרים ואומרים לי שאני גאון. אז זה נורא נחמד, אבל האמת היא שזה פשוט תרופות מאוד טובות, יש להם מעט מאוד תרופות לוואי, יעילות מאוד מאוד גבוהה, ובמיוחד אם אתה חושב על הגיל השלישי, אז אנחנו רוצים כמה שפחות תרופות בגדול, וכמה שפחות תרופות לוואי. אני פעם לימדו אותי, ואני מאוד אוהב את המטאפורה הזאת, שככל שאתה מתקדם בגיל, השוליים, כמו שוליים בכביש, מתקצרים. וכל דבר קטן מוציא אותך מאיזון. אנחנו רוצים כמה שפחות להוציא מאיזון, והתרופות האלה, הן גם מאפשרות לא לקבל התקפים, וגם במינימום הוצאה מהשוליים. עכשיו, יש תרופות שלוקחים כדור כל יום, יש תרופות שלוקחים זריקה בבטן פעם בחודש, כמו אג'ובי לדוגמה, זו תרופה מעולה, עם מעט מאוד תרופות לוואי, והפרופיל בטיחות שלה הוא מאוד מאוד גבוה, גם בתרופות אחרות.
0: אגב, לגבי הזריקה זה משהו שדומה למי שחולה בסכרת?
2: זה דומה, תראה, זה זריקה שאתה נותן לעצמך, יותר דומה לזריקות החדשות
1: להרזיה.
2: זה זריקה שאתה נותן לעצמך עם איזשהו מזרק מתכוונן אוטומטית כזאת, פעם בחודש, בבטן או בירכיים. ובאמת יעילות מאוד מאוד טובה, הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מבסוטים, יש לנו ניסיון של בערך 15 שנה בארץ עם הדברים האלה. אז אני אומר, נגיד, תראו, יש אמיטריפטילין לדוגמה, שזו תרופה נוגדת דיכאון שנותנים לפעמים למיגרנות כקו ראשון או קו שני, לא כדאי לתת אותה במבוגרים, אפילו יש איזשהו קריטריון שנקרא בירס, שאומר מה לתת ולא לתת, ממליצים לא לתת את זה למבוגרים.
1: דוקטור נדב קלדרון, אני מרגישה שכמעט סיימתי פה שיעור ברפואה, אבל קודם כל הרבה הרבה תודה על כל האינפורמציה הזו. דוקטור נדב קלדרון, מנהל שותף מרפאת כאבי ראש בשיבא, מומחה לנוירולוגיה ורפואת כאב, תודה, תודה, ושלא יחב לנו הראש, למרות שיש המון המון סיבות, אבל מסתבר שיש גם פתרונות. אז תודה רבה ושבת שלום.
2: תודה לכם, תודה לכם.
1: נעבור לשיר, דני. Thank you.

0: המרואיין הבא שלנו הוא יורם בן פורט, מנכ"ל תחום הדיור המוגן בישראל קנדה. בוקר טוב יורם.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: או, אני כבר שומעת את האנרגיה בכל.
1: כן, אני אחרי 4 קילומטר בשחייה בים, 4 פעמים בשבוע.
0: שאני אבין, אתה גר בדיור מוגן או שאתה רק מייצג או מנכ"ל התחום?
1: אני קודם כל בגיל מתאים, כי דיור מוגן אפשר להיכנס מגיל 55, אני כבר הרבה אחרי, ואני בתחום 30 שנה, אני הקמתי וניהלתי את הרשתות המובילות במדינת ישראל, החל ממגדלי הים התיכון, ועבור לפלס של קבוצת עזריאלי, וכרגע אני בישראל קנדה, מקים רשת.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני ככה באמת מתחום הזקנה, ואני פוגשת הרבה מאוד אנשים, ויש לי גם מטופלים בכל מיני רשתות דיור מוגן כאלה ואחרות. תמיד נדמה לי שזה נוגע בפלח מאוד מאוד קטן של האוכלוסייה. זה כל כך יקר, זה כל כך לא בר השגה, והפערים ממש ממש ניכרים לעין. יש דרך לשנות את התמונה הזו?
1: אני קודם כל רוצה להתייחס לזה שזה לא בר השגה. ובדוגמה מאוד קטנה, כשהקמנו את דיור המוגן בלהבים, וישבנו על הקרקע, אני ודוד עזריאלי, והוא שאל איפה הלקוחות ומה יהיה, ואמרתי לו, תשמע דוד, אתה איש חזון ואיש ביצוע, אני מאוד ממליץ, אנחנו הקמנו את הפרויקט, שהוא בר השגה מאוד, 350 יחידות דיור, שפתחנו אותו בתקופת הקורונה, והתאכלס 4 שנים מוקדם מהתחזית שאני נתתי. כי יש קהל, זה מתאים תמיד לתקציב, ואני רוצה להגיד לך שאנשים בגיל מבוגר פשוט לא עושים את ההקבלה הכלכלית לנושא הכסף, כמה עולה להם החיים וכמה עולים החיים בדיור המוגן.
0: אתה יודע שבזמן המלחמה אני הייתי במילואים בפיקוד העורף, ואני חושבת שפגשתי הרבה מאוד אנשים...

0: חברים, זה חוסר חברה, והדיור המוגן פשוט גורם לך להמשיך לחיות ולהיות במרכז העניינים, להיות יעיל, אפקטיבי,
1: משמעותי.
0: להיות תורם לקהילה, להיות תורם לקהילה, להיות מדהים מול המשפחה, ואני תמיד אומר לילדים, תראו, זה לא עסקה להורים, זה יותר עסקה לילדים ולנכדים, כי אתם תקבלו סבא וסבתא מאושרים, ואתם מוזמנים לבוא מתי שתרצו, איך שתרצו, לראות אותם ולראות את, לאו דווקא את הסבא וסבתא שלכם, בואו תראו איזה חיים פעילים ונראות פשוט מדהימה מול אנשים שנשארו לגור בבית המפואר או הפחות מפואר, וחושבים שזה יקר.
2: אם תרשה לי שאלה, מכיוון שזמננו בסך הכל הוא די מוגבל ויש לנו הרבה שאלות, דיברת עכשיו, הזכרת את המילה יקר, ועוד קודם בשאלה קודמת, בתשובתך אמרת דברים שנשמעו לי, שלהגיע לדיור מוגן זה דבר שהוא שווה לכל נפש. אני לא בטוח בכך. האם אתה יכול לנקוב בסכומים? כי לא כל אחד, לדעתי, לא לכל אחד הדבר הזה מתאפשר.
0: ברור שאני יכול לנקוב בסכומים.
2: בבקשה.
0: וטיפת סבלנות, בקצרה מאוד, אני מקווה שאני אוכל להעביר את המסר. אז בוא נלך, הדיור המוגן מתחלק לשני חלקים כלכליים. אחד זה הפיקדון, והשני זה החיים השוטפים. בחיים השוטפים, תמיד, ולא חשוב איפה, אתה תראה שהעלות היא כמעט זהה לחלוטין למה שדייר גר בתוך דירה. לא יכול להיות שדייר שגר בלהבים רוצה לגור בכפר שמריהו, זה אותה עלות חיים. אני מדבר תמיד על הסביבה שבה מוקם הדיור המוגן. אנשים שגרים במרכז ועלות חייהם לזוג, אני אקח, בחודש שוטף, תגיע ל-12,000 שקל, ותכף אני אגיד לך למה, הדיור המוגן באזור כל השרון לא יגיע יותר מאשר 12,000 שקל. ישמע אדם מן הצד, יגיד שומו שמיים, 12,000 שקל. יש לנו בדיור המוגן שלנו, בכפר שמריהו, אתה יכול לקבל דף מרכז או דרך האינטרנט, שבו רק תרשום את ההשוואה. מה הבעיה? כי אצלנו סל השירותים הוא ענק, והדייר אומר, אני לא זקוק לזה, למשל, כך דוגמה פשוטה, לא רוצה שיהיו לי עיתונים יומיים. אין מה לעשות, חברים, זה סל שירותים אחד. זה בדיוק כמו אותו אחד, שגר במגדל דירות, וגר בקומה ראשונה, ואומר לבד, לא רוצה שלם על המעלית, אני לא עולה בה. אם אתה לא עולה בה, אדוני, אל תגור במגדל הדירות, לך תחפש בניין בלי מעלית. זה אותו דבר. עכשיו אני אגיד לך, שיכול להיות במקרה הקיצוני מאוד שההפרש הוא 15%. למה אני אומר את זה? כי סל השירותים לדוגמה אצלנו בתוך הדיור המוגן בכפר שמריהו הוא גבוה, זה סוציו-אקונומי גבוה. לעומת זאת, בוא תיקח את סל השירותים בדרום או בצפון, הסל שירותים נגזר מהמקום בו מוקם הדיור המוגן. ואני אומר לך את זה באחריות.
1: מה הפיקדון?
0: פיקדון. זה הכלכלה השנייה. בפיקדון, תראו, במדינת ישראל יש תכונה של יהודים שלנו, זה כל הזמן לחשוב מה ניתן לילדים, מה נשאיר לילדים. אז אתה מגלה שדיירים רוצים לעבור לדיור מוגן בלי למכור את הבית. בלי למכור את הבית, חברים, 80% מהקהל לא יעבור לדיור מוגן. מה זאת אומרת בלי למכור את הבית? זאת אומרת, אתה רוצה בגיל 70 לרכוש עוד דירה, ואלוהים יודע מאיזה כלכלה. אז להלן הכלכלה, אתה מוכר את הבית, הולך לילדים ואומר להם ככה, רבותיי, אתם לא תקבלו בית, אתם תקבלו ב-120 את מה שישאר לאבא ואמא. מהכסף. רוצים לדעת מה יישאר? בואו בבקשה, כנסו לדיור המוגן איתנו, תשמעו את הכלכלה, ותהיו שותפים להחלטה. ואני אומר לך, שאם האנשים, אם הדייר,

0: המתנדבים והלקוחות הולכים בתהליך הזה, 80% מהמתעניינים נכנסים לדיור מוגן.
1: אז אנחנו עושים איזושהי תמונה הוליסטית, כי אתה מביא את הפן המאוד מאוד כלכלי, ואני מביאה את הפן הרגשי, באמת ככה, של כל נושא המעבר, שהוא מאוד מאוד מורכב רגשית, לעבור מבית גדול לאיזושהי דירה קטנה, התחושה הזו, זה גם עניין מאוד מאוד תרבותי, יש תרבויות שממש לא יכולות לשאת את המחשבה שההורים או ההורים עצמם ישבו בבית דיור מוגן, זה כאילו לזרוק אותם. זאת אומרת, יש כאן הרבה הרבה מורכבויות, אבל אתה קצת פישטת לנו באמת את כל, את כל הפן הכלכלי. אגב, שמעתי שלהבים יפה, יופי של דיור מוגן. אז דני, אנחנו צריכים יום אחד לעשות סיורים ולתכנן את העתיד.
0: אני רוצה להגיד, וסליחה שאני מתפרץ, להבים הוא יפה, זה אחד מהרשתות שאני הקמתי, אבל אני אומר לך פה באחריות, מי שרואה את מה שבנו ישראל קנדה, בכפר שמריהו, הוא שוכח מדיור מוגן. אנחנו נמצאים בלבל אחר לחלוטין, ולא של פאר, לא של פאר, ולא לטעות, אלא של איכות מוצר שקטה שחודרת לך לגוף ברמה שאין במדינת ישראל מוצר כזה.
1: נבוא לבקר.
0: לא צריך, אפשר להיכנס לאתר אינטרנט, אפשר להיכנס לאינסטגרם, ולראות את מה שאני אומר.
1: יורם בן פורט, מנכ"ל תחום הדיור המוגן בישראל קנדה, תודה רבה רבה, הלוואי ונצליח יום אחד באמת לנוח בסוג של דיור מוגן.
0: ברור שתצליחו.
1: שתהיה שבת שלום ובשורות טובות, ונעבור לשיר. זה

0: ומכאן לאלמה ליאון רוטשילד, שהיא אמנית תערוכת שוב הפעם במרכז אדמונד דה רוטשילד. החל מסוף החודש הזה היא תציג במרכז רוטשילד יצירה שמאחוריה סיפור אישי הקשור לחוויה של להיות עם סבתא המתמודדת עם דמנציה. בוקר טוב לך, אלמה.
1: בוקר טוב,
0: דני ויעל. אז השאלה הראשונה, קודם כל לגבי שם הכותרת שנתת, שוב הפעם, איך, נכון. למה ומה בדיוק?
1: אז בעצם התערוכה שוב הפעם היא שעצרו ליאורה רוזין ושירי שיפר, עוסקת בלופים. ומתוך המקום הזה הגיע השם שוב הפעם.
2: הלופים, את מתכוונת כאילו לחזרתיות שקורית בתהליך מחלת הדימנציה, שאני שואל שוב ושוב את אותן שאלות, שבעצם אני חוזר על עצמי או מספר את אותו סיפור?
1: אז התערוכה עצמה בעצם בוחנת כמה סוגים של לופים, או כמה סוגים של חזרתיות בכל מיני מדיומים, ואני, העבודה שלי עוסקת בעצם בלופ קוגניטיבי, שהחזרתיות היא מתוך באמת מחשבה שחוזרת על עצמה, איזשהו לופ קוגניטיבי.
2: מה זה אומר לופ קוגניטיבי? אני רגע מנסה להבין מבחינה ככה, מבחינה מקצועית.
1: אז באמת במקום של המחלה של אלצהיימר, זה איזושהי מחשבה שחוזרת על עצמה, משפט שחוזר שוב ושוב, איזשהו לופ שהאדם נכנס אליו, ובעצם נשאר בתוכו, ויש איזושהי חזרתיות.
0: עכשיו, תוכלי לספר לנו על היצירה עצמה? כי זה הדבר המרכזי.
1: בטח, אז אני אשמח. אז העבודה בעצם, כמו שאמרתי, עוסקת בלופים קוגניטיביים, כמו מחשבה שחוזרת בלי הפסקה. והיא מערכת של חוטי שתיב הערב, כמו נול הריגה, שנמצאת כל הזמן בתנועה. כשבעצם חוטי הערב נגללים ונפרמים בין סלילים, וחוטי השתי שהם רפואיים יותר מגיבים לתנועה של חוטי הערב ונגררים אחריה, ככה שבעצם רגע אחד נדמה כאילו המערכת הזאת מסתדרת, אבל רגע אחרי היא שוב נפרמת וצריך להתחיל מחדש. ובעצם כמו שאמרתם, העבודה יצאה מתוך החוויה האישית שלי עם סבתא שלי שהתמודדה עם מחלת אלצהיימר, ומהאופן שבו אני חוויתי את החזרתיות והאובדן בתוך המחלה.
2: את יודעת, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי כאילו את מדברת על ההריגה ועל איך ככה חוטים מתחברים, ואני חושבת על כל החורים שנוצרים בעצם בין החוטים, שהרבה פעמים אנחנו מדברים על מחלת הדימנציה, כעל בעצם חורים וחורים שנהיים במוח, איזה מין משהו עלום כזה שאתה יכול לראות דרכו, ובעצם אין בו את התוכן.
0: השם המקצועי הוא אלומידים, אלואידים, או משהו כזה?
2: זה השקיעה, כאילו זה השקיעה שנכון, אבל אני חושבת ככה באמת על החיבור הזה עם העבודה שלך. נכון.
1: אני לא חשבתי על זה באופן הזה, מעניין החלל החסר באמת שנוצר בתוך.
2: נכון, נכון. איך ככה הייתה ההתמודדות שלך עם העבודה? כי הרבה פעמים אנחנו עושים רפלקציה כזה, אנחנו עושים משהו החוצה, אבל הוא מאוד מאוד מדבר את התוך שלנו.
1: נכון, האמת שההתמודדות ככה החזירה אותי באיזשהו אופן לחוויה שלי עם סבתא שלי, שסבתא שלי הייתה בעצמה אמנית ומעצבת, מאוד מוכשרת, והיא תמיד הייתה בעשייה, מתפרה תלבושות באופרה ובקאמרי כל החיים, ופתאום היא שכחה איך לתפור. וזו הייתה חוויה של איזה אובדן מתמשך.
0: כמה שנים היא סבלה מדמנציה?
1: היא סבלה בערך כעשר שנים, אבל ההידרדרות הייתה יחסית מהירה, זאת אומרת, הייתה הידרדרות של בערך כשנה שהייתה הידרדרות משמעותית, ואחר כך זה נשאר בערך, פחות או יותר באותו מצב, הייתה הידרדרות, אבל איטית יותר.
2: מה ככה כאומנית, איך כאילו הסתכלת על כל הנושא הזה של באמת המוח המתפורר, של המקום הזה שפעם היית מישהו,